0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. V-am spus că am reluat filmul Napoleon al lui Ridley Scott. Nu știu dacă varianta cinematografică s-a dat la noi, habar n-am. Și v-am spus că există două variante, cea cinematografică pe care, din cinematografie, pe care am văzut-o eu, și una de pe Apple TV, care e mult mai amplă, are 48 de minute. Deci regizor a făcut o chestie unică în istorie, n-am auzit până acum. A făcut un film de 3 ore și ceva. Film gândit, Napoleon, cu legături între secvențe, cu tare, da? Producătorii au zis, sau ăia, difuzore, bă, nu e prea mare pentru cinematograf. Și s-a apucat el, nu? Și a început să taie. Deci nu e vorba, sunt foarte multe filme, v-am spus, celebre, care pe lângă filmul propriu zis, având în vedere celebritatea filmului, ne dă și ce s-a tăiat la montaj, mă rog, sau dubluri. Nu, a dat aceasta, el a luat așa și a zis, atent, 48 de minute. Ești colo, ești colo, dar a ieșit ca dracu, da? Pentru că sunt foarte... Nu e vorba de tăieri, cum a fost, de exemplu, toată bătălia de la Mare. A luat vreo 3-4 minute. Sau pregătirea bătăliei. Dar sunt din ăstea. El se întoarce acasă din Egipt, nu o găsește pe Iosefin, nu o găsește pe ăla, subretă și o trage. În filmul cinematografic nu e, nu înțelegi nimic. Aici, da, deci, va arăta portretul lui Napoleon în viziunea Ridley Scott, că era cam chestie sexuală, erotică, da, bun. Și am început să... Am luat acum filmul, care e altceva. De la capăt am ajuns pe la jumătate. Printre altele, această variantă adevărată, care este dată pe Apple TV, nu are subtitrare în română, deoarece pe această platformă nu e în România, care pe mine mă uluiește, dar mă rog. Eu am subtitrat-o, am ales franceză. Este și în engleză, și n-am ales ucrainean. Puteam să aleg ucrainean. Era și bulgar, vietnameză. Bun. Și este vorba de un moment istoric foarte important, și anume o secvență în care Iosefin, în timp ce Napoleon era deja în exil, era deja... El Bașo trage, ca să exprim în termen popular, cu Alexandru I, țarul Rusiei. Și Alexandru I este țarul Rusiei, cel care a venit după taică s-a omorât pentru un complot. Și între el și Napoleon o relație destul de interesantă. Așa. Bun, la un moment dat, Rusia și Franța au împărțit Europa, așa cum Uniunea Sovietică și Germania au împărțit Europa, nu e nimic nou. Așa este, da. Problema este că această imagine este falsă. Și este foarte interesant. Într-adevăr, Alexandru I și suita, ajungând la Paris, a cultivat pe Iosefin, care divorțase, sigur, de bună voie, și ședea la Malmaison și trecea drept orice vizită făcută, era un fel de elogiu adus lui Bonaparte. Alexandru I face o vizitează, într-adevăr, se plimbă cu tare că l-admira și pe Napoleon, că Alexandru I era mai băiețică, vorba lui Napoleon. Și se duce, o vizitează de-al dracului. Pentru că Ludovic al XVIII-lea, Bourbon, grăsanul la care apare și în Waterloo, îl neglija. Chiar că l-a tratat așa. Că Alexandru I a intrat în Paris ca un învingător. Mă rog, în Paris, în martie de 1814. Și la întâlnire din ăsta, i-a dat un scaun, nu l-a servit. Și atunci ăsta, de-al dracului, a zis, da, bine, lasă că mă duc eu la, să zicem, dușmanii tăi. Tot aici, deci și până când să-mi vină cartea aia, vezi, pe ruși, am găsit în acest Henri Troiat, Alexandru Premier, este trasă și în românește. Nu știu dacă am luat-o în românește, am căutat-o pe ocazie, nu se mai găsește. Les Russes à Paris, da. Este foarte interesant să aici închei, mă rog, experiența de lectură. Deci, eu când am citit despre Alexandru I, am citit din perspectiva istoriei Rusiei, da? Relația cu Napoleon, cu Iosefin, nu m-a preocupat. Acum m-am apucat să o recitesc, dar din perspectiva a ce știu despre relația dintre cei doi și ca să vă spun acum, marele popor, ați auzit, da? Marele popor francez, da? Ăsta, puterea noastră colonială, da? V-am povestit la un moment dat că îi se făceau versuri lui Alexandru, da? Ei, printre altele, deci așa, zice așa, copiii îi abordează pe ofițerii ruși pe trotuare întind mâna cerșind și fredonează. Fie ca bunul Dumnezeu să-i țină pe Alexandru și urmașii lui până când se va lua luna cu dinții, da? Se recită în locurile publice versuri mediocre de îndată ce apare uniformă străină. Adică era prusacă, nu auzi, da, prusacă sau rusă. Cât îmi place să revăl pe aceste maluri, pe mândri războinici ai Rusiei, printre noi, acești copii ai Nordului, sunt încă în propria lor patrie, temuți în lupte, mari, generoși, plini de vitejie. Nu sunt oare cu acest titlu cei mai buni prieteni ai Franței? Băi, intraseră încă o dată în Paris, au intrat cuceritori, îl bătuseră pe împăratul lor. Când s-a dus Napoleon la Moscova, ați văzut, aia au plecat de la Moscova, dar fost la Moscova, ăștia parizieni. Nu mai spun, doamnele, făceau lui Alexandru pupici, franțuzecele, da? Deci, aoleo, stat așa, ia stai, stat așa, stat așa, da? Deci, hai să vedem așa. Autorul Marseieze, ăla așa, a scris și el un poem și l-a publicat. Fii eroul secolului și mândria istoriei, pedepsește-l pe execrabilul asupritor al Occidentului, adică Napoleon. Fă-i pe francezii consolați să îndrăgească victoria, redă burbonilor tronul lor, câinilor noștri splendoarea. Să mă ațeles. Istoria nu e nimic nou. Când au venit rușii la sfârșitul august 44, s-a pornit o cântare a rușilor. A sovieticilor, da? După 1990 s-au pornit cântarea francezilor și americani. După 1940 s-a făcut, când eram cu Hitler, cântarea nemților. Am spus, m-am uitat toate până și revistele de cultură Rampa în perioada Războiului Sfânt, până aveau nicio ce referire la cultura rusă. Toate erau despre filmul german. Ce mare filmul german, ce mare actor sunt filmul german, ce gagiță de filmul german. Apoi, paca, paca, paca, paca, vine 23 august 44, paca, paca, vine, vin rușii, sovieticii și după asta, eu care am studiat perioada, nu perioada Stalin, 45, 47, este plină, dar și dreptatea țărăniștilor, toți se întreceau în a denunța pe Hitler și mai ales pe Mareșal, pe care îl linseseră până atunci, și slavă Rusiei. Dacă vin ucrainenii, vor fi slavă ucrainenilor. Bun. Deci așa, stimați respectat. Hai să vedem acum ce se mai întâmplă pe planul nostru, da? Astăzi, DNA, așa, DNA, ați auzit de DNA, da? Iași a chemat-o și a declarat-o suspectă pe Cristina Trăilă, lider PNL, care este secretar general la Junta al Guvernului României. Este vorba de celebru dosar Hogoș, da, sper că nu mă înșel, că mă uit așa, sper să nu mă uit așa. Ia să vedem aici, da, e tot așa. Unde mai dosarul? Așa. Da, dosarul Bogos, am uitat să vă spun, Fănel Bogos. Hai să vă spun despre ce este vorba. Anul trecut, fac aici, sunt singur ce se fac, mă plătesc ăștia prost. Unde dracu e ce mă? Ia. Așa, stați cam așa. Mi-a dat ChatGPT, că noroc cu el, că el m-am nevoie de producător. Da, așa, ia să vedem. Așa, descrierea cazului, da? Deci, iată faptele. Ca să înțelegeți ce s-a întâmplat astăzi și în ce măsură îl afectează pe unul Ilie Bolojan, dați-mi voie să povestesc. Așa, vă reamintesc, da? Da. Și începe așa. A fost odată ca niciodată. A fost odată ca niciodată și la Vaslui era un, cum să zic, un afacerist numit Fănel Bogoș, care controla societăți din industria avicolă, cu păsări, da, între care și una Van Bet, da. În 2024 s-a descoperit acolo, la firma asta, un focar de salmoneloză. Și Direcția Sanitar-Veterinară Vaslui a aplicat măsuri și sancțiuni și ăsta, pentru că a trebuit să omoare păsările, a cerut 3 milioane de euro despăgubiri de la stat. Aceste cerere trebuia aprobate de Mihai Ponea, directorul Direcției Sanitare Vaslui. Și Ponea nu i-a dat-o, nu n-a dat aprobare, da? Și atunci, domnul acesta, Fănel Bogoș, care era relativ bun, este român, erau neamuri, sau cam așa, erau cu unul, era, nu știu, neamul este românesc, nu știu, unul din ei îl cununase pe celălalt, nu-i așa? Asta e foarte important, cred, ca să înțelegeți încă o dată, că stați așa, da? Stați, da? Deci aici, în România, există un neam, un rudenic care nu este în Occident și care este cea de naș și fin. Nu știu, o să vedem imediat. Unul, ăștia doi erau prieteni de familie și au, nu știu, unul era naș, unul era fin, s-au certat ca de obicei în România și eu v-am mai povestit acum, mă lungesc așa. La Găgești, comuna Bolotești, pe drumul către Vrancea, era, nu mai știu dacă este, o crâjmă, nu știu, paralela, nu știu care, da? Fiind la marginea, dincolo, între două localități, sâmbătă se aduna acolo șefimea de la Vrancea, de la Focșani. Bolotești este pe șoseaua Vrancei prima localitate mai ca lumea. Bodobești ăla sunt așa, cum ar veni, pe o linie secundară. Și erau acolo și, îmbătându-se, sâmbătă spre duminică, se certau. Păi și nu, ăla cu ăla, liderii politici, șefi cu tare, da? Și luni se schimba viața politică din județul Vrancea. Ăla PNL nu mai era acum aliat cu PSD, ci era aliat cu USR. Și se certa. Ziarele erau împărțite. Deci răsturnări spectaculoase. Toate avându-și cauza, nu într-un conflict ideologic, ci din faptul că acolo ei îmbătându-se ca porcii, cum să spun, nu știu, se luau la ceartă, nu știu, pe unul a pișcat o spătărița de buci, altul nu știu ce a zis, da? Bun. Așa a fost cam și aici. Da, acest cum îi spune Mihai Ponea și Bogoș erau, într-un fel, cum să zic, unul fin, s-au certat. Bun. Bref, în stilul românesc, ca să înțelegi românesc, Fănel Bogoș a zis, bă, te mănânc. Nu era atât că era el, că nu luase el niște bani. Cum o faci tu mie? Pas lui. Unde era unii prima concubină țară. Vreau să vă spun că nu e România. Și din ăla societății și a zis, da mă, bine, eu te dau afară. Directorul direcției sanitar veterinare depinde de asociația de una pe țară, o direcție pe țară, care este în directă subordonare primului ministru, secretarului general al guvernului, dar primului ministru. Deci, ca să-l dai afară pe ăla, pune, ăla trebuia să intervii la șeful lui, de care șeful lui era penelist de la București și ăsta avea relații cu PNL-ul din Vaslui. Deci totul pornește și eu nu mai țin minte o povestire a lui Gogol 2 vecin, că cam așa ceva care a ajuns, care s-a judecat toată viața. Nu știu, plecând de la un hat, așa și aici, da? Deci nu a fost atât și banii, dar nu, știți cum. O să mă că ți arat o ție, eu că am și o expresie aici, stați așa, da, stați așa, stați așa, da, să vedem așa, da, ia să vedem, trebuie să vedeți că s-a zis așa, da, deci, zice, ostilitatea față de directorul Mihai Pune, era evidentă, Bogoș folosea expresia eu plec cu poliția, tu pleci cu popa. Oh! Și atunci acest Fănel Bogoș și-a avut drept scop al vieții să-l dea afară pe ăla și evident câștiga și ceva, că după ce îl dădea afară venea un altul favor. Și pentru aceasta el și-a pus în mișcare așa, a adunat bani, a zis că are 3, nu știu, 1 milion și ceva de euro la bătaie. După părerea mea, o mare parte din laude. Dar, și acum vine așa, da? Pe 23 septembrie 2025, viața politică din România este zguduită de o întâmplare. Vorba unei povestiri din Cehov, cum s-a întâmplat o întâmplare absolut întâmplător. În

Appenele, da. Bun. Așa. Pe 5 noiembrie, da, DNA declanșează percheziții în dosar, că avea înregistrări, că ăsta Bogu și ăsta se lăuda, că e o moară, că face ca așa. Pe 6 noiembrie, Bogoș și mai mulți intermediari sunt inculpați. Bogoș este arestat preventiv. Mihai Barbu este pus sub control judiciar. Ce spune DNA? Și anume că acest Mihai Barbu începuse să lucreze pentru acest Bogoș, să-l dea, să facă presiune asupra șefului ăsta pe țară, având să-l dea afară pe În acest context, întâlnirea de la Palatul Victoria ne-a stupefiat pe toți. La vremea respectivă am comentat în mai multe emisiuni, iată ce am spus la un moment dat, ia să vedem. Iată faptele, cum ar spunea tata moșu al nostru, al tuturor jurnaliștilor, Năi Ionescu. Un domn din Vaslui, Fănel Bogos, proprietarul sau managerul unei ferme de creștere a păsărilor, a depus la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor din Vaslui o cerere să i se dea vreo 3 milioane de euro, nu știu ce, despăgubiri. Direcția este o instituție de stat. Banii urmau să fie, dacă erau obținuți de către afaceri, de la stat, de taxele și impozitele noastre și să adâncească deficitul bugetar. Domnul respectiv, dacă se considera nedreptățit de către această instituție a statului, avea foarte multe mijloace legale de a, cum să zic, contesta decizia direcției de a-mi da banii. El însă a pus la bătaie niște parale, sigur, mai puține decât cele care urmau să fie obținute, cam jumătate. El cerea 3 milioane de euro și el a pus la bătaie 1 milion și ceva de euro, a zis, ies totuși în câștig dacă le obțin, și pentru ca să-l dea afară pe directorul de la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din Vaslui și cel care venea nou îi dădea banii. În cadrul acestor mișmașuri, cum să zic, penale văzute din cer, mirosind și pe planeta Marte, dacă treceai planeta Marte și miroseai spre Pământ, mirosea ăla afacere cu mituire, șantaj, ce vreți. În cadrul acestei operațiuni, sigur că domnul om de afaceri s-a adresat domnului Mihai Barbu, care este președintele interimar sau era al PNL Vaslui, trezorierul PNL. Și i-a dat niște bani și, în schimbul banilor, liderul PNL, lider de organizație, trezorierul, dai seama câte afaceri face trezorierul pentru liberali, i-a mijlocit o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan în biroul acestuia de la guvern pentru ca omul de afaceri să-și rezolve problema. De ce la

0: la Ilie Bolojan. De ce, cum să zic, Mihai Barbu a putut să obțină banii ăia? Că dacă, nu știu, se adresa mie, spuneam, n-am nicio treabă cu controlul sanitar și n-am nicio putere. De ce? Pentru că premierul, pentru că această autoritate națională sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor este în directa coordonare a premierului, deci trebuia să meargă la premier, la șeful celui de la Vaslui, și mai este și președintele PNL la această autoritate națională, este un penelist înrăit. Deci, clar, țintit precis, de-aia s-a dus la premier. Da? Și premierul, luat la întrebare, adică ieșind în urma, s-a intervenit DNA, a intervenit DNA și pe fănel gros, fănel bogos, l-a arestat preventiv, deci o acțiune penală, iar pe Mihai Barbu l-a pus sub control judiciar. Deci, încă o dată, din Direcția Națională Anticorupție a stabilit oficial că Mihai Barbu a primit niște bani de la acest om de afaceri pentru a-i facilita intrarea la premier. Nu e vorba nici de o dezvăluire de presă, nici pe surse, nici de ce au zis dușmanii lui Ilie Bolojan, este confirmat, da? Și normal că s-a strânit scandalul cu întrebare, bă, ce, cum de l-a primit la premierul pe omul de afaceri împreună cu liderul liberal? Și el s-a dus, sigur, s-a adresat imediat lui Digi, care este televiziunea lui, și ca să dea un interviu și unul a explicat că o bolmojeală, că acest trezorier i-a zis vreau să vin la noastră cu un om care vrea să facă politică. Este clar, clar, în această afacere penală, premierul a avut un rol central, deci prezența, întâlnirea a fost una din chei. În aceste condiții, normal era ca să fie agățat și, cum să zic, premierul. Nu știu, putea măcar chemat. Și el spunea, aducea dovezi că n-a intervenit, da? N-a fost chemat, deci totuși rămâne cu abuz în serviciu.
1: Da. Pe 7 noiembrie 2025 m-am referit în legătură cu această întâlnire și am spus că este abuz în serviciu. Stimați telespectatori, purtătoarea de cuvânt a guvernului a explicat această întâlnire și ea a fost explicată de râs și cu puncte. Da. Deci, avem premier. Premierul României s-a întâlnit cu acest Fănel Bogoș, care i-a și povestit cu asta, dar și că el a căzut într-o capcană, pentru că Mihai Barbu, lider PNL și trezorierul partidului, l-a sunat și a zis vin cu cineva să discutăm o chestie politică de lider politic. Da, bun. Și că premierul a zis, bă, dar cu cine vii? Că e premierul României, nu știu, și la mine sunt aici, mă sună, că vreau să vin și prenumerat. Cu cineva? Zic, bă, dar cu cine? Că poate mă găsiți în chiloți sau ca pe Blaga în pielea goală. Da. Blaga în pielea goală. Asta ne mai lipsea. Da. Când la o ședință a unei comisii. Da. Bun. Și zice că în momentul în care a venit și la un moment dat, el a fost tras pe sfoară de acest Barbu și, de fapt, ăla a discutat despre cazul lui. Stimați telespectatori, eu atunci, v-ați văzut mai înainte, Cum să primești, mă, premierul pe unul din vasului care se plânge? Nu era trecut la audiență. Are o problemă, îl trece la audiență. Bun. Care a fost rolul acestei întâlniri? Nu știu. Nu avem nicio probă că Ilie Bolojan, în urma acestei, că i-ar fi promis ceva. Sigur este că întâlnirea a devenit un factor de presiune asupra directorului acesta al Agenției Naționale Sanitar-Veterinare, care fiind penalizat, bă, s-a întâlnit cu șeful. Da, bun. Ei, și acum apare, astăzi, a fost chemată Cristina Trăilă de la Secretarul General al Guvernului, care spune că pe 3-4 noiembrie, deci după întâlnirea a fost pe 23 septembrie 2025, pe 3-4 noiembrie, Cristina Trăilă, împreună cu Barbu, complicitate, face presiune asupra conducerii Agenției Naționale Sanitar-Veterinare să-l dea jos pe Ponea. Știți unde e ceva ciudat? Deci întâlnirea are loc pe 23 septembrie 2025 în birou, ciudată, și pe 3 septembrie, deci după un anumit timp, intervine Barbu, care era, vorbea în numele premierului, și ea, care și era premier. Stimați telespectatori, nu știu dacă teoretic normal ar fi să fie chemat, având în vedere că să fie chemat la DNA ea și domnul acesta, și de domnul Ilie Bolojan. Eram anul trecut, în noiembrie, domnul Ilie Bolojan era în grațiile lui Nicușor Dan. Acum lucrurile s-au schimbat. Avem două posibilități după această chemare. O posibilitate este ca domnul Bolojan să fie chemat la Iași măcar ca martor. Pentru că DNA, în stilul specific, n-a dat totul din mâine, că o să dai niște stenograme, măcar să anunță, dar poate să-l cheme. Dacă poate să nu-l cheme, și atunci putem asista la ceea ce domnul Tomac, în numele președintelui, spune că partidele ar trebui să fie mai flexibile. S-ar putea ca această chemare, pentru că din noiembrie anul trecut nu s-a întâmplat nimic, această chemare și punere, adică transformare în suspect a Cristinei Trăilă, în cazul acesta în care și Bolojan, să fie un mijloc de flexibilizare a domnului Bolojan. Ce înseamnă flexibilizare? Înseamnă că noi avem o mare problemă. Trebuie să se formeze un guvern care nu trebuie să guverneze țara în principal, ci trebuie să-l dea afară pe Bolojan de la Palatul Victoriei, așa cum am spus, în momentul în care depune ultimul ministru jurământul de credință la Cotroceni din nou guvern, ei nu trebuie să se ducă ce. În acel moment, Bolojan pleacă. Deci eu îl numesc guvern care trebuie investit cu orice preț. El poate să stea o săptămână, dar nu mai e Bolojan. Deci numai că cel care se opune, deci Bolojan se opune la două lucruri la acest guvern. Nu vrea să facă parte PNL din majoritate. Dar când e vorba de a vota un guvern minoritar, Bolojan spune că el nu votează decât, nu votează el să fie ai lui primii, și el nu votează pe Grindeanu decât dacă nu știe să se angajeze. Da? Părerea mea este că poate să aibă loc o flexibilitate a domnului Bolojan, în așa fel încât el să zică: nu, domnule, gata, țara a trecut prin criză, noi PNL-ul votăm investirea guvernului Tomac, bănuiesc, și nu punem nicio condiție. Nu facem un contract cu acest guvern. Rămâne, nici măcar nu ne angajăm că nu depunem moțiune de cenzură. Dacă nu se, dacă, totul este ca acest guvern să treacă. Pentru asta Deci, domnul Bolojan poate să fie un pic mai flexibil după acest scandal. Bun. Așa. Stimați telespectatori, hai să ajungem acum la... Așa, da. Stați așa, da. Bun. La ora actuală avem în legătură cu legea Anii următoarea situațiune. Curtea Constituțională a declarat constituțională toată legea, cu excepția unui, nu amendament, unui paragraf introdus ca amendament de aur, cel în legătură cu partenerii de viață, cu tare, cu declarația de avere. Potrivit legii, Curtea a trimis Parlamentul, le-a dat și motivarea, și Parlamentul trebuie să facă o operațiune simplă, ca regizor. Pac, să taie, să scoată amendamentul la aur, da? Și să trimite legea la Cotroceni. Suntem în 25 august. Trebuie să plecăm de la premisa că până pe 31 august legea trebuie promulgată și publicată în monitor oficial ca să putem lua vreo 700 de milioane de euro. Aia e condiția. Din punct de vedere legal, a avut tot felul de discuții că a propus USR-ul o nouă lege. Deci noi avem următoarea situație. Avem o operațiune simplă. Da, ea trebuie supusă la vot. E posibil ca acest amendament, să zicem, care este... Deci nu se mai poate umbla la alte, la restul legii. Face o nouă lege. Dumnezeu, dacă o face nouă, nu știu, acest amendament să umble la el, nu. După părerea mea, nu se mai poate face nimic din acest punct de vedere. Ea trebuie trimisă la promulgare și Nicușor Dan, dacă nu s-a votat, că s-a votat în Camera Deputaților și în Senat, te votează mâine, de 26, Nicușor Dan trebuie să ajungă la promulgare, dacă vrea să o retrimite în stilul lui specific, trebuie să o trimită pe 27-28. Din nou. Din nou se întrunește Camera Deputaților, Senatul și nu trece termenul de 31. Dar s-a evit o noutate, da? În Parlamentul European, da, există două grupuri, da? PPE și Renew. PPE este condus de Manfred Weber, prietenul lui Ilie Bolojan. În PPE sunt cei de la, mai cum să zic, liberali. Dacă nu mă înșel, în grupul ăsta Renew sunt useriști. Și Comisia Europeană s-a trezit cu o scrisoare de la aceste două grupuri, publicată în Politico, în care se cere ca dacă legea, da, ajunge, deci legea e jalon, da? După ce legea este votată, cei de la Comisia Europeană trebuie să se întrunească și să zică ați îndeplinit legea, jalonul, poftiți 70 de milioane. Nu. Se cere că eliberarea asta de 770 de milioane prin PNRR să nu mai fie. De ce? Cum să zici? Cum să zici? Păi pentru că consideră ei, consideră acești tipi că s-a încălcat statul de drept și dreptul Uniunii Europene prin introducerea amendamentului FLE. Stimați telespectatori, hai să vedem statul de drept din România, da? Deci se cere ca Comisia Europeană să nu dea României 770 de milioane, deși face legea, pentru că s-a încălcat statul de drept în cazul Friț. Ați auzit? Dominic Friț este primarul Timișoara, președintele. Deci, și zice, hai să vedem din punct de vedere legal. Nu s-a încălcat nimic. Se poate vorbi, de într-adevăr, Comisia Europeană poate să intervină când se încalcă statul de drept, cum a fost, sau ce spune ea, dacă, nu știu, putea să intervină când s-au anulat alegerile. încălcarea gravă a statului de drept. Când a fost, mai țineți minte, când a ieșit din joc, când a fost scos din joc un candidat, nu-i așa? Așa. Când guvernul demis face hotărâri de guvern pe termen lung, da? Deci, atunci putem vorbi de o încălcare a statului de drept, da? Dar să-mi spui mie că în cazul Fritz, unui om, a avut loc o încălcare a statului de drept și pentru asta Comisia Europeană trebuie să penalizeze România, să nu-i dea 770 de milioane, este ceva inimaginabil. Bun. Inimaginabil și din simplu fapt că nu s-a încălcat niciun stat de drept. Cetățeanul Dominic Fritz a fost sesizat de, prins de ani cu incompatibilitate, a primit sentințe negative de la două instanțe, ultima fiind Înalta Curte de Casație și Justiție. Legea Ani a ajuns la CCR și CCR a declarat acest amendament constituțional. Unde e încălcarea statului? Era încălcarea statului în Parlament. Legea în Senat a fost votată și de PNL și de USR. Băi, era încălcarea dacă un cetățean, nu știu, un dictator, Ceaușescu sau, nu știu, Putin sau ce vrei, Lukashenko, avea posibilitatea sau era ca și dădea o lege pe care o semna el prin care era cunoscut domnul. Dar atenție! Și o să zice, stați că se vede, nimeni n-a sesizat perversitatea acestor tipi care ne consideră pe noi și colonie, ne consideră niște rahați. Adică, e o chestie cui le place, au un tip, Fritz, o persoană, nu o lege, Fritz. Și Fritz este atât de important încât ei acuză România și vor să oblige România ca pe o colonie, ca pe ce vreți, ca pe un rahat, ca pe o, pe cum să zic, maidaneze, să-l salveze pe Fritz. Păi, dar ce s-a întâmplat, mă, lui Fritz? Dacă trece această lege, este publicată în monitor oficial, Fritz nu mai e, își pierde încă 2 ani de mandat. Și ce l-au? E trimis la închisoare, e împușcat, e președintele. Deci încă o dată. Dar, atenție la șmecherie, bătagă atenție. Ei invocă încălcarea în cazul lui Fritz a drepturilor conferite de articolul 22 aliniatul 1 din Tratatul Uniunii Europene. Nu pentru încălcarea, că atent aici cât de bandiți sunt, cât de ticăloși sunt, cât de jegoși sunt, da? Ăștia de la PPE și de la Renew, da? Deci, n-au mers pe statul de drept de România, că era greu. Au mers pe... Ce spune acest articol, stimați? Mai spune în felul următor. Că orice cetățean al Uniunii Europene poate dintr-o țară, de exemplu să fie german, poate fi ales și să aleagă într-o altă țară Uniunii Europene. Și ei spun așa, primarul Dominic Fritz este un cetățean german ales în România în exercitarea drepturilor. Deci, această lege încalcă tratatul Uniunii Europene care spune că are dreptul să fie ales. Băi, și de-aia s-au adresat Uniunii, Comisie. Nu atât cu statul de drept, că e mai greu. Nu, domnule, băi, zice, prin acest amendament s-a încălcat dreptul Uniunii Europene care tratatul, băi, deci România a încălcat tratatul pentru că, cum să zic, s-a făcut o lege în urma căreia Dominic Fritz nu va mai fi primar. Stai mă puțin, că prietenul lui Bolojan, că mâna lui Bolojan, da? Bă, da, din asta nu cred că există o mai mare gafă ca aceasta. Deci, mișcarea suveraniste, suveraniștii, cu frunte cu Călin Georgescu, care ne spun că suntem tratați ca niște rahați, ca niște slugi, ca niște, ca prostituata Europei, ca proasta Europei, o confirmare. Cum se văduvește un popor de 770 de milioane la care le dreptul pentru că un cetățean Fritz, care, vezi, Doamne, era german când a fost, cum să zic, este dat afară, ar fi dat afară în urma unor încălcări ale legii. Până am auzit, bă, înțeleg încă o dată. Într-adevăr, Uniunea Europeană, Comisia a intervenit deseori, în România se încalcă statul de drept, a intervenit și în Ungaria. Dar nu există în istoria Uniunii Europene ca să se ceară Comisiei Europene să intervină pentru salvarea unui cetățean, Dominic Fritz, care nu i s-a întâmplat nimic, nu-i Navalny, n-a murit, nu l-au închis, nu ăla. Adică, cum adică, la ora actuală, România trebuie să fie lipsită de 707 de milioane la care euro, care dreptul. Dar altfel, dacă nu, ca să fie salvat Fritz, cine? E vreau să vă spun, visul meu este ca Comisia Europeană să intervină și Fritz să fie salvat. Eu vreau să văd pe Dominic Fritz rămas, deși rămas primar. Atâta vreau. Pentru că vom avea ce ne mira. Cum să condamn un popor întreg să iei că unul, Dominic Fritz, care e prietenul tău, care e neamț. Și la intervenția lui Bolojan, da? Bine. Deci, stimați telespectatori, și ați înțeles, a încălcat dreptul Uniunii, tratatul Uniunii, stați să vă arăt aici, stați un pic, hai să vă citesc ce spune. Că lumea n-a fost atentă la ăsta, la așa, un mecanism care stinge retroactiv un astfel de mandat în cadrul unui regim, așa privează articolul 22 din Tratatul Uniunii Europene. Deci, dacă Fritz nu mai este primar, bă, România, eu zic că s-o scoate, mă, România. Eu zic că trebuia să ceară, sunteți de acord, scoaterea. Bun, hai să vedem, hai să vedem. Articolul 22, aliniatul 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ca să vezi cât de idioți sunteți, se spune așa. Orice cetățean al Uniunii care și are reședința într-un stat membru și care nu este resortisant al acestuia, are dreptul de a alege, de a fi ales la alegerile locale din statul membru în care și are reședința în aceleași condiții ca și resortisantul acestuia. Dominic Fritz era neamț, dar era din ședea în Timișoara. Și din faptul că el acum a fost ales, a fost o, sau un alt, a fost ales cu tare, dar acum a venit legea, nu, în momentul în care dacă Fritz nu mai este, cum să zic, primar, România încalcă drept tratatul Uniunii Europene. Eu zic că trebuia să ceară excluderea. Bun. Stimați telespectatori, azi dimineața am tratat o chestiune, zic eu, nu delicată, o chestiune pentru că nu mai e delicată. Nu mai e delicată dintr-un simplu motiv. Oamenii politici, când ajung, când intră, când fac politică, dar mai când ajung în funcții înalte de demnitari, nu mai au viață personală. Ideea că te vâri în viața personală este o prostie. Vrei să ai viață personală? Nu. Nu mai candidezi la funcția de președinte. Nicușor Dan a candidat la funcția de președinte. Și la, aici cum v-am zis, la Kiev, România a fost reprezentată alături de alt șef de stat de guvern de cetățeanca Mirabela Grădinaru. Și m-am întrebat, bă, și-am zis, și-o putea în ce calitate? Și că primă doamnă. Nu e adevărat. În primul rând că noi nu avem instituția primei doamne. Se vorbește o formulă a prima doamnă așa de presa care vrea să lingușească pe familia sau cuplu sau ce-o fi, perechea Nicușor Dan Mirabela Grădinaru. Nu e primă doamnă. Nu avem lege. Când om avea lege, numai că e o problemă. Noi trebuie să facem o lege în care să declarăm primă doamnă o concubină. Cei doi nu sunt legați prin nimic. Nu sunt soți, deci ea nu este soție pentru Patalama, dar este și far, nu este nici parteneră de viață. Pentru parteneră înseamnă că ești, te duci la sfat sau la primărie și ca în Occident obții o Patalama la mână numit, nu e soț și soție, ci sunteți parteneri. Deci, ei se spune în mod fals primă doamnă și tot așa fals parteneră. Ea este concubină. Am ezitat mult timp să folosesc acest termen, dar e concubină. Ar fi parteneră dacă în România ar fi parteneriat civil. Parteneriatul civil în toate țările occidentale presupune, te duci la primărie, se face exact ca la soți. Este o altă formulă decât, dar ai patalama la mână. Cei doi sunt concubini, nu sunt parteneri. Ideea de partenera de viață mă scoate. Și noi observăm o împingere a acestei cetățenice în tot felul de acțiuni în care ea e un fel de președintă paralelă. Da, bine. Deci vom vedea și ca să închei. În zilele următoare noi trebuie să vedem dacă domnul Bolojan este sau nu chemat la DNA Iași. Mulțumesc, la revedere!
2: Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: On Gold FM. Solid Radio.
3: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.
4: Hit the beat and take it to the first level.

0: Mornings. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Runda de discuții care a avut loc ieri între șeful statului și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pe tema reformei salarizării bugetarilor s-a încheiat fără nicio concluzie. Astăzi va avea loc o nouă întâlnire, dar sunt șanse reduse de a se ajunge la un acord politic pentru susținerea proiectului în ultima formă prezentată de Ministerul Muncii. Comisiile pentru administrație publică și pentru ape din Senat au respins cererea președintelui Nicușor Dan de reexaminare a legii privind prevenirea și combaterea atacurilor urșilor, fiind adoptat un raport de admitere cu amendamente a documentului trimis deja la promulgare. Noile prevederi stabilesc cote aproape duble față de legislația din prezent în ceea ce privește eliminarea exemplarelor de urs, în total, aproape 1000 pentru următorii 2 ani. Solicitarea șefului statului viza, între altele, reanalizarea acestor cote în vederea unei evaluări mai riguroase a impactului asupra populației de urs brun. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție informează că au dispus urmărirea penală față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fostul șef al PNL Vaslui, de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA în scopul înlocuirii din funcție a directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, administratorul unei societăți din domeniul creșterii păsărilor din județul Vaslui. Ieri, Cristina Trăilă s-a prezentat la sediul DNA Iași. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va discuta astăzi cu Cristina Trăilă pe tema acuzațiilor care îi se aduc, urmând să ia o decizie. Atât PSD cât și AUR au cerut demisia imediată a secretarului general adjunct al guvernului. Procurorii de ICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis după ce au fost depuse alte 50 de plângeri penale din partea mai bine de 100 de persoane care se consideră victime ale unor fraude imobiliare. A fost calculat un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Dosarul în care sunt cercetați, între alții, fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul ei Vladimir Ciorbă, vizează numeroase infracțiuni, între care constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală, delapidare și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anul trecut, DIICOT anunța că au fost depuse 700 de plângeri cu 850 de victime în dosar, iar prejudiciul era estimat la circa 75 de milioane de euro. Urmărirea penală s-a extins acum la administratorii unui grup de societăți și la 4 firme pentru acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. 6 cercetători români vor participa la RoIce 2027, cea de-a 6-a expediție științifică românească în Antarctica, într-o misiune interdisciplinară coordonată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice. Misiunea se va desfășura la stația King Tsejong și va reuni specialiști în biologie, ecologie, geomorfologie, hidrologie, meteorologie și monitorizarea mediului. Din echipa de cercetare face parte și un cercetător al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București. Expediția va urmări, între altele, calitatea aerului, apei și solului, prezența contaminanților prioritari și emergenți, biodiversitatea microbiană, precum și caracteristicile geomorfologice și climatice ale mediului antarctic, se precizează într-o postare pe Facebook a Politehnicii. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi stai bine pe plan financiar pentru că ai învățat să alegi oportunitățile potrivite pentru tine. Taur, o amânare te poate enerva, dar verificarea detaliilor te ajută să eviți greșelile. Gemeni, cineva apropiat îți poate reproșa că nu oferi suficientă atenție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Directorul general al Nuclear Electrica, Cosmin Ghiță, a solicitat încetarea contractului de mandat, urmând să comunice data efectivă la care renunțarea își va produce efectele, a anunțat compania. Cosmin Ghiță este la conducerea Nuclear Electrica din 2 septembrie 2017, când a preluat funcția de director general inițial cu mandat provizoriu de 4 luni. Ulterior a fost numit director general cu mandat de 4 ani, începând cu 11 februarie 2019, iar în prezent avea un mandat început la 12 februarie 2023, cu expirare la 12 februarie 2027. Decizia lui Cosmin Ghiță de a renunța la mandatul de director general al Nuclear Electrica intervine în contextul unei noi oportunități profesionale, a anunțat aseară Ministerul Energiei. Guvernul a transmis că după perioada de preaviz de 90 de zile va urma o selecție pentru un nou titular la conducerea Nuclear Electrica. Societatea Națională este singurul producător de energie nucleară din România și de combustibil aferent tehnologiei utilizate. Compania a fost înființată în anul 1998, iar în octombrie 2013 a listat pe Bursa de Valori București 10% din capitalul social. Nuclear Electrica administrează centrala de la Cernavodă și fabrica de combustibil nuclear Pitești. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul Consolidarea Sistemului Național de Gestiune și Monitorizare a Speciilor de Păsări din România, cu o valoare totală de peste 49 de milioane de lei. Potrivit Ministerului de Resort, din valoarea totală alocată proiectului, 41,7 milioane

0: 50% asupra unei serii de produse americane, precum și alocarea a 4,6 miliarde de euro pentru a sprijini sectoarele grav afectate de războiul comercial care se agravează între cei doi vecini cândva aliați apropiați. Aceste suprataxe, ale căror linii generale fuseseră anunțate sâmbătă de prim-ministrul canadian Mark Carney, vor viza oțelul, produsele lactate, dar și echipamentele agricole, industria hârtiei, electronica și aparatele electrocasnice. Washingtonul aplică de sâmbătă suprataxe punitive care vizează produse canadiene importate în valoare totală de 20 de miliarde de dolari, printre care se numără în special cimentul, băuturile alcoolice sau crosele de hockey. Previziunea astrală pentru rac, leu și fecioară, rac, munca ta este observată chiar dacă simți sau vezi că rezultatele tale nu sunt apreciate imediat. Leu, ai nevoie să petreci timp de calitate alături de persoana iubită. Fecioară, astăzi vei reuși să îți organizezi propriul buget și să reduci unele cheltuieli inutile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On Gold FM. Solid Radio.
0: Consiliul Județean Ilfov anunță că stadiul fizic general al proiectului de apă și canalizare în Ilfov este de peste 84%, cu un studiu de fezabilitate de 100% pe R1 în Măgurele și de peste 75% pe R2 în Jilava. Pe lângă acestea și celelalte contracte implementate de apă Ilfov la nivelul județului Ilfov sunt finalizate sau sunt în stadii avansate ale lucrărilor, la care se adaugă proiectele pe gospodării de apă și stații de pompare și epurare în mare parte a județului. Managerul contractelor R1 și R2, Cătălin Lasleu.
2: Aceste proiecte avansează destul de bine. Măgurele, care este finalizat 100%, suntem în faza de pregătire a recepției. În maxim 30 de zile este și recepția la terminarea lucrărilor finalizată. La Jilava suntem la un stadiu de aproximativ 75%. Se lucrează pe mai multe fronturi. Echipele sunt pregătite să finalizeze acest proiect, care este foarte important pentru toată comunitatea din zonă.
0: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
5: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
6: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
7: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
6: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, directorul CIA John Ratcliffe se află la Moscova, în Rusia, pentru o serie de întâlniri. Au declarat ieri pentru CBS News surse familiarizate cu situația. Vestea despre vizita sa vine după ce un avion de transport al forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii a fost zărit la un aeroport din Moscova împreună cu un convoi diplomatic american. Nici guvernul SUA, nici cel rus nu au făcut comentarii cu privire la identitatea oficialului american aflat în Rusia sau la scopul vizitei. Săptămâna trecută, Statele Unite ale Americii au solicitat Ucrainei să nu lanseze atacuri aeriene în zona Moscovei, a Sankt Petersburgului și a unor teritorii din nordul Rusiei în prima parte a acestei săptămâni, deoarece un avion care transporta un înalt oficial american urma să zboare către capitala Rusiei, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu această chestiune. Totuși, forțele ucrainene au reluat noaptea trecută atacurile, însă au vizat din nou cel mai mare retailer online din Rusia, Wildberry, după câteva zile de atacuri asupra concurentului Ozon. Mai multe explozii au zguduit noaptea trecută regiunea Tambov și teritoriile ocupate ale Ucrainei. Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că forțele ruse de apărare aeriană au distrus 426 de drone ucrainene. Liderul Maslim Nabdi a anunțat aseară dizolvarea forțelor kurde siriene care au luptat împotriva jihadiștilor din gruparea Stat Islamic, în virtutea unui acord cu președintele Ahmad al-Shara, hotărât să reunifice Siria. Abdi anunțase joi că integrarea instituțiilor kurde, civile, militare, administrative și de securitate în cadrul statului sirian a fost finalizată la aproape 8 luni de la încheierea unui acord cu Damascul. Cel puțin 15 nou-născuți au murit în urma unui incendiu izbucnit la un spital de stat din Islamabad, capitala Pakistanului. Incendiul ar fi fost provocat de o defecțiune a sistemelor de climatizare. Orașul de frontieră Mexicali a fost lăsat sub alertă ieri din cauza unor amenințări potrivit consulatului american, deși autoritățile mexicane nu confirmă niciun pericol la fața locului, transmite France Press. Alerta a fost emisă de guvernul american după o operațiune desfășurată cu câteva zile mai devreme de forțele federale mexicane în colaborare cu Washingtonul împotriva unei bande criminale având legături cu cartierul Sinaloa. Această operațiune a permis confiscarea a 120 de kilograme de fentanil. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanța astăzi trebuie să fie atent la bani și să nu iei o decizie financiară doar pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Scorpion, o situație tensionată îți testează răbdarea, iar replicile dure pot crea probleme. Săgetător, o persoană apropiată poate considera că ai devenit distant, așa că ai nevoie să îi acorzi puțin mai mult timp. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. 5 echipaje românești au obținut calificarea ieri în semifinalele campionatelor mondiale de canotaj de la Amsterdam. La 4 rame feminine, România s-a clasat pe locul secund în prima serie. În proba similară masculină, tricolorii s-au clasat pe locul al treilea în seria a treia. La 4 vâsle feminine, româncele au încheiat pe locul secund în prima serie, iar în proba masculină de 4 vâsle, România a încheiat pe locul al treilea în prima serie. Campionii olimpici la dublu vâsle masculin Andrei Cornea și Marian Enache s-au calificat în semifinale, după locul al treilea ocupat în al treilea sfert de finală. Luni obținuseră calificarea în semifinale echipajele de dublu rame feminin și masculin. Selecționata României s-a calificat aseară în sferturile de finală ale campionatului mondial de volei masculin sub 17 ani de la Doha, după ce a învins echipa Tunisiei cu 3-1. Astfel, tricolorii au reușit o performanță de răsunet la primul lor mondial sub 17 ani. În sferturi, România va juca împotriva Franței joi de la ora 11. Serena Williams și Carlos Alcaraz s-au calificat ieri în sferturi la dublu mix la US Open, după ce au trecut în primul tur de echipa Erin Rutledge Lloyd Glasspool cu 5-3, 4-1. Meciul a durat 58 de minute. În sferturi, cei doi vor evolua cu perechea Belinda Bencic, Flavio Coboli. În schimb, Novak Djokovic și Arina Sabalenka au fost învinși ieri în primul tur de Katarina Siniakova și Henry Patton, lider mondial la dublu. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă și se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu noror accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în nord-est și la munte. În restul teritoriului, scăderea termică va fi mai ușoară, astfel că vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat în Banat, sudul și vestul Olteniei și în sudul Munteniei. Cerul va fi variabil, iar manifestările specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii mai restrânse după amiaza și noaptea, cu precădere în sud și în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor situa între 12 și 21 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Pe alocuri, noaptea se va forma ceață. În București, cerul va avea norări temporare, trecător va ploua și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi vei reuși să-ți organizezi mai bine banii și să rezolvi o obligație financiară amânată. Vărsător, ai parte de schimbări de ultimă moment care îți dau planurile peste cap. Pești, o promisiune neonorată poate provoca dezamăgire. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Runda de discuții care a avut loc ieri între șeful statului și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare pe tema reformei salarizării bugetarilor s-a încheiat fără nicio concluzie. Astăzi va avea loc o nouă întâlnire, dar sunt șanse reduse de a se ajunge la un acord politic pentru susținerea proiectului în ultima formă prezentată de Ministerul Muncii. Comisiile pentru administrație publică și pentru ape din Senat au respins cererea președintelui Nicușor Dan de reexaminare a legii privind prevenirea și combaterea atacurilor urșilor, fiind adoptat un raport de admitere cu amendamente a documentului trimis deja la promulgare. Noile prevederi stabilesc cote aproape duble față de legislația din prezent în ceea ce privește eliminarea exemplarelor de urs, în total aproape 1000 pentru următorii 2 ani. Solicitarea șefului statului viza, între altele, reanalizarea acestor cote în vederea unei evaluări mai riguroase a impactului asupra populației de urs brun. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție informează că au dispus urmărirea penală față de Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Potrivit procurorilor anticorupție, în perioada 3-4 noiembrie 2025, Cristina Trăilă ar fi sprijinit demersurile lui Mihai Barbu, fostul șef al PNL Vaslui, de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA în scopul înlocuirii din funcție a directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de Fănel Bogos, administratorul unei societăți din domeniul creșterii păsărilor din județul Vaslui. Ieri, Cristina Trăilă s-a prezentat la sediul DNA Iași. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va discuta astăzi cu Cristina Trăilă pe tema acuzațiilor care îi se aduc, urmând să ia o decizie. Atât PSD cât și AUR au cerut demisia imediată a secretarului general adjunct al guvernului. Procurorii de ICOT au extins urmărirea penală în dosarul Nordis după ce au fost depuse alte 50 de plângeri penale din partea mai bine de 100 de persoane care se consideră victime ale unor fraude imobiliare. A fost calculat un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. Dosarul în care sunt cercetați, între alții, fosta deputată PSD Laura Vicol și soțul ei Vladimir Ciorbă, vizează numeroase infracțiuni, între care constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală, delapidare și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anul trecut, DIICOT anunța că au fost depuse 700 de plângeri cu 850 de victime în dosar, iar prejudiciul era estimat la circa 75 de milioane de euro. Urmărirea penală s-a extins acum la administratorii unui grup de societăți și la 4 firme pentru acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. 6 cercetători români vor participa la RoIce 2027, cea de-a 6-a expediție științifică românească în Antarctica, într-o misiune interdisciplinară coordonată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice. Misiunea se va desfășura la stația King Tsejong și va reuni specialiști în biologie, ecologie, geomorfologie, hidrologie, meteorologie și monitorizarea mediului. Din echipa de cercetare face parte și un cercetător al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București. Expediția va urmări, între altele, calitatea aerului, apei și solului, prezența contaminanților prioritari și emergenți, biodiversitatea microbiană, precum și caracteristicile geomorfologice și climatice ale mediului antarctic, se precizează într-o postare pe Facebook a Politehnicii. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi stai bine pe plan financiar pentru că ai învățat să alegi oportunitățile potrivite pentru tine. Taur, o amânare te poate enerva, dar verificarea detaliilor te ajută să eviți greșelile. Gemeni, cineva apropiat îți poate reproșa că nu oferi suficientă atenție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Directorul general al Nuclear Electrica, Cosmin Ghiță, a solicitat încetarea contractului de mandat, urmând să comunice data efectivă la care renunțarea își va produce efectele, a anunțat compania. Cosmin Ghiță este la conducerea Nuclear Electrica din 2 septembrie 2017, când a preluat funcția de director general inițial cu mandat provizoriu de 4 luni. Ulterior a fost numit director general cu mandat de 4 ani, începând cu 11 februarie 2019, iar în prezent avea un mandat început la 12 februarie 2023, cu expirare la 12 februarie 2027. Decizia lui Cosmin Ghiță de a renunța la mandatul de director general al Nuclear Electrica intervine în contextul unei noi oportunități profesionale, a anunțat aseară Ministerul Energiei. Guvernul a transmis că după perioada de preaviz de 90 de zile va urma o selecție pentru un nou titular la conducerea Nuclear Electrica. Societatea Națională este singurul producător de energie nucleară din România și de combustibil aferent tehnologiei utilizate. Compania a fost înființată în anul 1998, iar în octombrie 2013 a listat pe Bursa de Valori București 10% din capitalul social. Nuclear Electrica administrează centrala de la Cernavodă și fabrica de combustibil nuclear Pitești. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță semnarea contractului de finanțare pentru proiectul Consolidarea Sistemului Național de Gestiune și Monitorizare a Speciilor de Păsări din România, cu o valoare totală de peste 49 de milioane de lei. Potrivit Ministerului de Resort, din valoarea totală alocată proiectului, 41,7 milioane de lei reprezintă cofinanțare din partea Uniunii Europene. Proiectul se va desfășura în perioada 2025-2026 și este finanțat prin programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027. Obiectivul principal este îmbunătățirea Sistemului Național de Monitorizare și Raportare a Speciilor de Păsări de Interes Comunitar, astfel încât România să dispună de informații complete și actualizate privind starea lor de conservare. Canada a anunțat intrarea în vigoare de la 8 septembrie a unor suprataxe vamale cuprinse între 15 și 50% asupra unei serii de produse americane, precum și alocarea a 4,6 miliarde de euro pentru a sprijini sectoarele grav afectate de războiul comercial care se agravează între cei doi vecini cândva aliați apropiați. Aceste suprataxe, ale căror linii generale fuseseră anunțate sâmbătă de prim-ministrul canadian Mark Carney, vor

0: buget și să reduci unele cheltuieli inutile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On Gold FM. Solid Radio.
0: Consiliul Județean Ilfov anunță că stadiul fizic general al proiectului de apă și canalizare în Ilfov este de peste 84%, cu un studiu de fezabilitate de 100% pe R1 în Măgurele și de peste 75% pe R2 în Jilava. Pe lângă acestea și celelalte contracte implementate de apă Ilfov la nivelul județului Ilfov sunt finalizate sau sunt în stadii avansate ale lucrărilor, la care se adaugă proiectele pe gospodării de apă și stații de pompare și epurare în mare parte a județului. Managerul contractelor R1 și R2, Cătălin Lasleu.
2: Aceste proiecte avansează destul de bine. Măgurele, care este finalizat 100%, suntem în faza de pregătire a recepției. În maxim 30 de zile este și recepția la terminarea lucrărilor finalizată. La Jilava suntem la un stadiu de aproximativ 75%. Se lucrează pe mai multe fronturi. Echipele sunt pregătite să finalizeze acest proiect, care este foarte important pentru toată comunitatea din zonă.
0: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your mark, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Directorul CIA, John Ratcliffe, se află la Moscova, în Rusia, pentru o serie de întâlniri. Au declarat ieri pentru CBS News surse familiarizate cu situația. Vestea despre vizita sa vine după ce un avion de transport al forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii a fost zărit la un aeroport din Moscova împreună cu un convoi diplomatic american. Nici guvernul SUA, nici cel rus nu au făcut comentarii cu privire la identitatea oficialului american aflat în Rusia sau la scopul vizitei. Săptămâna trecută, Statele Unite ale Americii au solicitat Ucrainei să nu lanseze atacuri aeriene în zona Moscovei, a Sankt Petersburgului și a unor teritorii din nordul Rusiei în prima parte a acestei săptămâni, deoarece un avion care transporta un înalt oficial american urma să zboare către capitala Rusiei, a declarat pentru Reuters o sursă familiarizată cu această chestiune. Totuși, forțele ucrainene au reluat noaptea trecută atacurile, însă au vizat din nou cel mai mare retailer online din Rusia, Wildberry, după câteva zile de atacuri asupra concurentului Ozon. Mai multe explozii au zguduit noaptea trecută regiunea Tambov și teritoriile ocupate ale Ucrainei. Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat că forțele ruse de apărare aeriană au distrus 426 de drone ucrainene. Liderul Maslum Abdi a anunțat aseară dizolvarea forțelor kurde siriene care au luptat împotriva jihadiștilor din gruparea Stat Islamic, în virtutea unui acord cu președintele Ahmad al-Sharaa, hotărât să reunifice Siria. Abdi anunțase joi că integrarea instituțiilor kurde, civile, militare, administrative și de securitate în cadrul statului sirian a fost finalizată la aproape 8 luni de la încheierea unui acord cu Damascul. Cel puțin 15 nou-născuți au murit în urma unui incendiu izbucnit la un spital de stat din Islamabad, capitala Pakistanului. Incendiul ar fi fost provocat de o defecțiune a sistemelor de climatizare. Orașul de frontieră Mexicali a fost plasat sub alertă ieri din cauza unor amenințări potrivit consulatului american, deși autoritățile mexicane nu confirmă niciun pericol la fața locului, transmite France Press. Alerta a fost emisă de guvernul american după o operațiune desfășurată cu câteva zile mai devreme de forțele federale mexicane în colaborare cu Washingtonul împotriva unei bande criminale având legături cu cartierul Sinaloa. Această operațiune a permis confiscarea 120 de kilograme de fentanil. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător. Balanța astăzi trebuie să fie atent la bani și să nu iei o decizie financiară doar pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Scorpion, o situație tensionată îți testează răbdarea, iar replicile dure pot crea probleme. Săgetător, o persoană apropiată poate considera că ai devenit distant, așa că ai nevoie să îi acorzi puțin mai mult timp. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. 5 echipaje românești au obținut calificarea ieri în semifinalele campionatelor mondiale de canotaj de la Amsterdam. La 4 rame feminine, România s-a clasat pe locul secund în prima serie. În proba similară masculină, tricolorii s-au clasat pe locul al treilea în seria a treia. La 4 vâsle feminine, româncele au încheiat pe locul secund în prima serie, iar în proba masculină de 4 vâsle, România a încheiat pe locul al treilea în prima serie. Campionii olimpici la dublu vâsle masculin Andrei Cornea și Marian Enache s-au calificat în semifinale după locul al treilea ocupat în al treilea sfert de finală. Luni obținuseră calificarea în semifinale echipajele de dublu rame feminin și masculin. Selecționata României s-a calificat aseară în sferturile de finală ale campionatului mondial de volei masculin sub 17 ani de la Doha, după ce a învins echipa Tunisiei cu 3-1. Astfel, tricolorii au reușit o performanță de răsunet la primul lor mondial sub 17 ani. În sferturi, România va juca împotriva Franței joi de la ora 11. Serena Williams și Carlos Alcaraz s-au calificat ieri în sferturi la dublu mix la US Open, după ce au trecut în primul tur de echipa Erin Rutledge Lloyd Glasspool cu 5-3, 4-1. Meciul a durat 58 de minute. În sferturi, cei doi vor evolua cu perechea Belinda Bencic, Flavio Coboli. În schimb, Novak Djokovic și Arina Sabalenka au fost învinși ieri în primul tur de Katarina Siniakova și Henry Patton, lider mondial la dublu. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă și se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu noror accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în nord-est și la munte. În restul teritoriului, scăderea termică va fi mai ușoară, astfel că vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat în Banat, sudul și vestul Olteniei și în sudul Munteniei. Cerul va fi variabil, iar manifestările specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii mai restrânse după amiaza și noaptea, cu precădere în sud și în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor situa între 12 și 21 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Pe alocuri, noaptea se va forma ceață. În București, cerul va avea norări temporare, trecător va ploua și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi vei reuși să-ți organizezi mai bine banii și să rezolvi o obligație financiară amânată. Vărsător, ai parte de schimbări de ultimul moment care îți dau planurile peste cap. Pești, o promisiune neonorată poate provoca dezamăgire. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Parlamentarii USR au depus un nou proiect de lege a integrității, deși în paralel a fost reluat în Parlament parcursul legislativ al inițiativei care a fost subiect de sesizări la Curtea Constituțională. Legea a fost adoptată luni de Camera Deputaților și urmează votul decizional din Senat. Liderul senatorilor USR consideră însă că actuala formă în care este promovat proiectul nu va fi acceptată de Comisia Europeană, cu referire în principal la articolul care ar duce la anularea mandatului de primar al Timișoarei în cazul lui Dominic Fritz. Prevederea a fost contestată la CCR, dar declarată constituțională. Recentele incidente cu drone din țara noastră au fost ieri temă de dezbatere în Comisia de Apărare din Senat. Cap de afiș a fost incidentul de la începutul lunii iunie din portul Constanța, când o dronă ucraineană s-a autodetonat după ce a fost pierdută de sub control. La întâlnirea de ieri au fost prezenți reprezentanți ai forțelor navale, dar și ai Ministerului Apărării și de la SRI și STS. În această dimineață, un fragment de dronă a fost găsit pe plaja din Olimp. Accesul turiștilor în zona a fost restricționat și aseară a mai fost descoperită o bucată în apropierea cazinoului din Constanța. Aeroporturile din România vor fi dotate cu sisteme antidronă. Consultarea de piață pentru această achiziție a fost lansată, iar în prezent, Compania Națională de Profil testează cele mai bune soluții pentru Otopeni și Băneasa. Aeroporturile sunt obligate să suporte costurile din venituri proprii, iar cele din țară spun că nu au banii necesari pentru a se dota cu astfel de sisteme. Societatea de transport din București, STB, a depus o nouă cerere de insolvență, anunță primarul general al capitalei Ciprian Ciucu. Prima solicitare a fost respinsă săptămâna trecută de Tribunalul București pe motiv că nu au fost depuse toate documentele necesare. Potrivit edilului general, la jumătatea anului, STB avea la ANAF datorii de 1,5 miliarde de lei, din care 400 de milioane doar penalități. Locuitorii din întorsura Buzăului au din nou acces la transport public după 35 de ani în care acest serviciu a fost suspendat. Transportul de călători a fost reluat cu ajutorul fondurilor europene și modernizat printr-o investiție de 370.000 de euro. Centura de nord a municipiului Focșani a fost deschisă circulației ieri după amiază după o lungă perioadă de blocaje. Drumul de aproximativ 4 km va permite devierea unei părți importante a traficului de tranzit, în special a celui greu, din interiorul orașului. Prezent la inaugurarea oficială, prefectul județului Vrancea a spus că întârzierile au fost cauzate de unele erori de proiectare, dar și de unele proceduri administrative. Trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs în această dimineață pe o stradă din Timișoara, fiind implicate o basculantă și un autobuz cu 40 de pasageri. IPJ Timiș anunță că autobuzul circula regulamentar când a fost lovit de basculanta care ieșea de pe o stradă lăturalnică. În acest caz a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi stai bine pe plan financiar pentru că ai învățat să alegi oportunitățile potrivite pentru tine. Taur, o amânare te poate enerva, dar verificarea detaliilor te ajută să eviți greșelile. Gemeni, cineva apropiat îți poate reproșa că nu oferi suficientă atenție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea privind anularea unor obligații fiscale, act normativ care, potrivit șefului statului, corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA și vine în sprijinul contribuabililor afectați. ANAF are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare. Stimulentul financiar pentru nou-născuți urmează să fie redus de la 2500 la 2000 de lei, conform unui proiect care va fi dezbătut în ședința de vineri a Consiliului General al Capitalei. Stimulentul se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut pe bază de cerere. Ambii părinți trebuie să aibă domiciliul pe raza municipiului București de minimum 12 luni neîntrerupt la momentul depunerii cererii. Primăria Capitalei anunță că timp de 6 zile nu va mai înregistra cereri pentru certificate de urbanism și autorizații de construire. Totodată, până pe 31 august, nu vor mai fi înregistrate cereri pentru avizele de ocupare a domeniului public și de publicitate. Într-o postare pe Facebook, municipalitatea a precizat că măsura vine după ce a fost modificată legea în domeniu, iar Direcția de Urbanism trebuie să schimbe procedurile interne și să treacă la noile cerințe. Prețurile petrolului au scăzut cu aproximativ 3% ieri după ce administrația americană a ales să intensifice presiunea economică și sancțiunile împotriva Iranului, în locul unei reluări imediate a operațiunilor militare. Schimbarea de strategie a redus o parte din prima de risc geopolitic inclusă în cotațiile petrolului. Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât până la 89,14 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate a ajuns la 82,36 de dolari pe baril. De la începutul săptămânii, cotațiile au scăzut cu peste 5%. Prețul aurului s-a menținut ieri în apropierea celui mai ridicat nivel din ultimele 3 luni, după o creștere spectaculoasă în august. Slăbirea dolarului american și planurile Trezoreriei Statelor Unite ale Americii de răscumpărare obligațiunilor guvernamentale continuă să ofere sprijin metalului prețios, în timp ce investitorii așteaptă noi indicii privind politica monetară a Rezervei Federale. Aurul spot a coborât ușor cu 0,1% la 4647,5 dolari uncia. Aurul a câștigat peste 15% într-o singură lună. Bitcoin și-a continuat ascensiunea ieri și a depășit temporar pragul de 81.000 de dolari, susținut de revenirea apetitului pentru risc și de intrările masive de capital în ETF-urile spot pe Bitcoin din Statele Unite. Cea mai valoroasă criptomonedă a urcat până la 81.240,68 de dolari, înainte de a-și tempera avansul și de a reveni în zona de 79.000 de dolari. Mișcarea prelungește avansul spectaculos început săptămâna trecută, când Bitcoin a câștigat peste 20% în numai 3 zile, cea mai puternică evoluție de acest tip din 2023. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară: Rac, munca ta este observată chiar dacă simți sau vezi că rezultatele tale nu sunt apreciate imediat. Leu, ai nevoie să petreci timp de calitate alături de persoana iubită. Fecioară, astăzi vei reuși să-ți organizezi propriul buget și să reduci unele cheltuieli inutile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Consiliul Județean Ilfov anunță că stadiul fizic general al proiectului de apă și canalizare în Ilfov este de peste 84%, cu un studiu de fezabilitate de 100% pe R1 în Măgurele și de peste 75% pe R2 în Jilava. Pe lângă acestea și celelalte contracte implementate de apă Ilfov la nivelul județului Ilfov sunt finalizate sau sunt în stadii avansate ale lucrărilor, la care se adaugă proiectele pe gospodării de apă și stații de pompare și epurare în mare parte a județului. Managerul contractelor R1 și R2, Cătălin Lasleu.
2: Aceste proiecte avansează destul de bine. Măgurele, care este finalizat 100%, suntem în faza de pregătire a recepției. În maxim 30 de zile este și recepția la terminarea lucrărilor finalizată. La Jilava suntem la un stadiu de aproximativ 75%. Se lucrează pe mai multe fronturi. Echipele sunt pregătite să finalizeze acest proiect, care este foarte important pentru toată comunitatea din zonă.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753 112 222.
6: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Ucraina a primit recent un număr redus de interceptoare Patriot de fabricație americană capabile să doboare rachete balistice rusești, a declarat ieri președintele Volodymyr Zelensky. De asemenea, țara a primit confirmarea unor livrări viitoare ale sistemului francez de rachete Sol-Air. Zelensky nu a dezvăluit câte unități au sosit și nici cine le-a furnizat. Un ucrainean reținut în România a suspectat recent că are legătură cu o ascunzătoare de arme și muniții descoperită în apropiere de Berlin. Este bănuit de anchetatori că ar face parte dintr-o rețea de agenți controlată de Rusia, potrivit revistei germane Der Spiegel, care citează surse sub acoperirea anonimatului. Ministerul de Interne al Germaniei a declarat săptămâna trecută că autoritățile germane discută posibila extrădare a bărbatului din România. Iranul și Omanul au prezentat ieri o propunere privind crearea în comun a unui canal maritim temporar prin strâmtoarea Ormuz, potrivit unor oficiali regionali, după săptămâni de discuții tensionate între cele două țări. Oficialii vor continua discuțiile cu scopul de a ajunge la un acord privind un coridor maritim permanent și viitoarea administrare a strâmtorii. În același timp, președintele Donald Trump a afirmat într-o postare pe platforma sa de socializare că Marina Statelor Unite l-a informat că toate minele au fost îndepărtate și detonate din apele internaționale ale strâmtorii Ormuz. Guvernul Statelor Unite a suspendat programările pentru vize la ambasadele și consulatele din întreaga lume pentru toți solicitanții, informează Reuters. Un purtător de cuvânt a anunțat că Departamentul de Stat de la Washington a lansat o inițiativă globală de instruire la toate reprezentanțele diplomatice americane, iar serviciile pentru vize urmează să fie reprogramate pentru a permite formarea personalului. Darlene Graham, sora senatorului american Lindsey Graham, decedat recent, a câștigat alegerile primare ale Partidului Republican pentru locul din Carolina de Sud, care va fi discutat în Senatul American la alegerile din noiembrie, potrivit proiecțiilor mass media americane. Darlene Graham, în vârstă de 62 de ani, a fost desemnată să ducă la bun sfârșit mandatul fratelui său, care a decedat pe 11 iulie la vârsta de 71 de ani, după ce a ocupat funcții la Washington timp de 31 de ani, dintre care 23 în calitate de senator, mandat care expiră la începutul lunii ianuarie. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, astăzi trebuie să fii atent la bani și să nu iei o decizie financiară doar pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Scorpion, o situație tensionată îți testează răbdarea, iar replicile dure pot crea probleme. Săgetător, o persoană apropiată poate considera că ai devenit distant, așa că ai nevoie să-i acorzi puțin mai mult timp. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Echipele de fotbal Sabah din Azerbaijan și Linz din Austria s-au calificat în premieră în Liga Campionilor după ce au întors scorul aseară în manșa decisivă din play-off. Sabah a revenit de la 1-2 în tur cu Hapoel, a avut 3-2 aseară după timpul regulamentar și 5-2 după prelungiri într-un joc arbitrat de Ișvan Kovac. Linz pierduse cu 3-0 în fața lui Celtic Glasgow și era condus aseară în minutul 21. Chiar și așa, austriecii au înscris de 5 ori pentru 5-4 la general. Și formația norvegiană Bodø Glimt a avansat în Liga Campionilor. Diseară se vor disputa celelalte meciuri retur de la ora 22. AEK Atena, Levski Sofia, Celje Slovan Bratislava, Lyon Fenerbahce și Viking Dinamo Zagreb. Unirea Slobozia a fost învinsă ieri cu 2-1 de Metalul Globus în etapa a patra a ligii a doua de fotbal. În clasament, Unirea se află pe ultimul loc cu un punct, iar Metalul Globus este pe 7 cu 7 puncte. Lider este CSM Slatina cu 12 puncte. Naționala României a fost învinsă de echipa Belgiei cu scorul de 3-0 ieri la Baku, într-un meci din grupa C a campionatului european de volei feminin din Turcia, Cehia, Azerbaijan și Suedia. Tricolorele au suferit a treia lor înfrângere într-o oră și 20 de minute după 2-3 cu Olanda și 2-3 cu Azerbaijan. În clasament, Belgia ocupă primul loc, urmată de Azerbaijan, Olanda, România, Spania și Portugalia. Primele patru clasate se califică în optimile de finală. În continuare, echipa antrenată de spaniolul Guillermo Naranjo Hernández va mai juca mâine contra Portugaliei și vineri împotriva Spaniei. Daniil Medvedev, principalul favorit al turneului ATP 250 de la Winston-Salem, a fost învins ieri cu 7-5, 6-3 de Martin Dem, numărul 92 mondial, într-un meci din turul secund. Coreea de Nord va trimite aproximativ 100 de sportivi pentru a concura în 14 discipline, inclusiv fotbal masculin și feminin, haltere, box și lupte, la Jocurile Asiatice din Japonia luna viitoare, cu scopul de a-l face fericit pe mareșalul Kim Jong-un, a declarat secretarul general al Comitetului Olimpic Nord-Corean. El a menționat că delegația va fi mai mică decât cea trimisă la Jocurile Asiatice din 2022, amânate pentru 2023, exprimându-și în același timp speranța că ea va câștiga mai multe medalii. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă și se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, izolat vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră și cădere de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în nord-est și la munte. În restul teritoriului, scăderea termică va fi mai ușoară, astfel că vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat în Banat, sudul și vestul Olteniei și în sudul Munteniei. Cerul va fi variabil, iar manifestări specifice instabilități atmosferice vor fi pe arii mai restrânse după amiaza și noaptea, cu precădere în sud și sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor situa între 12 și 21 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Pe alocuri, noaptea se va forma ceață. În București, cerul va avea norări temporare, trecător va ploua și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi vei reuși să-ți organizezi mai bine banii și să rezolvi o obligație financiară amânată. Vărsător, ai parte de schimbări de ultim moment care îți dau planurile peste cap. Pești, o promisiune neonorată poate provoca dezamăgire. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Parlamentarii USR au depus un nou proiect de lege a integrității, deși în paralel a fost reluat în Parlament parcursul legislativ al inițiativei, care a fost subiect de sesizări la Curtea Constituțională. Legea a fost adoptată luni de Camera Deputaților și urmează votul decizional din Senat. Liderul senatorilor USR consideră însă că actuala formă în care este promovat proiectul nu va fi acceptată de Comisia Europeană, cu referire în principal la articolul care ar duce la anularea mandatului de primar al Timișoarei în cazul lui Dominic Fritz. Prevederea a fost contestată la CCR, dar declarată constituțională. Recentele incidente cu drone din țara noastră au fost ieri temă de dezbatere în Comisia de Apărare din Senat. Cap de afiș a fost incidentul de la începutul lunii iunie din portul Constanța, când o dronă ucraineană s-a autodetonat după ce a fost pierdută de sub control. La întâlnirea de ieri au fost prezenți reprezentanți ai forțelor navale, dar și ai Ministerului Apărării și de la SRI și STS. În această dimineață, un fragment de dronă a fost găsit pe plaja din Olimp. Accesul turiștilor în zona a fost restricționat și aseară a mai fost descoperită o bucată în apropierea cazinoului din Constanța. Aeroporturile din România vor fi dotate cu sisteme antidronă. Consultarea de piață pentru această achiziție a fost lansată, iar în prezent, Compania Națională de Profil testează cele mai bune soluții pentru Otopeni și Băneasa. Aeroporturile sunt obligate să suporte costurile din venituri proprii, iar cele din țară spun că nu au banii necesari pentru a se dota cu astfel de sisteme. Societatea de transport din București, STB, a depus o nouă cerere de insolvență, anunță primarul general al capitalei Ciprian Ciucu. Prima solicitare a fost respinsă săptămâna trecută de Tribunalul București pe motiv că nu au fost depuse toate documentele necesare. Potrivit edilului general, la jumătatea anului, STB avea la ANAF datorii de 1,5 miliarde de lei, din care 400 de milioane doar penalități. Locuitorii din întorsura Buzăului au din nou acces la transport public după 35 de ani în care acest serviciu a fost suspendat. Transportul de călători a fost reluat cu ajutorul fondurilor europene și modernizat printr-o investiție de 370.000 de euro. Centura de nord a municipiului Focșani a fost deschisă circulației ieri după amiază, după o lungă perioadă de blocaje. Drumul de aproximativ 4 km va permite devierea unei părți importante a traficului de tranzit, în special a celui greu, din interiorul orașului. Prezent la inaugurarea oficială, prefectul județului Vrancea a spus că întârzierile au fost cauzate de unele erori de proiectare, dar și de unele proceduri administrative. Trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs în această dimineață pe o stradă din Timișoara, fiind implicată o basculantă și un autobuz cu 40 de pasageri. IPJ Timiș anunță că autobuzul circula regulamentar când a fost lovit de basculanta care ieșea de pe o stradă lăturalnică. În acest caz a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi stai bine pe plan financiar pentru că ai învățat să alegi oportunitățile potrivite pentru tine. Taur, o amânare te poate enerva, dar verificarea detaliilor te ajută să eviți greșelile. Gemeni, cineva apropiat îți poate reproșa că nu oferi suficientă atenție. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea privind anularea unor obligații fiscale, act normativ care, potrivit șefului statului, corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA și vine în sprijinul contribuabililor afectați. ANAF are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare. Stimulentul financiar pentru nou-născuți urmează să fie redus de la 2500 la 2000 de lei, conform unui proiect care va fi dezbătut în ședința de vineri a Consiliului General al Capitalei. Stimulentul se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut pe bază de cerere. Ambii părinți trebuie să aibă domiciliul pe raza municipiului București de minimum 12 luni neîntrerupt la momentul depunerii cererii. Primăria Capitalei anunță că timp de 6 zile nu va mai înregistra cereri pentru certificate de urbanism și autorizații de construire. Totodată, până pe 31 august, nu vor mai fi înregistrate cereri pentru avizele de ocupare a domeniului public și de publicitate. Într-o postare pe Facebook, municipalitatea a precizat că măsura vine după ce a fost modificată legea în domeniu, iar Direcția de Urbanism trebuie să schimbe procedurile interne și să treacă la noile cerințe. Prețurile petrolului au scăzut cu aproximativ 3% ieri după ce administrația americană a ales să intensifice presiunea economică și sancțiunile împotriva Iranului, în locul unei reluări imediate a operațiunilor militare. Schimbarea de strategie a redus o parte din prima de risc geopolitic inclusă în cotațiile petrolului. Contractele futures pentru petrolul Brent au coborât până la 89,14 dolari pe baril, iar petrolul american West Texas Intermediate a ajuns la 82,36 de dolari pe baril. De la începutul săptămânii, cotațiile au scăzut cu peste 5%. Prețul aurului s-a menținut ieri în apropierea celui mai ridicat nivel din ultimele 3 luni, după o creștere spectaculoasă în august. Slăbirea dolarului american și planurile trezoreriei Statelor Unite ale Americii de răscumpărare obligațiunilor guvernamentale continuă să ofere sprijin metalului prețios, în timp ce investitorii așteaptă noi indicii privind politica monetară a Rezervei Federale. Aurul spot a coborât ușor cu 0,1% la 4647,5 dolari uncia. Aurul a câștigat peste 15% într-o singură lună. Bitcoin și-a continuat ascensiunea ieri și a depășit temporar pragul de 81.000 de dolari, susținut de revenirea apetitului pentru risc și de intrările masive de capital în ETF-urile spot pe Bitcoin din Statele Unite. Cea mai valoroasă criptomonedă a urcat până la 81.240,68 de dolari, înainte de a-și tempera avansul și de a reveni în zona de 79.000 de dolari. Mișcarea prelungește avansul spectaculos început săptămâna trecută, când Bitcoin a câștigat peste 20% în numai 3 zile, cea mai puternică evoluție de acest tip din 2023. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, munca ta este observată chiar dacă simți sau vezi că rezultatele tale nu sunt apreciate imediat. Leu, ai nevoie să petreci timp de calitate alături de persoana iubită. Fecioară, astăzi vei reuși să-ți organizezi propriul buget și să reduci unele cheltuieli inutile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: lucrările care este finalizat 100%. Suntem în faza de pregătire a recepției, în maxim 30 de zile este și recepția la terminarea lucrărilor finalizată. La Jilava suntem la un stadiu de aproximativ 75%, se lucrează pe mai multe fronturi, echipele sunt pregătite să finalizeze acest proiect care este foarte important pentru toată comunitatea din zonă.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Ucraina a primit recent un număr redus de interceptoare Patriot de fabricație americană capabile să doboare rachete balistice rusești, a declarat ieri președintele Volodymyr Zelensky. De asemenea, țara a primit confirmarea unor livrări viitoare ale sistemului francez de rachete Sol-Air. Zelensky nu a dezvăluit câte unități au sosit și nici cine le-a furnizat. Un ucrainean reținut în România a suspectat recent că are legătură cu o ascunzătoare de arme și muniții descoperită în apropiere de Berlin. Este bănuit de anchetatori că ar face parte dintr-o rețea de agenți controlată de Rusia, potrivit revistei germane Der Spiegel, care citează surse sub acoperirea anonimatului. Ministerul de Interne al Germaniei a declarat săptămâna trecută că autoritățile germane discută posibila extrădare a bărbatului din România. Iranul și Omanul au prezentat ieri o propunere privind crearea în comun a unui canal maritim temporar prin strâmtoarea Ormuz, potrivit unor oficiali regionali, după săptămâni de discuții tensionate între cele două țări. Oficialii vor continua discuțiile cu scopul de a ajunge la un acord privind un coridor maritim permanent și viitoarea administrare a strâmtorii. În același timp, președintele Donald Trump a afirmat într-o postare pe platforma sa de socializare că Marina Statelor Unite l-a informat că toate minele au fost îndepărtate și detonate din apele internaționale ale strâmtorii Ormuz. Guvernul Statelor Unite a suspendat programările pentru vize la ambasadele și consulatele din întreaga lume pentru toți solicitanții, informează Reuters. Un purtător de cuvânt a anunțat că Departamentul de Stat de la Washington a lansat o inițiativă globală de instruire la toate reprezentanțele diplomatice americane, iar serviciile pentru vize urmează să fie reprogramate pentru a permite formarea personalului. Darlene Graham, sora senatorului american Lindsey Graham, decedat recent, a câștigat alegerile primare ale Partidului Republican pentru locul din Carolina de Sud, care va fi discutat în Senatul American la alegerile din noiembrie, potrivit proiecțiilor mass media americane. Darlene Graham, în vârstă de 62 de ani, a fost desemnată să ducă la bun sfârșit mandatul fratelui său, care a decedat pe 11 iulie la vârsta de 71 de ani, după ce a ocupat funcții la Washington timp de 31 de ani, dintre care 23 în calitate de senator, mandat care expiră la începutul lunii ianuarie. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, astăzi trebuie să fii atent la bani și să nu iei o decizie financiară doar pentru a-i mulțumi pe ceilalți. Scorpion, o situație tensionată îți testează răbdarea, iar replicile dure pot crea probleme. Săgetător, o persoană apropiată poate considera că ai devenit distant, așa că ai nevoie să-i acorzi puțin mai mult timp. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Echipele de fotbal Sabah din Azerbaijan și Linz din Austria s-au calificat în premieră în Liga Campionilor după ce au întors scorul aseară în manșa decisivă din play-off. Sabah a revenit de la 1-2 în tur cu Hapoel, a avut 3-2 aseară după timpul regulamentar și 5-2 după prelungiri într-un joc arbitrat de Ișvan Kovac. Linz pierduse cu 3-0 în fața lui Celtic Glasgow și era condus aseară în minutul 21. Chiar și așa, austriecii au înscris de 5 ori pentru 5-4 la general. Și formația norvegiană Bodø/Glimt a avansat în Liga Campionilor. Diseară se vor discuta celelalte meciuri retur de la ora 22. AEK Atena, Levski Sofia, Celje Slovan Bratislava, Lyon Fenerbahce și Viking Dinamo Zagreb. Unirea Slobozia a fost învinsă ieri cu 2-1 de Metalo Globus în etapa a patra a ligii a doua de fotbal. În clasament, Unirea se află pe ultimul loc cu un punct, iar Metalo Globus este pe 7 cu 7 puncte. Lider este CSM Slatina cu 12 puncte. Naționala României a fost învinsă de echipa Belgiei cu scorul de 3-0 ieri la Baku, într-un meci din grupa C a campionatului european de volei feminin din Turcia, Cehia, Azerbaijan și Suedia. Tricolorele au suferit a treia lor înfrângere într-o oră și 20 de minute după 2-3 cu Olanda și 2-3 cu Azerbaijan. În clasament, Belgia ocupă primul loc, urmată de Azerbaijan, Olanda, România, Spania și Portugalia. Primele patru clasate se califică în optimile de finală. În continuare, echipa antrenată de spaniolul Guillermo Naranjo Hernández va mai juca mâine contra Portugaliei și vineri împotriva Spaniei. Daniil Medvedev, principalul favorit al turneului ATP 250 de la Winston-Salem, a fost învins ieri cu 7-5, 6-3 de Martin Dem, numărul 92 mondial, într-un meci din turul secund. Coreea de Nord va trimite aproximativ 100 de sportivi pentru a concura în 14 discipline, inclusiv fotbal masculin și feminin, haltere, box și lupte, la Jocurile Asiatice din Japonia luna viitoare, cu scopul de a-l face fericit pe mareșalul Kim Jong-un, a declarat secretarul general al Comitetului Olimpic Nord-Corean. El a menționat că delegația va fi mai mică decât cea trimisă la Jocurile Asiatice din 2022, amânate pentru 2023, exprimându-și în același timp speranța că ea va câștiga mai multe medalii. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă și se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Vor fi perioade cu norări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, izolat vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră și cădere de grindină de mici și posibil medii dimensiuni. În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat, cu o probabilitate mai mare în nord-est și la munte. În restul teritoriului, scăderea termică va fi mai ușoară, astfel că vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat în Banat, sudul și vestul Olteniei și în sudul Munteniei. Cerul va fi variabil, iar manifestări specifice instabilități atmosferice vor fi pe arii mai restrânse după amiaza și noaptea, cu precădere în sud și sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime se vor situa între 12 și 21 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Pe alocuri, noaptea se va forma ceață. În București, cerul va avea norări temporare, trecător va ploua și vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 17 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, astăzi vei reuși să-ți organizezi mai bine banii și să rezolvi o obligație financiară amânată. Vărsător, ai parte de schimbări de ultim moment care îți dau planurile peste cap. Pești, o promisiune neonorată poate provoca dezamăgire. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. 6 consilieri județeni și 2 municipali din Arad au demisionat în ultimele 24 de ore pentru a nu fi în situație de incompatibilitate după intrarea în vigoare a legii 165/2026 criticată de responsabili locali care spun că s-a creat multă confuzie și sunt puse în pericol majoritățile formate. Horațiu Potra, acuzat alături de Călin Georgescu și de alți 20 de inculpați de acțiuni împotriva ordinii constituționale, află astăzi dacă rămâne în arest la domiciliu sau obține o măsură preventivă mai blândă. Potra a făcut o cerere similară și la termenul trecut de verificare a măsurilor preventive, însă instanța i-a respins-o. Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost reținut de polițiști după ce a atacat aseară cu un cuțit un tânăr de 23 de ani într-un parc din municipiul Galați. Victima a suferit mai multe răni și a fost transportată la spital. Debitul Dunării la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș va crește ușor zilele viitoare, până la 1600 de metri cubi pe secundă. Cu toate acestea, va rămâne sub media lunii august, care este de 4100 metri cubi pe secundă. Debitele mici ale fluviului afectează în continuare producția de energie și navigația. Fondurile alocate pentru achiziționarea de motociclete electrice în cadrul programului Rabla au fost epuizate în aproape 4 minute de la deschiderea sesiunii. Potrivit unei centralizări publicate pe site-ul administrației Fondului pentru Mediu, pentru această categorie au fost depuse peste 1500 de dosare de către persoanele fizice. De asemenea, au fost epuizate fondurile dedicate achiziției de mașini noi electrice, fiind depuse peste 7800 de dosare. Mai sunt bani disponibili în această sesiune Rabla pentru cei care doresc să obțină un ecotichet pentru cumpărarea unei mașini cu motor termic. Șantierul naval din Mangalia ajunge vineri la cea de-a treia licitație după ce la precedentele nu s-a prezentat nimeni. 12 creditori așteaptă să își recupereze banii, 1 milion de lei fiecare. Aflat în faliment, șantierul mai are acum din 1000 de angajați doar 100 în activitate, pentru pază și lucrări de întreținere. Însărcinatul cu afaceri al României la Moscova a fost convocat pentru mâine la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, a informat astăzi Ministerul Rus, transmite agenția de presă Interfax. Kremlinul a confirmat astăzi vizita surpriză la Moscova a directorului CIA, dar a declarat că oficialul american nu a fost primit de președintele Vladimir Putin pe fondul zvonurilor despre un posibil schimb de prizonieri. Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru The Washington Post că vizita are legătură cu contactele între serviciile de informații, fără a oferi detalii suplimentare. Coreea de Sud a anunțat că a mobilizat avioane de vânătoare după ce mai multe aeronave militare ruse au pătruns în zona sa de apărare aeriană. Ministerul Apărării din Coreea de Sud a precizat că acestea nu au încălcat spațiul aerian al țării. Un incident similar, în care au fost implicate aeronave chineze și ruse, avusese deja loc în luna iunie. Poliția slovacă a dejucat un atac premeditat prin care se urmărea incendierea unei fabrici care produce sisteme aeriene fără pilot din estul Slovaciei și a reținut 3 străini suspectați de această tentativă. 2 suspecți au fost reținuți în Slovacia și unul în Germania. Nu s-au înregistrat pagube materiale și nici victime, au declarat autoritățile slovace. Iranul neagă faptul că strâmtoarea Hormuz a fost deminată, așa cum susține președintele Donald Trump, și a insistat că va redeschide calea navigabilă strategică doar dacă Washingtonul îi îndeplinește condițiile. Ministrul adjunct de externe a declarat aseară la televiziunea de stat că dacă navele americane de deminare ar intra în strâmtoare, ar fi ținte foarte ușoare pentru Iran. Serviciul secret al Statelor Unite este la curent cu un video difuzat de televiziunea de stat iraniană în care se discută despre un potențial complot pentru asasinarea fiului cel mic al președintelui Donald Trump, a afirmat purtătorul de cuvânt al serviciului secret Nate Herring, citat de Reuters. În video se afirmă că Barron Trump este monitorizat și se susținea că a fost oferită o recompensă de 10 milioane de dolari pentru uciderea lui. Președintele Donald Trump a ordonat ca drapelele să fie coborâte în bernă pe clădirile publice din Statele Unite timp de o săptămână în semn de omagiu după moartea legendei muzicii country Dolly Parton, pe care șeful Casei Albe o consideră o adevărată pierdere pentru milioane de oameni. Dolly Parton s-a stins din viață ieri la vârsta de 80 de ani în urma unei scurte lupte cu cancerul. Petty Sevilla s-a impus la limită cu scorul de 1-0 pe terenul formației Valencia într-o partidă discutată aseară, obținând a doua sa victorie consecutivă în actuala ediție a campionatului de fotbal al Spaniei. Betis a început noul sezon vinerea trecută pe teren propriu, când s-a impus tot cu 1-0 în fața formației Real Sociedad. Astăzi este programată partida dintre Real Madrid și Real Sociedad, iar mâine se dispută meciurile dintre Celta Vigo, Osasuna Pamplona și FC Barcelona Athletic Bilbao. Legenda elvețiană a tenisului Roger Federer, câștigătorul la 20 de titluri de Mare Slam, a revenit pe teren cu ocazia unui meci demonstrativ împotriva americanului Andy Roddick, disputat ieri la Flushing Meadows, unde a fost ovaționat în picioare cu doar câteva zile înainte de începerea US Open. Campionul din țara Cantoanelor, în vârstă de 45 de ani, care a triumfat de 5 ori în cariera sa la Grand Slam-ul newyorkez, s-a impus cu 6-3. Punem punct știrilor aici, ne reauzim mâine de la ora 8.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadelefurie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadelefurie.ro sau la 0744 665 555.
1: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM, seria redifuzărilor Ce îngușă și încăpușă continuă astăzi cu ediția din 30 iunie 2026, în care Sarmiza Andronic a vorbit despre cum contribuie liderii politici la vulnerabilizarea statului. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce îngușă și încăpușă cu Cosmin Îngușă la Gold FM.
1: Sarmiza Andronic alături de noi. Te vedem, dacă e din București e rău, că e cald în București. Dacă e din altă parte, cine știe, poate e și mai rău.
2: Nu, sunt la Vâlcea, bun găsit tuturor.
1: La Vâlcea, după cum sună vocea ta, ai o temperatură propice în camera.
2: Sunt foarte bine. Da. Sunt într-o sală de curs. M-au părăsit cursanții acum ca să pot intra în emisiune, dar într-adevăr e foarte bine aici. Și aseară chiar am fost plecată, mă rog, undeva aproape de Horezu. Am dat o fugă că am avut un pic de timp liber și am văzut că era răcoare și m-am simțit foarte bine, m-am plimbat un pic pe jos.
1: Mai trebuia să-mi spui, maica stareță de la mănăstirea Horez, maica Ambrozia, este goldistă de 5 ani de zile, este o persoană fantastică, n-ai putut să te întâlnești cu ea pentru că n-a primit aprobare să vină la nunta tânărului deputat. Ea este o prietenă de familia noastră și acel obiectiv UNESCO ar fi meritat să fie vizitat, ghidată fiind de către Maica Ambrozia. De fapt, nu știu dacă s-a întors din China, a fost invitată guvernului chinez pentru a prezenta mănăstirea Hurez la Beijing zilele trecute. Da. Și, dar data viitoare, când te duci la Vâlcea, neapărat trebuie să-i faci o vizită. Maici este un om extrem de spectaculos pe lângă profunzimea gândirii ei. Hai să intrăm în subiect, că fierbe.
2: Nu, lasă-mă întâi să spun cât de nesuferit este SRS-ul, pentru că nici eu nu sunt acasă când tu mă cauți, însă el este întotdeauna la distracție.
1: Da, da. El e la distracție, mai și uneltește, că se distrează cu Mazăre, mai și uneltește, se distrează cu Radu Golban, mai și uneltește, adică fac diverse chestii interzise pe acolo, pe iachturi, pe unde merg ei. Eu știu că mai aflu, am microfoane pe acolo montate pe iachturile lor, glumesc, dar am o ureche fină. Dar, într-adevăr, de bază este distracția la tine, de bază este munca. Noi muncim și gândim. Hai să începem totuși cu Germania, să lăsăm partea internă în a doua jumătate, pentru că sunt convins că o să ai păreri diferite de cele ale SRS-ului, ți le cunosc de-o de alta. Ce ne facem, Sarmiza Andronic, în condițiile în care am ajuns la fundul sacului? Suntem un stat fără aliați, atacat puternic de către niște pseudo-aliați, în față Germania, probabil că subsidiar și Franța, după cum a sugerat SRS-ul, aici s-ar putea să aibă dreptate. La cine apelăm? Hai să o luăm din plan intern. Cine poate și vrea să lupte, poate sau vrea să lupte, sau și vrea să lupte, și din plan extern. Te rog.
2: Din plan intern? Păi eu nu văd pe nimeni să salveze România în momentul ăsta pe plan intern. Însă, dacă vrei un răspuns foarte tranșant de la mine, cei cu planul extern, eu cred că facem o greșeală uriașă și nu o spun doar eu, o spun foști mari politicieni ai României, cred că facem o greșeală uriașă că ne îndepărtăm și atacăm China din punct de vedere al narativului. Toată lumea încearcă să se împrietenească cu China, noi criticăm oamenii care se duc acolo, încercăm să spunem cât de grozav suntem noi și cât de mici sunt chinezii și cum noi nu avem nicio treabă cu ei. Dacă vrei așa la prima strigare, ca să nu supăr alte persoane și să nu ni se închidă goldul, da, o să spun doar China. Pentru că mă uitam zilele trecute, mi-a trimis fiica mea niște imagini din Georgia, din Turkmenistan, măi, sunt niște imagini de parcă nu sunt pământene, adică oamenii ăia chiar fac lucruri. Și noi, dacă e să comparăm, când vorbim noi despre România frumoasă și România dezvoltată și oamenii noștri minunați, ajungem să nu avem cu cine să ne comparăm, crede-mă. Deci pe mine m-a șocat să văd aceste țări despre care noi nu știm mare lucru, cât de tare sunt dezvoltate și cu ajutorul Chinei.
1: Deși confirmă Daria a aterizat ieri în Uzbekistan la Tashkent. După o săptămână este acolo la un program al Universității din Tashkent de schimb de experiență, conferințe în zona geopolitică. Și puținele poze pe care a putut să le trimită până acum, 4 sau 5 poze, mi-au arătat exact ceea ce spui tu. Grandoare, prosperitate, construcție, liniște, adică tot ceea ce noi nu mai avem. Tot ceea ce noi nu mai avem și găsim în această parte.
2: Da, și avem și facem trimitere mereu la mitul acesta al binefăcătorului occidental care ne-a salvat de la foame după Revoluție. Hai să nu mai fim naivi, haideți să privim adevărul în față. Nimeni nu vine în România din milă sau din filantropie, ci pentru profit pur și simplu. Că vorbeai despre Germania, dacă ne apropiem sau nu de Germania și vrei să vorbim despre asta. Păi da, companiile germane au adus
1: foarte... Dacă ne ia Germania, dacă ne ia cu totul.
2: Păi s-ar putea să ne ia cu totul. Acum, hai să analizăm un pic. Că vorbim despre companiile germane care au adus locuri de muncă. Să știi că această retorică există în piață. Dar ce fel de locuri de muncă? Au transformat România în țara muncii la bandă, unde românii montează cablaje, șuruburi pe salarii minime, pentru că așa știm noi să ne vindem. A reușit cumva Germania să vină cu bani mulți în România, în atât de mulți încât noi să trebuiască să ascultăm și să înghițim tot ceea ce ne oferă Germania? Noi, în loc să ne sprijinim capitalul autohton și să ne creăm propriile branduri industriale, am devenit dependenți de piața asta germană. Și prețul acestei dependențe îl plătim dureros chiar acum. Că dacă industria lor intră în criză, ei nu închid fabricile din Germania ca să protejeze locurile de muncă ale nemților, ci le închid pe cele din România. Ne folosesc ca pe o supapă de siguranță. Când le e bine, profită de pe urma noastră, când le e rău, ne trimit oamenii în șomaj fără nicio remușcare. Dar nici măcar nu pot să-i condamn, că nu e vina lor, e vina noastră.
1: Așa deci, nu ne apără nimeni drepturile.
2: Nu. Germania... Dacă te uiți și acum am tot auzit chestia asta și la mai multe posturi și am citit pe mai multe site-uri, există această idee că Germania controlează cumva România, dar o controlează prin piloni eficienți, miliarde de euro, politicieni cheie. Nu vorbim, păi îl uităm pe Iohannis, îl uităm pe Fritz, îl uităm pe Bolojan? Nu-l uităm, nu-i uităm pe toți ăștia. Pentru că, într-adevăr, dacă te uiți la ei, într-o formă sau alta au avut o legătură mult mai puternică cu Germania decât cu celelalte state. Și totul pleacă de la bani, pentru că banii dictează politica.
1: Spune-mi, te rog, dacă scanezi așa, acum facem un experiment pe loc, actorii din statul român, de la președinte, a încercat să impună de două ori o guvernare în locul celei de tip bolojenist-osoroșiste, a eșuat împreună cu PSD-ul. Suveraniștii au fost în tabăra elaltă, l-au sprijinit pe Bolojan și pe USR, n-avem ce spera de la ei.
2: Da.
1: Serviciile secrete au făcut ceva, dar parcă timid, înainte când serviciile secrete... Făceau odată din fluier, da? Fluierau. Se alinia toată lumea. Se întâmpla ce trebuie. Sigur, nu era bine. Era în Securistan. Acum nu s-a mai întâmplat așa ceva. UDMR-ul a defectat. Aripa aia din PNL n-a fost... De serviciile secrete au fost foarte slabe. Cetățenii. Deși e limpede că Germania vrea să ne introducă într-o criză economică pe modelul Greciei ca să cumpere activele cât mai ieftin, uită-te că nu s-a vândut la prețul pieței șantierul Mangalia. Când a fost pus prețul pieței de 183 de milioane, n-a fost nicio ofertă, deși Rheinmetall a scris în protocolul cu Bolojan că vor cumpăra șantierul Mangalia. Vreau să-l cumpere cu 80 de milioane. care era prețul creditorilor, nu 180 cât a stabilit statul olandez. Noi nu mai avem. Da? Și nimeni nu a depus ofertă pentru cel mai strategic punct de la Marea Neagră de vânzare, șantierul Mangalia. Sunt evenimente, deși Rheinmetall a promis că face chestia asta. E limpede că vor să ne cumpere pe gratis, este un exemplu. Deci, cetățenii știu ce se va întâmpla. Că vom muri de foame în scurt timp, magazinele sunt goale, dacă te-ai dus în Vâlcea, ai văzut, dacă te-ai dus la Tulcea, ai văzut, dacă te-ai dus pe nu știu unde, ai văzut. Lumea caută treburi ieftine, nu mai au bani. Dacă te duci la mare, o să vezi Valea Plângerii. Prețuri foarte mici, foarte mici, mai mici decât în alți ani, lume mult mai puțină decât în alți ani. Deci asta este spectrul sărăciei. Și atunci, dacă ai scana, unde ai vedea un centru de agregare? Unde se poate agrega ceva în interiorul României pentru ca să putem accesa actorii externi dispuși să ne ajute? Nu știu, mă, hai să-ți dau un exemplu ca să îmi pună ăștia eticheta de putinist. Să mă sune Nicușor Dan să spună, domnul Gușă, am avea o rugăminte. Știm că sunteți prieteni cu domnul Patrușev, cu fratele de cruce al lui Vladimir Putin. Ați putea să generați un demers, acum dacă nu se va mai întâmpla, că dacă o dau pe față, la revedere. Dar spun, că n-am ce face. Ați putea să faceți un demers, să-l întrebați pe Putin dacă e adevărat că Narîșkin de la SVR merge cu Germania pe mâna asta sau am putea avea un sprijin în Putin exprimat prin Trump, să-l sune Putin pe Trump să zică, bă, nu lăsa România să fie luată de Germania. Genul ăsta de evenimente, crezi că ar fi posibile în România?
2: Da, tu crezi că eu pot să te contrazic pe partea asta? Nu! Dar chestia asta nu o să se întâmple pentru că nu are cine să vorbească pentru noi, Cosmin.
1: Eu aș vorbi cu Putin. Dar nu mă sună nimeni, nu-mi dă mandat.
2: Auzi, vrei să fim doi? Ia-mă și pe mine la Putin, adică...
1: Ia, ok, dar mai fost cu tine la Chișinău?
2: Bun, nu te conspira tot. Da.
1: Deci, nu-i problemă.
2: Dacă, nu, sunt foarte puțini oameni care au curajul să își asume astfel de acțiuni. Și să le și recunoască.
1: Da,
2: și,
1: e cineva în statul român care măcar s-ar gândi, nu. Bă, cum ajungem la... Nu știu, hai să o luăm altfel.
2: Bă, nu, dar lasă-mă să-ți spun un lucru, fii atent. Deci tu vorbești acum despre cum s-a dat în Mangalia...
1: Da, cum nu se cumpără
2: șantierul Mangalia. Bun, fii atent. Eu aud de la politicieni, inclusiv de la ăia de la PSD, că Bolojan vinde țara, că Bolojan a făcut o grămadă de prostii. Știi ce mă deranjează? Că nu sunt asumate, că nu vine cineva să spună, uite, aici a greșit Bolojan. La modul general, așa, toată lumea știe că e rău. Dar nimeni nu vine ca tine sau ca alții care au curajul, foarte puțin, îi numărăm pe degetele de la o mână, să spună concret, uite, Bolojan a vrut să vândă asta, Bolojan ne-a vândut germanilor. Politicienii nu fac asta. Ori noi, Cosmin, pe ei am votat. Noi de la ei avem pretenții. Ușa ei trebuie să o deschidă. De ce tot timpul mergem pe varianta informală, care, sigur, funcționează foarte bine? Dar sunt politicieni în lumea asta mare care au o mare influență și pe partea informală. Ori noi am votat și ei nu fac nimic. Tu nu vezi că ei nici măcar nu-și asumă să spună cu subiect și predicat care sunt greșelile pe care România le face? Pentru că dacă și le-ar asuma, cineva ar spune, ok, dacă știi care e problema, atunci du-te și rezolvă. Și n-au curaj. Sunt extrem, extrem de slabi. Nici măcar nu întreabă. Bine, uite.
1: A, deci nu vezi. La momentul ăsta nu vezi. Nu vezi pe nimeni din stare.
2: Nu, dar pretenția mea nu mai este de la politicieni, ceea ce este grav. Pentru că noi pe ei îi votăm, pe ei îi plătim și ei nu fac nimic. Diplomația la noi nu mai funcționează de niciun fel. Relațiile informale nu mai există. De ce? Pentru că, uite, dacă tu spui, frate, mă duc la Putin să vorbesc cu el, că am eu niște prieteni acolo, tu vii și îți asumi, înțelegi, și poți să fii bătut cu pietre, că asta este. Nu o să spună nimeni că nu ești în stare să faci asta. Pe când ceilalți nici măcar nu pomenesc numele lor, pentru că le e frică să nu cumva partidul să îi pună la colț, să nu cumva să fie chemați sau sunați de cineva de la vreo televiziune și să n-aibă habar să gestioneze astfel de subiecte.
1: Vreau să dau un alt exemplu ca să nu rămânem focalizați doar asupra mea. Care aș face chestia asta, cu toate riscurile. Deci dacă mi-ar cere statul român chestia asta, aș face-o. Mă sui în avion, mă duc acolo. În 3-4 zile imposibil să nu rezolv problema la cine cunosc eu și în Statele Unite și la Moscova ca să pot să rezolv. Da, uite, Viorica Dăncilă. Bă, a primit-o Xi Jinping, da? A onorat-o Xi Jinping. A fost la recepții, da? Anul trecut, de ziua Chinei. A fost prim-ministru al României. E bine cunoscută de structurile de putere din România. Păi de ce nu îi spune cineva? Doamna Dăncilă, aveți niște relații. Suntem la ananghie. Doamnă, acceptați să mergeți până în China? Vă plătim noi avionul sau dacă vreți, noi putem la economy. Dar vă upgradează cineva la business, că drumul e lung? Ați fi dispusă să mergeți? Ea ar fi în stare să intre la președintele Chinei, vorbesc în cunoștință, mai în stare decât Adrian Năstase. Notați bine acest lucru. Mult mai în stare decât Adrian Năstase, care și el are relații în China. Să intre la președintele Chinei și să-i spună: domnul Xi Jinping, am avea nevoie de un ajutor. Vin nemții peste noi, vor să ne ia pe gratis. Dar problema nu e că ne ia pe gratis, că ne bagă în junk prima dată, ne bagă în criză, ne distrug. Familiile românilor o să sufere cumplit și după aia vor să ne ia pe gratis. Dom'le, nu ați vrea, cum ați temporizat cu Iranul, să generăm niște discuții cu statul român, să ne ajutați să scăpăm de cotropirea germană, că la UE, dacă sunăm, ăia ne spun, lasă să vă tragă nemții pe românește. N-avem noi treabă cu asta. În America, n-are cine să meargă la Trump. Asta e viața. Deci,
2: Viorica Dăncilă este un fenomen în momentul ăsta în România, dacă nu știe, îi spun eu, pentru că interacționez cu foarte mulți oameni. Niciodată nu s-a vorbit la modul negativ despre un politician și pe urmă să constați că se vorbește doar pozitiv și doar începe să se vadă o față care atunci era demonizată. Pentru că ăsta este cuvântul. Nu
1: efectul
2: știți
1: Anca
2: foarte bine.
1: Alexandrescu, draga mea.
2: Efectul Anca Alexandrescu, cu
1: Efectul
2: toții
1: Anca
2: știm.
1: Alexandrescu, care a batjocorit-o pe
2: Da.
1: Viorica Dăncilă, n-a apărat-o deloc să-și asume Anca acest lucru, pentru că este efectul mandatului ei de șefa departamentului de presă. Viorica, dacă vrea, sigur că o găzduiește aici, dar scandalul ar fi prea mare, dar poate să prezinte chestiile astea în detaliu, pentru că are și dovezi. Efectul Anca Alexandrescu, asta e viața, în cazul
2: Să mă
1: Dăncilă.
2: ieși pe mine când pui întrebări, pentru că am o grămadă de întrebări să-i adresez Vioricăi Dăncilă, chiar dacă am onoarea să fiu cumva prietenă cu ea, dacă îmi dă voie să spun așa. Dar
1: Da.
2: lumea vorbește frumos despre ea și mai e ceva. A validat-o China, n-am validat-o noi. Noi am pus-o la colț. China a luat-o de braț și a spus: fii tu reprezentantul nostru în Uniunea Europeană. Ori
1: Corect.
2: asta este mare lucru. Știi?
1: Corect.
2: De ce nu ne vedem oamenii? De ce ne ducem după fentă de fiecare dată? Uite, da, Viorica Dăncilă poate face aceste lucruri, dar nu poate face asta fără statul român. Și dacă statul român o trimite pe ea acolo, trebuie să recunoască statul român că a greșit atunci când s-a
1: Păi asta
2: comportat într-un
1: spune,
2: anume
1: o
2: fel cu Viorica
1: trimite,
2: Dăncilă.
1: e în stare statul român, ok, pe mine nu mă trimite la Putin, le e frică de mine, deși eu nu mai vreau să fac politică. Bă, dar măcar pe Viorica, care Viorica nu are de ce să fie frică de ea, ea poate doar ajuta, nu e la fel de fioroasă ca mine, nu e periculoasă, dar lor le e frică de mine, că îi cunosc. Viorica nu le-a
2: Viorica
1: făcut
2: Dăncilă e
1: rău nicio.
2: elegantă. E
1: Da.
2: elegantă.
1: Deci nici cu Viorica nu o să meargă, nu o să o acceseze nimeni să o trimită la chinez, nu?
2: Nu. Pentru că asta înseamnă că statul român este slab și apelează la un fost politician, pentru că așa privește statul român superficial toate lucrurile astea. Și nu înțelege că interesul este dincolo de asta. Da, uite, sunt două soluții pe care România le-ar putea avea. Dar nu o să se întâmple. Nu o să se întâmple pentru că politicienii sunt foarte slabi, pentru că până la urmă statul este reprezentat și de politicieni, sau cea mai mare parte a statului este cu politicieni și politicienii sunt slabi. Eu nu știu dacă în istoria noastră au existat oameni mai slabi decât acum în politică. Mai lipsiți de curaj, mai lipsiți de asumare, mai lipsiți de acțiune. Uită-te la ei, mi-e groază să deschid televizorul și să văd cine cu cine negociază și cine ce vrea să facă, nu înțelegem absolut nimic. Ai pomenit mai devreme de UDMR. S-a defectat UDMR-ul, într-adevăr. Nu mai este deloc previzibil, era un factor de echilibru, se vorbea frumos despre UDMR. Ok, era un partid balamada pe care te puteai baza. Astăzi nu mai vorbim așa despre UDMR. Noi astăzi vedem UDMR-ul într-o anumită barcă, cu
1: Nu neapărat pe
2: asumare,
1: Unor
2: cu...
1: Kelemen. Aici am o distinție, că am studiat cu atenție. Unor Kelemen nu are Mă rog, trebuie să deconteze că e președinte, unor cheleme nu mai controlează UDMR-ul în acest moment. Dacă te uiți, purtătorul de cuvânt în momente anti-PSD, anti-Nicușor Dan, pro-Bolojan, este Cioma Boton. Cioma Boton este omul, veriga de legătură a lui Peter Mogior și a lui Sandor Cioni, sponsorul lui Peter Mogior. Deci știu despre ce vorbesc. S-a întâmplat de fapt asta pe care nimeni nu vrea să o remarce. Unor Kelemen nu mai controlează UDMR-ul, el probabil că va pleca din fruntea UDMR-ului.

0: în sens pozitiv purtătorul de geantă, adică urmașul lui Morcobello. Eram prieten cu Morcobello, dar vorbeam foarte mult cu Hunor Kelemen. Deci îl cunosc bine pe Hunor. Hunor este un tip asumat, el nu te minte. El nu poate să mai facă. Deci în acest moment UDMR-ul este capturat de către alții. De-aia suntem în această situație. Vom vedea. Vom vedea și ce se va întâmpla cu China. Să zicem că am baleat primul subiect. Să trecem la al doilea, pentru că ne-ai apropiat de partea internă. Suntem în situația următoare. Cu aurul nu se dorește și nici nu se poate. Uite, dacă se dorea, se vedea că nu se putea din ce a făcut George Simion. Adică dacă s-ar fi dorit, nu se putea. Și atunci, părerea mea pe care am exprimat-o în editorialul de astăzi este că se va da drumul construcția a două grupuri parlamentare care să nu poarte eticheta aur, deci să fie frecventabile pentru o nouă majoritate parlamentară. Un grup, așa zis, grupul PMP, îi zic eu, acum când vorbim noi doi, cu liberalii dizidenți și cu alții, acolo la Eugen Tomac în grădină, deci la Nicușor Dan, liberal-conservator, și un grup, uite, m-aș risca să-i spun grupul Murat Ponta. Grupul Murat Ponta cu auriștii care se opun lui George Simion și cu cei 12, 14, 15 parlamentari pe care îi controlează Victor Ponta în Parlamentul României să se ducă cumva către 50, 40 ceva, deci 50 de parlamentari. Din partea altă încă vreo 30 și cu restul plus PSD-ul să se ajungă la peste 233. La asta mă refeream când vorbeam despre grupurile rezultate din scindare. Acum am făcut rezumatul pentru cei noi care ne urmăresc în acest moment, dar și pentru a acorda discuția cu ceea ce am spus mai devreme. Așteptăm părerea ta legat de aceste, prima dată separat PNL Aur și după aceea să vedem cum combinăm viitorul unei noi majorități. Te rog.
1: Eu nu sunt de acord, așa cum te-ai așteptat, cu SRS-ul, atunci când
0: Normal.
1: vorbește
0: Știam.
1: așa despre Murad. Un om de afaceri care plătește taxe, care își vede de treabă, care face și politică, care își asumă când vorbește. Da? Bine, nu și-a asumat până la final că na, rămânea singur în sală. Nu cred că nu poate avea influență. Eu cred că poate avea influență. Doar că pentru asta trebuie să plătească un cost.
0: Da.
1: Și eu nu știu exact care sunt mișcările pe care vrea să le facă George Simion în aur, dar da, George Simion în acest moment, așa cum am spus și în emisiunea ta trecută și vreau să se înțeleagă foarte bine, poate să câștige pe termen scurt, poate să aibă mai mulți votanți, dar prețul este uriaș pentru că îl plătim noi. Mai mult decât atât, George Simion va avea un succes pe termen scurt și pentru faptul că ceilalți politicieni nu mai au încredere în el.
0: Nu-i
1: Este foarte
0: succes.
1: greu.
0: Nu-i succes.
1: Da. Gândește-te că oamenii, și acum le spunem celor care nu știu cum funcționează politica, se pun liderii la masă sau se pun oamenii influenți din toate partidele la masă, se negociază greu, extraordinar de greu, pe viață și pe moarte, cu cuțitele pe masă. Dar în momentul în care ai ajuns să bați palma cu celălalt,
0: Absolut, asta rămâne.
1: așa rămâne. Așa rămâne. Ori aici s-a negociat foarte greu, au fost foarte multe compromisuri și în final nu s-a întâmplat nimic. Ori așa ceva în politică totuși nu se face. Așadar, George Simion nu este un șmecher, este un om care nu s-a ținut de cuvânt. Dacă vrea cineva să-l privească șmecher, n-are decât să o facă. Foarte bine, să ne salveze George Simion, n-am nimic împotrivă. Dar aici nu sunt de acord cu SRS atunci când vorbește despre Murat. Mie îmi plac oamenii asumați
0: Murat a fost
1: și
0: asumat.
1: asta spun. Da? Deci a fost clar. Toate mișcările astea de falie nu sunt despre vreo politică pe care o face unul din cele două partide. Nu există așa ceva. E un război sângeros pentru supraviețuirea liderilor. Vorbim despre George Simion și despre Bolojan. Nu cred că are cineva ceva de obiectat aici. Pentru că Bolojan își salvează pielea. E adevărat, l-au votat foarte mulți, mulți dintre ei însă, și îți spun și probabil ai și tu aceste informații, nu și-ar fi dorit să îl voteze, dar sunt oameni care sunt primari și care încă mai depind.

0: de Bolojan. Sunt oameni care, cărora Bolojan le-a promis că îi pune pe listă și au fost cumva nevoiți să se încoloneze în spatele lui Bolojan. Dar dincolo de asta, Cosmin, uite ce-i rog eu pe cei care ne ascultă pe noi la Gold FM. Să fie foarte atenți, pentru că Bolojan aduce în partid niște oameni care n-au nicio valoare. Ba mai mult decât atât, efectiv face Partidul Național Liberal de râs. Păi dacă noi ne uitam acum câțiva ani la Partidul Național Liberal ca la niște oameni care scoteau în față elite, uite-te ce oameni sunt astăzi în față, că ți-e rușine. Gina
1: Nu cred
0: Vacariu de la
1: că
0: Arena
1: nu
0: 3.
1: funcționează rușinea, adică s-ar putea să nu mai
0: Măi,
1: funcționeze.
0: Cosmin, tu ai văzut interviul pe care l-a luat Gina Vacariu unuia care intră în PNL?
1: Întâmplător l-am văzut, bravo Ginei,
0: Bravo,
1: bravo
0: Gina!
1: Ginei, a avut două interviuri foarte bune,
0: Exact.
1: Oia 2, am văzut pentru că, nu spun cine, persoana importantă de la Antena 1, nu neapărat de la Antena, ca să nu vorbesc de Antena 3, că nu de la Antena, de Antena în general, mi-a zis, te rugăm frumos să te uiți la interviurile astea. Și m-am uitat aseară la cele două, am fost atenționat, am fost rugat să mă uit la acele interviuri și m-am uitat.
0: Păi, este incredibil.
1: Acum
0: Oamenii
1: am
0: ăia nu
1: o
0: știu.
1: contraîntrebare. Atâta poate statul român împotriva unui trădător de țară cum este Ilie Bolojan să-l încarce cu ideea traseismului, atât? Adică noi când avem...
0: Atâta poate sau atâta vrea.
1: Sarmiza, la nivelul SRI-ului, o spun din surse, există înregistrarea unor convorbiri între Ilie Bolojan și Laura Codruța Kövesi, între Ilie Bolojan și Martin Zic, rezident BND, între Siegfried Mureșan și Krichmayr, politicianul care este căsătorit cu consiliera, politicianul din Bundestag, care e căsătorit cu
0: Da.
1: consiliera, fosta consiliera lui Monica Macovei, în care nemții dau comenzi și Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan execută. Astea sunt. Adică oamenii ăștia, nu în Germania, ăștia românii noștri, ar putea să fie arestabili imediat la ce există acolo. Noi vorbim de, nu știu, apar stenogramele din dosarul Ciucu. Da, domnule, sunt importante, e în regulă, sunt niște bani acolo, ăla făcea șmecherii. Păi dacă vorbim despre tot statul român și cum ia Ilie Bolojan indicații ca să prelungească criza în așa fel încât să ajungem la geanc. Bă, astea nu-s de arestat?
0: Sigur că sunt de arestat, dar statul român își dorește să facă ceva în sensul ăsta? Nu. Statul român închide ochii? Așa pare.
1: Da, așa
0: Așa
1: pare.
0: pare. Ne-a păcălit cumva cu Dominic Fritz, știi? Că, mă rog, a pierdut procesul, că, mă rog, au fost câteva controverse acolo și uite cum își face statul treaba. Nu, pentru că ne l-au adus pe Siegfried Mureșan. De altfel, nu cred că am văzut o explicație mai clară atunci când a fost vorba despre un premier propus,
1: Da.
0: ca atunci când a venit vorba de Siegfried Mureșan. Toată lumea a luat foc, mai puțin Partidul Național Liberal, mai puțin UDMR-ul. USR-ul acceptă orice, ăștia n-au nici mamă, nici tată, sunt vai de capul lor. Pentru că dacă zice Bolojan la dreapta, la dreapta, dacă zice Bolojan la stânga, la stânga, adică n-au nicio problemă. Ei aduc argumente pentru Siegfried Mureșan la greu, adică n-au nicio, n-au de niciun fel. Iar nu este un secret și trebuie subliniat că Mureșan este perceput ca băiatul de casa Bruxellesului și a Berlinului, da? Tehnocratul
1: Se
0: ăla
1: pare
0: ideal.
1: totuși ciudat, nu ți se pare tot, nu ciudat, de neacceptat, faptul că deși toți liderii din UE cunosc acest lucru, că Germania desfășoară o acțiune de hostile takeover, deci de preluare ostilă a României, mă, nimeni nu zice nimic. Mă, Navrocki ăsta, prietenul lui George Simion, președintele suveranist al Poloniei. Mă, Meloni, care are în țara ei 1,5 milioane de români. Slovacul, Fico, nu mă refer la ăia, mă refer la ăștia, suveraniștii. Bă, tu îți dai seama cât de prostă România? Că nimeni nu ridică, bă, ăsta, vecinul nostru care nu e în UE, Vucic, care e pe demisie și la care îi se întâmplă chestii nasoale. Mă, nici ăsta nu zice nimic. Bă, vine Germania. Rumen Radev, președintele putinist al Bulgariei. Mă, nici ăsta nu zice nimic. Nimeni nu zice nimic. Deci suntem singuri pe lume, nu?
0: Da? Păi de ce să ne ia Vucic nouă apărarea? De ce să facă asta? De ce să facă Meloni asta? De ce? Pentru că noi avem un milion și ceva de italieni? Dar ai noștri, Cosmin? De ce nu arătăm cu degetul spre ai noștri? Păi uite, acum am văzut aseară sau duminică seara o chestie care pe mine m-a înfiorat. Vorbim despre noi, că nu suntem în stare să ieșim în stradă și să facem scandal. Ai văzut știrea aia cu Ursula von der Leyen și pe urmă, acum fac o paranteză, și pe urmă ne întrebăm de ce ne îndepărtăm de Uniunea Europeană. Păi tu ai văzut știrea aia în care Ursula von der Leyen stă pe tot etajul ei cu aerul condiționat și de la etajul 8 în jos în Parlamentul European nu există aer condiționat pentru că poluăm? Sunt 3.000 de funcționari acolo. De ce nu ies? De ce nu fac grevă? De ce nu spun, frate, nu putem munci în astfel de condiții?
1: Păi sunt bune salariile, sunt bune salariile și pot să fie dați afară.
0: Sunt bune salariile, dar drepturi, n-am fost învățați că în democrație avem drepturi?
1: Nu avem.
0: A, nu avem. Nu avem. Nu avem. Bun. Deci nu, hai să nu, nu mai vreau să mă uit la Vucic și nu mai vreau să mă uit la Meloni și nu mai vreau să mă uit la ceilalți. Vreau să mă uit la ai noștri. Dacă noi am ajuns să ne rugăm de alții să ne ia apărarea când noi știm că suntem vai de capul nostru, atunci așa vom fi percepuți. Nu? Crezi că ne va respecta Meloni pentru că ne ia apărarea? Crezi că Meloni vrea să ne apere de Germania? De ce ar face asta?
1: Hai să revenim de la Meloni la aur. Pentru că e o treabă care se discută în aceste momente. Ei se întâlnesc la Alexandria. Toate conducerea aur, grupurile parlamentare... N-am aflat numai de la tânărul deputat să stea liniștiți cei din aur, că am, să zicem, câteva zeci de apropiați în aur care
0: mi-au avem spus poți, adică...
1: tot și tu și, da, care mi-au spus despre acest lucru. Ce să discute ei? Cum să se apere George Simion de scindare? Ce să pună pe masă în condițiile în care ăștia clocotesc? Pentru că prin contribuția directă a aur, Bolojan a rămas la putere. Ăla al altamărâtul de voievod, ăla atâta că a zis și el, solicit parlamentarilor să nu voteze contra lui Bolojan, nu știu ce, ok, ăla a zis. Da, George Simion a și făcut. Ce poate să facă George Simion ca să împiedice această revoltă, care, atenție, este și amorsată? Sunt oameni interesați ca să-și scindeze aurul. Nu e de simplu pentru George Simion. Nu e o simplă revoltă împotriva lui. Este un interes de a se crea un grup parlamentar care să fie frecventabil. Aurul nu este frecventabil. Toată lumea spune, PSD-ul spune, da, dar nu cu aurul. UDMR-ul spune, da, votăm, dar să nu fie aur. Deci aurul nu a reușit să devină frecventabil cu toți banii pe care are. Ok, a devenit frecventabil pentru o perioadă la realitatea în baza contractului de publicitate pe care l-au avut. Nu mai sunt nici acolo. O să încerce, o să bată la alte uși. Au pierdut meciul de frecventabilitate. Cum vedem? Adică ce se va întâmpla? Ce argumente va scoate George Simion?
0: Eu nu o să-i spun nimic lui George Simion, că el ne ascultă de mine. Așa că pot să-i spun eu orice. El are acolo discuțiile lui, dă cu pumnul masă, el rezolvă toate problemele din aur. Știi ce-i grav din ce ai spus tu mai devreme? Că George Simion, într-adevăr, aurul nu este frecventabil și se și laudă cu asta.
1: Da.
0: Pentru că nu își dau seama de cât de gravă e situația. Li se pare că pot trăi, din punct de vedere politic, izolați. Li se pare că asta este lupta cu sistemul.
1: Nu, stai puțin. Ei pot trăi, dar doar conducerea. Adică conducerea trăiește bine. George Simion face bani, sunt seminarii, prietenul nostru Peiu cu Dan Dungaciu sunt în regulă, merg peste tot în lume, conducerea da. Dar aurul este un partid de câteva zeci de mii de oameni, ăia din ce trăiesc?
0: Păi e treaba lor din ce trăiesc, n-au decât să-l scuture pe George Simion și să-l întrebe, are cineva curajul să facă asta? Pentru că dacă ai curajul să faci asta, s-ar putea să fii exclus sau marginalizat. Și oamenii nu se duc după dreptate, se duc după un puternic.
1: Silvia Uscov nu i-a apăsat ei de acest lucru, deși avea loc asigurat de parlamentar de București.
0: Stai că n-ai de unde să știi. Auzi, fii atent. Când e vorba despre George Simion, chiar dacă o să se supere și el și alții pe mine, eu știu, din surse nu sigure, foarte sigure, că George Simion a făcut Nu zeci de promisiuni, sute de promisiuni pentru punerea pe lista unor oameni. Și a făcut niște mișcări foarte grave. Cine mai crede în George Simion? N-au decât cei care sunt membri să-l ia la rost pe George Simion. Dar nu o să aibă curajul să facă asta. Iar această doamnă care și-a dat demisia, eu nu cred că ea nu a avut altceva aranjat. Nu pleacă mai Cosmin, nimeni de la din Parlament, pur și simplu, nu pleacă nimeni, nu se izolează nimeni dacă nu are ceva stabil. Tu crezi că oamenii ăia chiar au principii?
1: Nu toți, dar
0: Păi nu toți.
1: pentru că l-ai pomenit pe Mohamad Murad, care nu s-a dus în Parlament, care are nevoie de salariu de parlamentar.
0: Sigur.
1: Pentru că am pomenit-o pe Silvia Uscov, care nu vrea să meargă în Parlament pentru bani, că face mai mult în avocatură. Îl punem pe listă și pe Andrei Gușa, asta e tânărul deputat, care nu s-a dus în Parlament ca să câștige bani mai mulți, câștiga mai mult la gol de fer, din afacerea de mass media și din alte afaceri pe care le are. Da? Mai sunt încă mulți. Bruinsels. Da? Degeaba, pe SRS-ul încă nu mi-a dat mesaj.
0: Păi,
1: Ramona Bruinsels este în echipa lui Mohamad Murad. A spus pe față, a fost o ceartă groaznică în care ea a fost vârful de lance cu ocazia moțiunii. A fost mai virulentă decât Mohamad Murad în seara moțiunii, vorbind despre acest lucru. Are bani, soțul ei e bancher, nu o interesează. Mai sunt. De-aia vreau să spun. Ne judecându-i individual, dar judecându-i ca și grup, îi va fi greu lui George Simion. Marius Lulea a plecat fără scandal pentru că și George Simion putea să-i facă lui un scandal. Era o chestie reciprocă care ar fi dus la parchet pe amândoi dacă ar fi generat un scandal reciproc. Aici e mai complicat cu băieții ăștia alți. De-aia te întreb asupra posibilității de a se crea sau nu un grup de suveraniști care, uite, cu Victor Ponta, cum ți-am spus, cu ea 12-15 pe care îi coordonează Ponta, să genereze altceva. Revin la începutul discuției din partea a doua. Două grupuri parlamentare în luna iulie, eu despre asta vorbesc, care în august să fie în stare să voteze o majoritate împreună cu PSD-ul, care să invalideze planul lui Bolojan de a merge în septembrie-octombrie cu guvernarea lui, care ne duce într-adevăr în geantă.
0: Bun. În cazul ăsta avem de-a face cu un alt capitol în politica românească. Nu ne mai bazăm pe partide, ne bazăm pe persoane.
1: Falimentul partidelor.
0: Falimentul partidelor. Oamenii sunt foarte importanți. Grupurile acestea, care nu sunt foarte voluminoase din punct de vedere al numărului de parlamentari, pot conta mai mult decât partidele în sine. Atunci chiar avem o problemă. Însă, da, dacă oamenii ăștia pot mișca România, să o facă. Sunt binevenite aceste mișcări. Pentru că dacă tu spui că și Ramona este la fel de vehementă, eu despre ea nu mai știu nimic de foarte mult timp, nici n-am mai
1: Nici
0: văzut în
1: eu. Am
0: ultima
1: aflat cu
0: perioadă.
1: această ocazie, am aflat cu această ocazie, vorbind cu Murad, nu mă ascund că e prietenul meu de atâta timp, și care mi-a spus, da, tu m-ai auzit pe mine, stai să o auzi pe Ramona Brunsels, să vezi că a fost mult mai vehementă decât am fost eu. Asta spun.
0: Foarte bine, înseamnă că are și ea un cuvânt de spus și iată, există niște oameni care pot face opoziție la George Simion. Nu știu ce poate să le facă George Simion.
1: Aproape nimic ăstora, altora da, dar aproape nimic ăstora, dar te întreb,
0: Nu pentru că au notorietate.
1: pe acest sâmbure de revoltă, cu interesul statului român de a avea o altă guvernare, a unei părți din statul român, de a avea o altă guvernare decât Ilie Bolojan, vezi posibile scindările, ca să venim spre o concluzie, posibile scindările din PNL și AUR?
0: Păi eu le văd, numai că e vorba de curajul lor și de ceea ce pun ei pe masă. Mi-e greu să-ți spun dacă Murad vrea să plece, mi-e greu să spun dacă Ramona vrea să plece, habar n-am. Dar o astfel de șindare ar fi binevenită, pentru că s-ar dezmetici probabil George Simion că nu deține adevărul absolut și că nu este Dumnezeu pe pământ. Pentru că pare cumva că el e Dumnezeu aurului și ceilalți aproape că nu contează. Nu mai cred nici în ce spune Petrișor Beiu, nici în ce spune Dan Dugaciu. Mi se pare că acolo lucrurile nu stau deloc în regulă, deși la un moment dat i-am lăudat spunând că iată, sunt niște voci din aur. Acum, după ce am văzut ce s-a întâmplat cu guvernul Veșta, serios, mă uit la ei un pic altfel. Deci e posibil să se întâmple acest lucru. Eu știu că PNL-ul, stând de vorbă cu o parte din cei care vor să plece, par cumva
1: Dizidenți.
0: hotărâți, da, dizidenții, exact, par cumva hotărâți să facă o astfel de mișcare. Ea ar fi foarte binevenită pentru că asta ar însemna că mai sunt politicieni care mai au curajul să vorbească și să-și facă mișcări și atunci, sigur, de ce nu ar conta ei cu adevărat în Parlament și nu partidele politice care joacă după regulile spuse de lideri și atât.
1: Sarmiza Andronic, mulțumim frumos pentru efortul pe care l-ai făcut. Îți dorim o după-amiază fructoasă la Vâlcea acolo. Prietenii, mulțumim doamnei profesoare, Sarmiza Andronic.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: Ați ascultat redifuzarea ediției din 30 iunie 2026.
4: On your marks, get set, go FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de basm. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
5: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
7: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
8: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
7: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
11: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
12: Ascultați redifuzarea emisiunii
7: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș la Gold FM.
13: Bună seara și bun regăsit, dragi ascultători Golden Hour. Astăzi, într-o zi de marți, o zi foarte tensionată, după voturile de astră și după ce cabinetul Veștea a căzut zgomotos, strângând doar 189 de voturi din cele 233 necesare, România practic a intrat oficial, ca să facem așa o glumă, în zodia anticipatelor. Este o stare de criză, iar astăzi mingea este la președintele Nicușor Dan, care a convocat din nou partidele la consultări de urgență. Discutăm despre toate aceste aspecte și analiza lor din punct de vedere astrologic cu Roxana Lușneac Cioriceanu. Roxana a luat harta României, se uită, studiază, analizează și o să vă spună și vouă ce a observat, ce se va întâmpla practic cu țara noastră după ce s-a întâmplat aseară și faptul că guvernul Veștea nu a trecut mai departe și vom discuta totodată și despre lunile iulie și august din punct de vedere astrologic. Avem multe subiecte azi, așa că o invit alături de mine. Bună seara, Roxana, bine te-am regăsit. Ce faci, draga noastră?
3: Bună seara, bună seara, într-o zi de marți. Ah, așa, pe putere și energie personală. Ce să fac? Uite, sunt și eu confuză în funcție de previziunile care, pentru previziunile pe care urmează să le fac pentru voi, pentru că sunt atât de mulți factori care vin în discuție și o să îi facem mai pe larg în decursul emisiunii, dar sperăm că va fi bine. Ideea este că se cere o reorganizare a lucrurilor din ultimii 2 ani de zile. Asta cere harta României în acest moment. Asta cere și la nivel mondial. Harta cere să ne reorganizăm și dacă, uite, n-am reușit până acum să avem guvern, stai că vine Mercur retrograd și în loc să ne organizeze mai tare, ne dă cu noi de pământ pentru că trebuie să refacem niște lucruri ca să putem evolua. Mercur retrograd mereu ne duce un picior în spate, să ne gândim mai mult, să ne organizăm, să fim mai atenți la detalii. Ideea e că mentalul omului nu funcționează foarte bine pe Mercur retrograd, decât poate dacă te afli în acel sfert din populație care are Mercur retrograd în harta ta. Dar în general oamenii nu funcționează foarte bine pe Mercur retrograd, iar acesta va fi un impediment în următoarea perioadă și mai avem un eveniment extraordinar care nu s-a întâmplat niciodată de când avem noi informații astrologice, adică nu știm ca în ultimii, hai să zicem, 4.000 de ani să se fi întâmplat la aceste grade. Au mai fost 2-3 planete, dar niciodată 4 planete aliniate la 10 grade. E o configurație care se întâmplă pe data de 21 iulie, când 4 planete gigant, energetic mă refer, nu neapărat doar la suprafața lor, ci pur și simplu mă refer la energia lor. Pluto este o energie care revoluționează masele, la fel și Neptun, la fel și Uranus, și se aliniază toate la 10 grade, da, pe o cruce, cum ar veni, pe cer, și Jupiter se aliniază și el la 10 grade, ceea ce înseamnă că amplifică toate aceste planete, pentru că fac aspect împreună, și 4 planete la 10 grade pe cer, aspectându-se una pe alta, e ceva ce nu am mai văzut și nu, cine știe, zice că știe ce aduce, vorbește aiurea. Nu știe ce aduce, putem să interpretăm, și asta o să-și facem în decursul acestei emisiuni, o să încercăm și să interpretăm aceste aspecte, pentru că va schimba omenirea și va marca această vară aceste mari schimbări în lume și aceste crize de putere și lecții morale, practic de care avem nevoie. Așa că, da, avem ce discuta în această emisiune.
13: Da, este o săptămână tensionată, așa cum ziceam, dar pentru noi două și pentru câțiva dintre ascultătorii noștri este și o săptămână frumoasă, pentru că avem un eveniment, practic ultimul eveniment din această perioadă. Vara o să o lăsăm și noi să ne mai relaxăm. Este vorba despre armonizarea casei și a vieții, eveniment care are loc în acest weekend, sâmbătă, eveniment pe care l-am făcut a doua oară, întrucât subiectul a suscitat, să zic așa, interesul multor ascultători care s-au înscris, și vreau să le spunem celor care ne privesc chiar acum că mai avem maxim unul sau două locuri disponibile. Dacă doriți să vă mai înscrieți, adresa noastră este iubescastrologia@gmail.com sau numărul de telefon afișat pe ecran 0779 288 627. acolo unde vă răspundem printr-un mesaj pe WhatsApp, dacă ne scrieți, și noi o să vă oferim toate detaliile legate de acest eveniment, un eveniment așa cum v-am mai spus și o să vă repetăm cu multă informație, pentru că Roxana va face o analiză profundă a casei și a vieții dumneavoastră. Avem numerologie vedică și astrologie vedică, o analiză complexă de 10, 15, chiar 20 de pagini pentru cei care se înscriu și care vor să își schimbe viața și energia din casă, pentru că casa este locul în care unii dintre noi sau marea majoritate dintre noi stăm foarte mult timp și e important în ce fel de energie stăm. Roxana, câteva cuvinte, te rog, despre acest eveniment și după aceea trecem la treburile noastre serioase, celelalte de săptămâna asta. Te rog.
3: Da, deci este un eveniment în care îți schimbi vibrația casei, resuscităm harta astrologică, în sensul în care eu vă explica foarte clar care sunt planetele benefice pentru voi, care sunt planetele blocaj pentru voi. Am primit atât de multe mesaje frumoase și din evenimentul anterior. Foarte mulți oameni deja mi-au și scris înapoi după ce au început să facă aceste remedii. Există un feedback pozitiv, dar e un feedback foarte bine testat de mine în ultimii ani de zile, după cum știi. Aici vorbim despre numerologia personală în vedic, vorbim despre numerologia casei, vorbim despre aspectul hărții personale, ce te ajută, ce te face să pierzi bani, armonie, stabilitate energetică, că poate o pierde luna din harta ta, poate o pierde Jupiter, poate o pierde Venus. În funcție de fiecare hartă există puncte slabe și puncte forte ale hărții, sau există foarte multe puncte forte care nu sunt activate, sunt în adormire. Și atunci explicăm foarte clar în aceste evenimente, cât în cele 5 minute pe care le acord la fiecare invitat, cât în documentul care este elaborat și este făcut de mine personal pentru fiecare dintre dumneavoastră. Da, eu zic că acest eveniment este o investiție în cazul în care deja ai încercat până acum anumite elemente din spiritualitate și nu au funcționat neapărat sau au funcționat un pic, dar nu la nivelul la care ți-ai fi dorit. E, ăsta este masterclass, este la nivelul super, ceea ce nu face că mai nimeni să combine numerologia cu astrologia, și eu fac astrologia adevărată, adică din punct de vedere astronomic corect, o folosesc pe cea veche pe care o foloseau și inclusiv magii în momentul în care s-a născut Iisus Hristos. Aveau acea tip de astrologie în care ei știau și au fost călăuziți de o anumită stea la acest loc, în fine, în care s-a născut Mântuitor. Deci noi folosim astrologia veche. Pozițiile pe cer pe care vi le zic eu n-au nicio legătură cu ce faceți în astrologia europeană și cea care este cea mai populară. Vreți să știți diferența? Căutați-o pe Google, ca să nu o facem noi aici o teză de doctorat despre aceste diferențe dintre astrologia vedică și cea europeană. Eu fac astrologie vedică, să fiu clară, și atunci lucrurile sunt diferite la noi, în harta voastră și în semnificații și în tot. Așa, deci da, este un eveniment de suflet, aș zice, pentru că îți schimbă ceea ce nu o să schimbe niciodată un alt eveniment propus pe piață, niciodată. Nu facem seminar aici, nu discutăm chestiuni generale, discutăm doar despre harta dumneavoastră. Și mai sunt câteva locuri, sau unul, două, cum ziceai tu, că Jessie e șefa pe organizare, eu sunt șefa pe lucru. Fiecare dintre noi este șefă pe departamentul ei. Așa că, da, dragilor, vă așteptăm și după aceea vă urăm o vacanță frumoasă.
13: Exact, mergem și noi să ne relaxăm. Am făcut evenimente în continuu, vorba aia, Roxana,
3: din
13: da. Octombrie sau chiar septembrie anul trecut. Mai luăm și noi
3: am început foarte bine și oamenii le iubesc. Așa că le fac cu suflet, le fac cu iubire și din dorința de a vedea oamenii progresând. Pentru că ăsta e practic scopul meseriei mele, aș zice, să văd oamenii progresând și să văd dintr-o variantă a lor bună, să văd o variantă a lor foarte bună. Dar am nevoie de colaborare, eu și ei, noi și ei.
13: Așa că primul venit, primul servit, nu putem să suplimentăm locurile, mai ales la un astfel de eveniment unde e multă informație, analizele scrise pe care Roxana vi le pregătește, v-am spus, sunt foarte stufoase și durează mult să le scrie. Avem 15, chiar 20 de pagini, e foarte multă muncă, așa că dacă vă gândiți să vă înscrieți, mai sunt doar puține locuri, unu, două locuri, iubescastrologia@gmail.com sau la numărul de telefon pe care vi l-am spus mai devreme, acolo unde vă invit să vorbim pe WhatsApp 0779-288-627. Bun, bine. Roxana, hai să intrăm în pâine, cum se zice. Hai să propun eu să începem cu analiza acestor două luni, de ce iulie și august, pentru că nu știm exact când o să ne mai întâlnim, așa că am preferat cu invitații mei să facem o analiză pentru aceste două luni, chiar dacă sunt două luni de vară, avem de mers în stânga, dreapta, mergem în vacanță, mergem în concedii, trebuie să știm la ce să ne așteptăm. Cred că nici pentru țara noastră nu o să fie o vară foarte liniștită, deși ar trebui să se ia vacanță, nu cred că se va întâmpla acest lucru. Și atunci să fim pregătiți pentru aceste două luni de zile, să vedem la ce să ne așteptăm. Roxana, hai să pornim de aici și după aceea trecem și la marea problemă a României. Te rog.
3: Deci, avem lunile iulie și august 2026 care vin cu tranzite foarte puternice, care nu ne vorbesc doar despre emoțiile fiecăruia dintre noi, cum gerăm noi situațiile, ci despre schimbări colective la nivel mare, decizii politice, schimbare în economie, schimbare în credința omenească. În ce credea până acum și fiecare dintre noi începe să creadă diferit lucrurile. Dacă țineai cu cineva, acum începi să vezi calități la altcineva, dacă țineai cu altcineva, începi să crezi în altcineva și tot așa mai departe. Schimbări pe sistemul sănătății și schimbări în felul în care oamenii se raportează la siguranța lor. La siguranță fizică, mentală sau emoțională. Avem trei evenimente mari în această vară. Avem un Mercur retrograd, care este activ de la sfârșitul lunii iunie până pe 23 iulie. Dar acest Mercur retrograd aduce întârzieri, revizuiri, confuzii în comunicare pentru fiecare dintre noi, probleme poate în acte. Aveți grijă dacă plecați în vacanță să vă faceți vizele, să vă luați actele, să vă luați pașapoartele, asigurările și așa mai departe. Nu plecați până nu sunteți siguri că aveți tot în poșețica voastră de la gât. Adică nu plecați aiurea așa cu capul în valiză, cum se zice. Aveți grijă la drumuri, la rezervări pe care, la rezervările pe care le faceți și la negocieri. Cum negociați vacanța, cum negociați, nu știu, locul de parcare, cum negociați un preț. Nu e o perioadă foarte bună să ne achiziționăm case, dacă despre asta este vorba în hărțile unora dintre dumneavoastră. Nu e momentul să negociem prețuri pentru că este totul foarte instabil, mai așteptăm un pic spre toamnă, iar la nivel mai profund, Mercur retrograd ne obligă să ne întoarcem la anumite informații, dorințe, discuții neterminate în ultimii 2 ani de zile sau decizii luate greșit în ultimii 2 ani de zile. Și atât la nivel mondial, cât și la nivelul României, dar și la nivelul fiecăruia dintre noi, trebuie să fim atenți la lucrurile făcute greșit în ultima perioadă sau care ne-am dat seama că nu funcționează așa cum trebuie și să le corectăm, pentru că dacă nu le corectăm, ne faultează, ne împiedicăm în propriile noastre greșeli sau în propria noastră lipsă de judecată la un moment dat sau grabă. Graba strică treaba în această perioadă și ar fi indicat să nu ne grăbim la nimic. Marte este în Taur deocamdată, ceea ce înseamnă că în luna iulie va trece spre Gemeni, Leu, în fine. Ideea e că acum trebuie să fim un pic așezați. graba strică treaba la propriu. Și uite că în emisiunea trecută, de acum două săptămâni, ziceam să nu ne grăbim, că riscăm mici accidente cu Marte acolo. Ei, cine a dat cu mașina în piatră zilele trecute? Nouă. Mașina nouă în piatră. Așa, și acum sunt bună de plată. Deci, atenție la neatenție, pentru că o neatenție plătim. Dar am zis că lasă, când e rău cel mai mic, când s-a întâmplat un rău, înseamnă că e rău cel mai mic care se putea întâmpla, așa că asta este viața. Pentru că, pe de altă parte, vine un al doilea eveniment foarte important, în data de 21 iulie, când patru planete mari, despre care ziceam mai devreme, Pluton retrograd la 10 grade în Capricorn, Jupiter retrograd la 10 grade în Rac, Neptun retrograd la 10 grade în Pești și Uranus la 10 grade în Taur. Aici este o configurație atât de rară. Cei care știți un pic de astrologie, știți semnificația acestor planete, că ele nu lucrează la nivel personal atât de mult, că toți suntem născuți, pot să fie generații întregi de câțiva ani de zile născute cu un Pluto într-un anumit semn zodiacal, dar ele influențează la propriu masele de oameni pe termen lung. Această configurație rară va schimba, va aduce schimbări mari în lume. Pluto arată crize de putere. Și cu asta ne confruntăm în acest moment. Jupiter amplifică, zice, a, e o criză, hai să o facem mare, să fie la nivel mare, să fie bună. Și de ce? Pentru că Jupiter este pe direcția în care vrea să ne învețe niște lecții, da, uneori umilindu-ne, uneori punându-ne cu capul jos, uneori învățăm lecții morale înainte de a merge înainte cu fruntea sus. Jupiter zice, stai, tu îți dorești liniște, tu îți dorești pace, tu îți dorești abundență, îți dorești să crești nivelul tehnologiei, a sănătății, a agriculturii, a cum faci lucrurile, de acord. Dar stai puțin, Neptun vine de partea cealaltă la 10 grade și zice, hai să tăiem toate iluziile, hai să tăiem tot ceea ce voi v-ați imaginat că o să creați așa pe un fundament care nu e foarte solid și zice, hai, trezi la realitate. Iar Uranus zice, ok, dacă eu sunt în Taur, Taurul vrea stabilitate, vrea confort, vrea liniște. Și Uranus zice, ok, hai să schimbăm tot ceea ce ține de economie, de cum cultivăm pământul, de tehnologia, de respectul față de pământ pe care îl aveți. Pentru că e posibil ca în ultimii ani de zile, sau în ultimul poate un secol, ne-am cam bătut un pic ușor, gradual, am crescut bătaia de joc față de pământ, nu am mai respectat pământul. Dacă vă uitați în trecut, popoarele de acum mulți, mulți ani, cu sute de mii de ani în urmă, ei respectau foarte mult pământul. Iar noi am ajuns în stadiu în care nu-l mai respectăm foarte mult, noi ne mai respectăm hrana, suntem singura specie, practic, de pe acest pământ care își otrăvește hrana și după aceea o mănâncă și o consumă. Deci nu există altă specie mai pisteață decât noi care să-și otrăvească propria mâncare. Tehnologia din a cultiva, din a face, ne face mai sănătoși, din a evolua,

Iulia arată ce trebuie revizuit și ne arată foarte clar în față unde greșim fiecare dintre noi cu acest Mercur retrograd, că e în relație, că e în guvern, că e la așteptările pe care le avem vis-a-vis de alții, dar mai puțin față de noi, sau câteodată mai mult avem așteptări, mai mari așteptări de la noi decât la ceilalți și așa mai departe. Adică ni se arată niște adevăruri, dar e momentul să ne organizăm în august, să fim poate mai exigenți sau mai corecți și ce trebuie să reparăm concret. Este foarte greu în luna de iulie, cu toate aceste tranzite grele, cu Mercur retrograd, cu aceste patru planete la 10 grade, să ne dăm seama ce vrem. Așa că cel mai bine ar fi să ne relaxăm un pic, să așteptăm să vedem ce se întâmplă, dar, cum să zic, e o perioadă complicată. Dacă ar fi să fac, uite, 10 previziuni importante pentru aceste luni de vară, aș zice așa. În primul rând, se încurcă foarte mult informațiile, dar ies foarte multe adevăruri la suprafață. În iulie trebuie să fim foarte atenți, pentru că Mercurul ăsta retrograd, poate fiecare din noi să ne încurcăm cumva. Da, păi, dacă, sau să ni se strice o aparatură, sau să nu mai să ni se amâne un zbor, sau să uităm un pașaport, sau să nu fim atenți să fi dat booking la o altă dată de vacanță și să fie luat zborul în altă dată. În fine, trebuie să fim un pic atenți, pentru că totul e foarte contradictoriu în această lună iulie, deci aveți grijă să nu luați actele greșite, să interpretați mesajele prost, în loc să trimiteți un mail sau un mesaj important, mai degrabă dați un telefon și explicați frumos, pentru că dintr-un mail și un mesaj se pot interpreta alte lucruri. Sau verificați de două ori înainte de a trimite. Sunt foarte multe promisiuni care se retrag în această perioadă, promisiuni de căsătorie, promisiuni de alianțe, promisiuni că voi face X lucru pentru tine, la nivel personal, la nivel mare, sunt promisiuni care se retrag. Decizii care se schimbă de la o zi la alta și uite așa, nu mai recunoști anumiți oameni cu care ai colaborat până acum. Mercur retrograd nu favorizează graba și vă zic încă o dată, cine semnează, cumpără, negociază sau pleacă la un drum, trebuie să verifice de două ori totul. Dar această confuzie poate scoate și la suprafață ceva ce nu a făcut, a fost făcut complet, nu a fost pus complet în trecut, la nivel personal, dar în plan public pot apărea documente, explicații, dezvăluiri sau detalii care schimbă percepția unei situații din acest moment. O a doua previziune este că liderii și autoritățile pot pierde credibilitate. Avem un Mercur retrograd care va veni pe data de 13 iulie, în jurul datei de 13 iulie, asta înseamnă cam din 10 până în 15 poate să afecteze iulie, Mercur retrograd asupra Soarelui și autorității, Mercur retrograd intră în inima Soarelui direct și zice, hai să vedem ce e pe acolo. Soarele este autoritatea, este ego-ul fiecăruia dintre noi, iar Mercur retrograd aduce o interpretare greșită a ego-ului nostru cumva, așa că nu vă certați în această perioadă doar pentru că vi se pare că ceva vă face pe voi să cădeți mai în jos sau să nu sunteți, că nu sunteți suficient respectați sau că nu sunteți suficient apreciați, pentru că soarele nostru, a fiecărui dintre noi, este ego-ul nostru. La nivelul unei țări este președintele nostru. La nivelul unui partid este conducerea și așa mai departe. Și când Mercur retrograd vine pentru fiecare din noi, în ego-ul nostru, în imaginea noastră și așa mai departe, se produc schimbări. Mercur niciodată nu este departe de soare, dar de data aceasta, când chiar intră în inima Soarelui, vrea să scoată de acolo, să scormonească de acolo tot ce era nefăcut în trecut sau puteți să vă aduceți aminte de o situație de nu știu când care a fost incorrectă și să revenim asupra subiectului pentru a ne cere dreptate. Partea proastă este că mulți oameni vor acționa din ego, din instinct, din, cum să zic, din cine mi-s eu, și pot face multe prostii.
Nu contează dacă ești un politic sau personal, la nivel personal faci asta, dar atenție, nu te lăsa dus de ego în această perioadă, pentru că îți va activa și mentalul și emoționalul, pentru că Soarele și Mercur acolo retrograd sunt împreună și cu Luna. Luna este mentalul, emoționalul, masele de oameni. Și orice ai face,

0: legat din ego, nu e momentul acum să acționezi anapoda. Calculează-o, iau, calculează, gândește de 2 ori înainte, nu te grăbi, pentru că cumva poți fi penalizat foarte ușor din cauza ego-ului și să dai de gard cu o situație pe, la care ai muncit 2 ani de zile să o construiești doar pentru un ego sau o ambiție proastă din trecut. Nu e momentul să ne hazardăm în această direcție, dar e o criză de imagine pentru președinte sau e o reorganizare, o ceva a imaginii din țării noastre. Guvernele, instituțiile și sistemele mari sunt sub presiune și vor intra sub o presiune și mai mare. Nu știu ce se va întâmpla vara asta și cu președintele Americii, și președinții în general sunt foarte vizați de karmă și de dharma în acest moment. Mai există pentru că ei practic schimbarea lor, atingerea lor, reorganizarea lor sau poate căderea lor, în unele cazuri, la propriu sau la figurat, căderea lor va schimba cumva un curs al istoriei. Pluton Capricorn apasă pe guverne, pe bănci și pe administrații, pe legi, pe corporații, legile corporațiilor cu guvernul, nu știu, ceva de genul ăsta, ce legătură există între sistemul privat și sistemul de stat. Și atunci Pluto aici vine și zice, ia hai să apăsăm pe aceste butoane ca aici să scurg bani, să pierde ceva, nu există legi care să le îmbine pe amândouă armonios. Aici se cere o reorganizare. Jupiter în rac vine pe tema poporului și vrea să apere oamenii, vrea să apere casele oamenilor, vrea să apere copiii, vrea să apere hrana și protecția oamenilor. Și cumva ceva îi face pe masele de oameni, practic, să piardă bani și să nu mai fie mulțumit, să se ajungă cuțitul un pic la os. Și atunci va aduce aceste aspecte în această vară o tensiune între oameni și autorități, între schimbări și nevoia schimbărilor din putere, iar întrebarea cumva acestui tranzit este simplă. Sistemul protejează oamenii sau doar se folosește de ei și îi controlează? Și aflăm foarte multe adevăruri în această întrebare. Mai avem o creștere și o presiune pe economie, prețuri, hrană și proprietăți. Uranus în Taur reorganizează niște lucruri și Uranus în Taur când vine crește prețuri sau mișcări bruște, aduce mișcări bruște care au impact pe termen foarte lung, adică dacă aveți acum potențial, de exemplu, până 21 iulie, să vă cumpărați, să faceți, să investiți, să începeți demersurile unor cumpărături de casă, de teren, de temir ce, important mă refer, nu mă refer la cumpărăturile de coșul de la supermarket, mă refer la lucruri importante, acum faceți, pentru că după aceea s-ar putea să apară niște fluctuații de prețuri și niște tensiuni legate de imobiliare și resurse și să-și permită casă privată sau casă cu grădină sau casă sau mașină, nu știu de care sau nu știu ce, să-și permită numai cei care câștigă într-un anumit fel. Adică vom ajunge din ce în ce ca în străinătate. Adică nu toată lumea este proprietară, foarte mulți chiriași, pentru că se va pune foarte mare preț. Dacă în trecut, când eram mici, de exemplu, mâncam din grădină la bunica și ne se părea că supermarketul e wow, acum va fi invers, va fi mult mai scump să ai propria ta grădină și casă decât să mănânci de la supermarket. Și uite așa, se vor reorganiza valorile. Practic, valorile vechi sunt cele reale, așa că dacă aveți o casă pe pământ, dacă aveți o bucățică de pământ, dacă aveți o bucățică de grădină, țineți de ea, nu o dați, pentru că veți regreta. Așa. Este un lux și o abundență să aveți acest lucru în acest moment și în vremurile care vin. Deci, ziceam, fluctuații de prețuri, tensiuni legate de imobiliare, de resurse, agricultură, piețe financiare și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, putem evolua tehnologic, cum ne gestionăm resursele, putem să ne organizăm în alte direcții. Jupiter în rac vrea să protejeze familia, zic pe scurt următoarele trei previziuni, deci vrea să protejeze familia, atenție mare pe familie, fiecare dintre noi trebuie să aibă o mai mare concentrare asupra familiei, a ceea ce îți face ție bine, în afară de te uita la știri și a comenta și a-ți umple capul cu toate accidentele și Doamne ferește a tot ceea ce se întâmplă la lume. Tu roagă-te pentru tine, pentru familia ta, pentru țara ta și pentru pământul ăsta, dar nu te mai du acolo energetic azi de mult, unde tu nu poți schimba ceva. Pentru că Jupiter aici zice, trebuie să simți nevoia să te întorci către familia ta, să-ți creezi familia ta, de aia sunt foarte multe cereri, căsătorii în această perioadă, pentru că se dorește împinarea unei familii, sunt foarte mulți oameni care își doresc copii în această perioadă și așa mai departe. Familia crește ca importanță și ne dăm seama că nu doar la vie bela, să mergi la restaurante și în cluburi e viața aia importantă. Nu, viața importantă este familia, unde îți găsești liniștea lângă soțul, lângă soția ta și lângă copiii tăi și, bineînțeles, și familia extinsă. Dar asta este liniștea ta. Și Jupiter, în această perioadă și în următoarele 5-6 luni de zile, va da cu capul la pragul de sus, inclusiv oamenii care nu cred că familia este așa importantă, care își bat joc de consoartele lor sau de consorții lor, care zic nu, lasă, că mie merge, că o să meargă așa, nu, familia este o instituție de respect prin Dumnezeu legată și trebuie să ne protejăm unii pe alții, să avem grijă unii pe alții, nu să ne folosim unii pe alții, pentru că karma oamenilor pe care îi folosești din familia ta revine asupra ta la un moment dat. Ei sunt necăjiți o perioadă, crezi că îți merge să-ți bagi joc de ei, dar nu e așa. Ei sunt legați cu tine, de tine, cu karma ta, printr-un procedeu prin care numai Dumnezeu știe cum și totul este foarte aliniat. Nu-ți bate joc de consoarta ta, de consortul tău, nu-ți bate, nu știu dacă se zice consort, oricum de soțul tău, de, nu-ți bate joc de copiii tăi, nu-ți bate joc de nimeni și nimic. Tu trebuie să fii Jupiter în rac, te învață că familia este ceva sfânt în următoarea perioadă care trebuie respectat. Evitați certurile degeaba. Comunicați mai bine. Mercur retrograd acum este o oportunitate extraordinară pentru fiecare din noi să discute mai mult cu partenerul de viață, să își zică ofurile, poate pe care nu le-a zis în ultimii 2 ani de zile. Știi că, uite, am suferit atunci și m-ai rănit. Hai să vedem cum rezolvăm lucrurile. Nu e despre a aduce scheleți din dulapuri, ci pur și simplu pentru a-i organiza și pentru a-i scoate de acolo și a-i arunca. Ceva de genul ăsta. Nu e pentru a reproșa. Nu înțelegeți Mercurul ăsta retrograd că inițial, dacă nu ai informații, îl vei simți ca și cum trebuie să scoți pe gură tot ce-ți vine în cap. Și nu e așa. Trebuie să scoți organizat într-o productivitate. De asta e Mercur retrograd. Dacă nu ai educația în această direcție să știi că Mercur retrograd are tendința să scoți din gură tot ce-ți vine, ce nu ți-a convenit cândva în ultimii 2 ani de zile, dai în bară și strici relațiile pe care le ai deja. Dar dacă îți setezi în minte că trebuie să organizezi lucrurile, să le faci mai bune, atunci discuțiile din trecut devin productive. Deci, foarte multe sisteme de credință sau promisiuni frumoase sunt testate în această perioadă, în Neptun retrograd în Pești. Arată unde sunt confuziile, unde sunt iluziile și unde este doar propagandă, corupție, și trezește cumva spiritual oamenii. În această perioadă oamenii pot începe să nu mai creadă atât de ușor în lideri, ideologii, în tot felul de profeți care zic că ai vers pe pereți, promisiuni politice și discursuri salvatoare. Oamenii nu mai cred și nu mai înghit. Din fiecare spectru, din fiecare direcție, există atât de mulți oameni care își dau cu părerea din atât de multe lucruri. E, și cei care nu sunt profesioniști sau cei care nu sunt cu intenție divină, că făcuți acolo să creadă în ceea ce își dorește și vor să aducă ceva bun în lumea asta, ei vor cădea sau vor fi, cum să zic, puși în lumina reflectoarelor cu bune și cu rele. Dar mai ales cu rele în cazul în care au greșit. Dar dacă au fost corecți, atunci au posibilitate să avanseze. Neptun ne întreabă foarte clar care este credința autentică sau care este manipularea emoțională din fiecare situație, mai ales la nivelul unei țări. Iar un alt punct important este sănătatea noastră mentală și sistemul medical care atinge teme foarte importante în dezvoltarea sa, nodul sud învărsător, într-o constelație care se numește Shalabisha, pune accent pe sănătate, diagnostic, cercetare și tehnologie, terapii noi și sisteme medicale reorganizate, dar în această perioadă putem să avem mai multă anxietate, insomnie, agitație mentală și supra-solicitare nervoasă din cauza acestor tranzite, iar în august energia poate deveni mult mai vizibilă. Este o perioadă foarte bună pentru analize, investigații, schimbarea rutinei, abordarea unui stil mai sănătos, poate de viață, organizarea sănătății, dar nu este bună pentru a ne panica și a ne consuma în direcții negative. Iar ultimul subiect, ultimul punct pe care vreau să-l ating ca și previziune, sunt relațiile testate prin fapte, nu prin declarații. Venus trece prin sensibilitatea racului în această perioadă, iar apoi va ajunge până în august la pragmatismul fecioarei. În iulie, oamenii caută protecție, apropiere, siguranță afectivă, vacanțe și așa mai departe, dar pot apărea și gelozii. Pot apărea, cum ziceam, cu Mercurul retrogradă, dependențe, supărări din trecut, frici vechi. În fine, ideea este că în august relațiile devin mai realiste. Nu mai contează doar ce promite cineva, ci ce face cineva. Relațiile mature se pot așeza bine, relațiile bazate pe lipsă de respect, confuzie, dependențe sau idealizare devin cu adevărat apăsătoare. Iar, da, va fi o vară foarte interesantă, aș zice. Luna august va aduce mai multe soluții pentru fiecare dintre noi în problemele noastre personale, dar totul se rezolvă prin disciplină. Dacă nu ești disciplinat, e foarte greu, va fi foarte grea această vară. Trebuie să fii disciplinat financiar, emoțional, cum zici lucrurile, ce zici, ce scoți pe gură, cum îți organizezi actele și așa mai departe. Iar banii cer ordine. Banii se poate vedea foarte clar unde se pierde bani, atât la nivel de țară cât și la nivel de casă, ce trebuie redus, ce costuri trebuie reduse, ce trebuie eficientizat și ce investiții trebuie făcute acum sau amânate. E o reorganizare a sistemului și la nivel mondial, dar și la nivel personal a banului, a sistemului legat de bani.
1: Da, foarte interesante aceste previziuni. Roxana, ți-am dat de lucru să analizezi 2 luni, și iulie și august, dar ți-ai făcut treaba foarte bine, ca de obicei. Deci, și la nivel personal, ne-ai dat sfaturi, și la nivel global, așa ai menționat anumite aspecte. Chiar mi-a tras atenția acel eveniment de pe 21 iulie. Ziceai, cu acele 4 planete, sunt curioasă ce se va întâmpla. Sper să nu fie ceva destul de grav, dar vorba aia, vom trăi și vom vedea. Vrei să zici ceva?
0: Mă uitam aici în mare la ce aș mai putea să adaug despre acest eveniment care într-adevăr este important.
1: Te rog.
0: Pluto este planeta transformării profunde, a restructurării și a puterii. Așa, putere la nivel mare și la nivel mic. Asta înseamnă că în această perioadă putem vedea schimbări importante în modul în care sunt organizate instituțiile și sistemele de putere. Este genul de energie care nu distruge doar de dragul de a distruge niște lucruri, ci pur și simplu vrea să transforme pentru a construi ceva mai solid pe termen lung. Jupiter va constela, Doamne, va tranzita o constelație care se numește Pușia, care este o constelație, așa cum îi sune și numele, împinge, puș, puș, împinge, împinge situațiile. Și asta nu e un lucru rău, pentru că Jupiter reprezintă în astrologia vedică înțelepciunea, ghidarea, prosperitatea și protecția divină, iar în rac, energia lui devine foarte protectoare, orientată către familie, comunitate și siguranță, cum ziceam, și cumva suntem împinși către a ne crea o liniște. Ideea este că apar oameni care ne ghidează, apar soluții de toate felurile, important este să le căutăm. Apar sisteme care încearcă să protejeze cumva societatea în care ne aflăm. Asta nu este rău. Și uite, pentru prima dată am făcut o consultație, de exemplu, la mine legată de asta, am ieșit de 14 ani, am făcut o consultație la un copil cu un sindrom. Și pentru mine este o ieșire din zona mea de confort să lucrez în această direcție, cumva, cum poate ajuta spiritualitatea, cum poate ajuta astrologia, să vină în ajutorul și completarea medicinei, cum ar veni, știi, și a lecțiilor. Mie mi s-a părut incredibil. La început aveam niște emoții incredibile și mi se pare genial că pot să încep și la sfârșit am rămas blocat. Am zis, ia uite câte poate să-mi dea harta. Până acum mi-a fost frică. Am zis, dacă nu... Adică mă băgam numai când era nevoie, dar acum chiar am zis, hai să fac, hai să încerc. Și incredibil ce a ieșit. De aceea zic, mă scoate și pe mine din zona de confort și ne va scoate aceste tranzite pe fiecare dintre noi în parte, să ne aliniem cu adevărul nostru, să încercăm să ajutăm, să fim mai buni, să ne creștem vibrația. Planeta și-a schimbat vibrația. Pentru cei care ați citit despre asta, puteți citi foarte, este tot internetul plin, să vedeți în ultimii ani de zile cum și-a schimbat vibrația planeta, în ultima sută de ani și mai ales în ultimii 25-30 de ani de zile, cât de mare pentru cei care măsoară aceste vibrații și tot. Și iar noi trebuie să rămânem pe o vibrație sus. Tu nu ai cum să rămâi în continuare aici dacă nu ești pe o vibrație sus. Nu ai scop de a ajuta, de a crește, de a evolua și de a contribui în ceea ce faci tu spre bine. Iar toate aspectele astea, revenind la harta României, cum ziceai tu, cine nu are locul acolo, dispare. Și vezi că Nicușor Dragnea are foarte mult pro și contra, dar acum nu ies în evidență decât anumite, cum să zic, intenții curate pe care le-a avut. La fiecare dintre noi, nu numai la el. Adică sunt anumite lucruri la fiecare dintre noi acum care se activează în cazul în care binele ăla a fost în noi, nu contează că ai mai făcut greșeli, nu contează că ce crede nu știu cine, zice nu știu ce, contează fapte, nu vorbe. Faptele contează în această perioadă. Și eu zic că totuși tot răul este spre bine, că România trece printr-o reorganizare, da?
1: Trece printr-o reorganizare, dar pare cumva că nu reușește să se reorganizeze. Adică reorganizarea în momentul ăsta ar fi să plece domnul Bolojan acasă și să vină un nou premier, pentru că țara este blocată, suntem în criză, dar nu se reușește. Intenția, da, este de reorganizare, iar din câte am observat și eu și analiștii de aici de la Gold FM, oarecum Nicușor Dan pare că vrea să scoată sorociștii de la guvernare, useriștii, dar nu se reușește. Din punct de vedere.
0: Da, acum o să vin în completare cu în completarea previziunilor din ultimele emisiuni, aș zice așa, pentru că pe mine, dacă vreți să știți niște lucruri cum le fac eu, urmăriți în restul emisiunilor. Să vedeți că le fac gradual aceste previziuni și ușor, ușor poate să vină 3 luni, 6 luni și așa mai departe. Deci vin ca o completare acum a emisiunii anterioare, în sensul în care acum România se află, a intrat într-o perioadă faimoasă de nodul Nord-Saturn-Marte. Saturn și Marte, amândoi când se combină, unul este focul, unul este petrolul, reprezintă pământul și reprezintă resursele pământului. Marte este acel soldat de foc care pleacă la război, indiferent care sunt cauzele. Persoanele care au Marte, de exemplu, în prima casă, de foarte multe ori intră în conflicte sau intră în situații neștiind care e puterea lor. Că, băi, tu ai 1,20 m, unde intri te încaieri cu unul foarte înalt? Nu ai conștiință de cât de puternic ești tu, ci doar te duci înainte la luptă. Iar nodul nord zice, băi, dar dacă e focul așa de frumos creat între Saturn, care e reprezentantul uleiului și a petrolului la bază, și Marte, care încinge situația, zice, haide, nodul nord zice, hai să facem un foc și mai frumos. El are efect un pic mai mic decât Jupiter, dar are efect de amplificare tot timpul, pentru că grăbește cumva mentalul oamenilor și zice, vreau mai repede, vreau acum să se întâmple totul. Ce vrem? Nu știm, dar vrem acum, repede, ceva de genul ăsta, știi? Nodul nord nu are direcție, dar el vrea să meargă repede și de grabă. Și Saturn zice, stai, stop, vă mai pun o frână din când în când. Iar acum Saturn, care este capitanul, cum ar veni, al luptelor din acest moment care se țin în România, vine și Marte zice, nu, vreau chiar să ne grăbim. Și sunt doi factori care grăbesc și Saturn zice, dar hai totuși să construim încet și bine. Și celelalte două planete, pentru că vor rapid, îl iau pe Saturn efectiv pe sus, care este karma noastră, și zic, hai să mergem cu 100 la oră, Saturn, cu 120, cu 150. Și săracul nu știu cum reacționează, că de fiecare dată când acest mastodont, această karmă energetică, nu este lăsată să funcționeze în ritmul ei, e ca și cum ne grăbim, tu, nu știu, ai un domn bătrân pe scări și tu îl împingi în continuu pe scări, hai urcă, domnule, fix așa e, că Saturn e bătrână și a timpului să construiască totul. Și ăștia doi, efectiv, e ca și cum, nu știu, îmbrâncesc cu bătrân pe străzi, pe scări, ca să meargă mai repede, știi? Fix așa se întâmplă energia din acest moment. Deci există cumva o posibilitate ca România să-și facă un guvern, dar, cum ziceam și în emisiunea anterioară, eu n-aș vrea să fac parte din acest guvern, pentru că e un guvern de sacrificiu, e un guvern de compromis, dacă va fi. Ce, oricum, se formează foarte greu. Adică e foarte greu să zici că pe Mercur retrograd faci guvern. Ori îl faci așa, flăsc, plăsc, numai să zici că ai guvern, dar este foarte greu să faci un guvern serios, puternic și stabil în acest moment. Nu ai cum să și fugărești bătrânul la pescări și să zici că la sfârșit să-ți și mulțumească că l-ai fugărit, știi? Fix așa e, Saturn e ăla care vrea să construiască încet și bine. Jupiter în rac vine de pe altă parte și poate aduce soluții temporare, într-adevăr. Poate forța partidele să ajungă la o înțelegere pentru a evita o criză mare. Totuși, mă întrebai la început dacă aceste alegeri anticipate sunt posibile. Dar nu par a fi scenariul imediat în iulie, ele apar mai mult ca o amenințare folosită în aceste negocieri. Totuși, după 17 august, când România va intra într-o perioadă dublu nodul nord, Nord îl va înlocui pe Marte, planeta asta de foc, care tot ne zăpăcește în această perioadă și ne încinge la propriu și ne face cumva să ieșim, să fim într-o zonă de conflict. Adică Marte înseamnă, nu aș zice război, dar înseamnă și război în sine, războiul dintre noi, știi? Nu ne face nimeni rău cum ne facem noi singuri. Și amplificându-se acești doi nozi, Nord-Nord, Saturn Nord-Nord, există un risc foarte haotic de radicalizare, de proteste, de anticipate. Și atunci, da, dacă nu ne organizăm până pe 17 august și mai cade un guvern în perioada din toamnă, există posibilitatea ca până în iarnă să ne reorganizăm și să pățim, nu știu cum, dar să se repete un scenariu care a fost acum 2 ani cu anularea turului 2 și așa mai departe. Deci să se întâmple ceva, nu știu, ceva, un șoc de ăsta, de să rămânem iar muți de ce se poate întâmpla, știi? România trece printr-o perioadă de reorganizare, inevitabil. Iar pentru Nicușor Dan, uitându-mă pe harta lui, arată o presiune foarte mare. Mie, da, mi se pare că el are noroc că gândește diferit și este un om diferit și nu-i pasă foarte mult de ce zice toată lumea, pentru că dacă ar fi și rămâne așa pe direcția lui, pentru că dacă ar fi altfel situația, oricine în locul lui ar ceda mental în acest moment. Și totuși el rămâne, știi, pe treaba lui. Când ziceam și înainte, oricine va fi președinte, are un rol important în destinul României pentru viitor. Și altcineva în locul lui în acest moment ar ceda. Dar uite că el totuși va ține frâu și își va vedea de treaba lui. Care e ea? Ce își dorește el, vrea să-l realizeze. Dar deocamdată, cel puțin în iulie-august, nu văd o demitere a lui. Se poate vorbi mai mult de o perioadă în care este împins să găsească rapid o soluție. Altfel, imaginea și autoritatea lui sunt cumva slăbite. Mercur, cum ziceam, retrograd, vine peste Soare, pe data de 13 iulie, cam atunci, ca la mijlocul lunii iulie. E un pic periculos pentru lideri în general acest aspect, pentru că poporul te ridică, poporul te coboară, discursul te ridică, discursul te coboară. Și atunci, sau discursul poți să o și omoare, între ghilimele, sau nu, anumiți lideri. Ideea e că aspectul este complicat. Da, deci direcția generală este că iulie aduce încă blocaj, negocieri și confuzie, se încearcă găsirea unei soluții, dar este ceva care ori nu durează mult, orice reorganizare, dar treaba cu încăieratul și cu o reorganizare și tot, abia începe în România, nici măcar nu-i încă spre final.
1: Deci tu zici că practic vara asta, dacă s-ar putea să avem un guvern, oricum va fi un guvern care nu va rezista mult și că 13 iulie...
0: Da, cade țapii scoșitor.
1: Bine, oricum situația din România clar nu e una bună. Guvernul care urmează să vină, nu știu dacă va putea să vorba aia, miște multe în front, dar măcar să ieșim din această criză, pentru că țara este blocată. Și prevezi totuși o posibilitate a unor alegeri anticipate prin toamnă?
0: Parcă așa dacă nu ne organizăm, da, pentru că se vrea reorganizare, se vrea învățare, se vrea... Mercurul ăsta retrograd ne va duce un pic înapoi și ne va trage un pic de ureche. Hai să vedem ce aveți de rezolvat din trecut. Că ceva ați făcut foarte greșit din trecut, în ultimii 2 ani de zile. Și a fost nedrept. Nu contează cu cine ții, ideea este că nu a fost corect orice s-a întâmplat. Și după aceea, ideea e că vedem foarte clar. Acum, trebuie să ne reorganizăm corect, pentru că este clar că principiile pe care am funcționat până acum nu au funcționat. Și acum, hai să ne organizăm, hai să învățăm. Ideea este că sunt atât de multe bube în sistem și atât de multe probleme, încât este foarte greu ca un guvern nou să vină. Păi de acest toți antrenați la Harvard Business School. Doar în ritmul ăla în care îți iei un guvern nou care îi antrenați la școli de elită, ăia vin 1 plus 1 fac 2 și poate doar așa îi face sau nici măcar așa, știi ce zic? Dar dacă pui prim-ministru sau oamenii din guvern care conduc practic ministerele și așa mai departe, ei neavând nicio legătură cu acel minister, studiile lor fiind puse cu tot în altă direcție, dacă nu aduci oameni de valoare la fiecare minister din ministerul respectiv, nu vei avea niciodată performanță în acel minister. Pentru că de unde se știe unul de la mediu cum funcționează justiția? Ceva de genul. Adică dacă nu învățăm să mergem pe calitate și mergem pe doar politic, dar neorganizare de nimic, cum vrem să avem rezultate? Adică pe bune. E ca și cum plantezi cartofi și aștepți să iasă ceapă. Știi? Ceva de genul ăsta.
1: Dar tu zici că noi plătim acum ca țară o karmă pentru ce s-a întâmplat cu anularea alegerilor, da?
0: Da, se cere dreptate. Orice ar fi, se cere dreptate. Se cere dreptate, nu neapărat că astea le țineau cu nimeni, nu țineau neapărat cu Colin Georgescu sau cu Simeon. Sau... Nu e despre asta, este despre corectitudine.
1: Da.
0: Despre faptul că trebuie să existe o corectitudine în ceea ce faci. Nu să manipulezi numai cum îți convine ție oamenii. Că după aceea am pățit ca Franța, n-am avut de unde alege, asta e partea a doua. Dar asta nu înseamnă că trebuie să existe în universul ăsta, orice îi face, trebuie să o faci cu intenție corectă și dreaptă. Doamne, Doamne, nu pedepsește când ai greșit din... N-ai știut neștiința, dar pedepsește vicleșugul. Că nu toată lumea știe de toate, dar nu înseamnă că dacă știai și ai făcut rău intenționat unei țări, practic, dar e vorba de reorganizare. Pur și simplu e vorba de reorganizare, că trebuie să ne reorganizăm. Și la nivel mondial la fel. Nu oricine este puternic acum și are impresia că a semnat un nu știu ce și gata, totul e bine. Nu stau chiar așa lucrurile. Sunt niște... Și fix ce ziceam mai înainte și înainte de misiune, ziceam tot ceea ce se întâmplă acum e foarte mult zgomot. Foarte mult zgomot. Că ne certăm, că ne bălăcărim între noi, că nu știu ce, dar planul esențial care e făcut pe harta României este în Scorpion. Este ascuns, este în substrat. Și asta vă zic clar, cu mâna pe hartă, cum ar veni. Tot ceea ce se întâmplă, de fapt, este ascuns. O să, probabil vor ieși indicii, dar când va ieși indicii, iar se va mai întâmpla un scandal, ceva. Tot ceea ce se întâmplă acum, Jesse, nu este deloc întâmplător. Nu este că noi nu ne-am reușit organiza sau da, nu avem orgolii și așa mai departe, dar se vrea să se meargă în chestia asta. Și mă uitam ieri pe harta Republicii Moldova și acolo se pune foarte mare presiune. Noi suntem două din țările care suntem la reorganizare. Saturn zice, hai să facem bilanț contabil, hai să ne reorganizăm, hai să ne... Și vezi că Saturn în Pești taie niște granițe. Și aici trebuie să avem mare grijă. Că taie granițele, adică și la Uniunea Europeană, și nu îi pasă că există o graniță între kilometru nu știu care și kilometru nu știu care, nu există granițe la el. Toți suntem unul și nu suntem toți. Și dacă
1: Da.
0: ne ia, ne ia pe toți, indiferent de limbă, ce limbă vorbim, la bilanț contabil. Atenție, nu există granițe. În aceste conjuncții nu țin, că e Germania, Franța, România și așa mai departe. Când suntem luați la reorganizare, ne ia pe toți. Dacă face sens ce zic eu ție acum.
1: Da, mă gândesc acum ce ar putea să însemne acest lucru, că nu există granițe. Da, o să vedem. Da, ideea e, știi care, Roxana, mi se pare ciudat că, până la urmă, poporul român nu a n-a uneltit, zic eu, nimic pentru anularea alegerilor. Din contră, își doresc să afle adevărul. Acest lucru nu se întâmplă. Noi acum plătim o karmă, dar plătim ca țară. Adică de ce nu îi se întoarce, nu știu, Nicușor Dan, această karmă? Bine, cumva pare că se întoarce, că el este într-o situație disperată și nu găsește guvern.
0: Da, de acord, dar știi care e chestiunea? Liderul țării sau liderii țărilor influențează inevitabil destinul unei țări. Eu, dacă vreau să mă uit la cum îi stă Americii în această perioadă, mă uit la liderul ei, mă uit la Donald Trump. Mă uit la harta Americii, dar mă uit la Donald Trump, pentru că dacă Donald Trump e fericit, America e și ea fericită. Dacă el e trist, cumva și Americii merge prost. Inevitabil, noi întotdeauna ne-am ales liderii, sau ne-am ales sau ni s-au pus, impus, indiferent, ideea e că liderii sunt conectați cu harta țării, ei trebuie să fuzioneze împreună pentru a crea ceva productiv. Toți cei care avem acel pașaport a acelei țări suntem influențați de deciziile acelui lider, inevitabil. Și, da, nu e vina noastră, dar nici noi n-am schimbat nimic, nici noi n-am ieșit în stradă, nici noi n-am schimbat nimic. Cum să zic? Adică...
1: Da, și o plătim acum cu toții.
0: Păi nu, că și tăcerea e un răspuns. Știi, și tăcerea e o modalitate de a acționa. Oamenii zic că tăcerea înseamnă să nu acționezi. Ba nu, înseamnă să acționezi. Ba chiar e ca într-o relație, știi, abuzivă. Dacă taci și accepti constant abuzurile, ești cumva în complot cu acel om care, pentru
1: Și
0: că îi
1: abuzează.
0: permiți acelui om.
1: Da.
0: Eu
1: Da.
0: sper să fie bine, dar e o perioadă tensionată pentru România și ne vom mai încăiera un pic și sper să... Tot că ziceam de zona de port și de influențele și de, cum să zic, pericolele acestei zone și faptul că doar cred că e relativă toată situația asta cu pacea. De fapt, încă nu e total, adică încă e un pic
1: În aer.
0: încă e un pic sub semnul întrebării. Eu nu gust toată treaba asta, doar e că știi cum e? Și COVID-ul, și războaiele, și toată lumea în vacanța de vară s-a mai liniștit un pic. Și după aceea am mai luat din nou de la capăt cu alte povești. De fiecare dată când vine vacanța de vară, bă, nimeni nu mai are chef să încaiere cum să încăiera înainte. Și după aceea venim din toamnă cu forțe proaspete de încăierare, știi? Să ne luăm la ceartă.
1: Vedem cum o să arate vara asta pentru România, pentru că nu cred că la noi o să fie liniște. Nu pot să funcționez ca țară, ok, chit că intră parlamentarii, de exemplu, în vacanță și toată lumea din conducerea statului. E o țară blocată și nu văd, nu știu ce se poate întâmpla. În
0: Bine,
1: orice
0: câte
1: caz.
0: Saturn o să mai fim blocați? Adică stai să mă uit la un lucru. Saturn să văd cât mai stă pe hartă. Știu că mai stă un pic. Mai stă un pic, o secundă. Vă zic până când. Că vorbesc de tot de Saturnul ăsta care ne blochează încă de ceva timp. Adică nu e un lucru nou pentru noi. Și vă zic exact cât mai stă. Că dacă ăsta, dacă cauți un răspuns sau căutați un răspuns de genul acesta, e din 6 august 2024 până pe 12 iunie 2027. Mai avem un an.
1: Da,
0: Exact,
1: exact un
0: mai
1: an.
0: avem un an de bilanț contabil, mai avem un an de reorganizare. Din vara anului viitor vine pe Mercur, Mercur va veni aici pe casa a 12-a săgetător. Mercur e casa a 12, zice așa, conexiunea cu Divinul este foarte importantă, ceva în genul ca și cum dacă ai conexiune cu Dumnezeu, Dumnezeu te salvează. Casa a 12 e și o casă un pic a izolării, dar ar și a a reorganizării. Casa 12 e o casă foarte tricky. E o casă care zice că trebuie să pierzi ceva ca să câștigi ceva. Cred că ne pierdem din anumite alianțe și din anumiți prieteni în această perioadă. Devenim un pic mai izolați, dar aș zice că această izolare nu ne va face rău deloc, pentru că ne va ajuta să creștem pe interior, dar ne pierdem un aliat puternic sau ne
1: Da.
0: pierdem.
1: Fii atent ce legături fac eu acum, nu știu, mi-a venit pe moment, poate nu am dreptate. Toată curățenia asta pe care o face Nicușor acum și încercând să scoată soroșiștii de la guvernarea României, soroșiști care sunt practic, Uniunea Europeană, ne curățăm, ne pierdem un mare aliat.
0: Mai țin minte anul trecut când cei care au văzut emisiunea știu că am vorbit de o influență, că tot vorbeam de acea susținere străină. Mai țin minte? Ziceam, e
1: Da.
0: cineva bogat, foarte străin din afară, dar care din această vară va începe să nu ne mai susțină. Ori moare, ori moare alianța, ori moare ceva. Dar moare ceva în situația aceasta, nu va mai fi atât de prezent în România.
1: Doar asta poate să fie. Nu vă gândiți, eu nu mă gândesc acum că vom ieși noi din Uniunea Europeană, dar
0: Nu, nu, nici în caz.
1: poate chiar va ajunge încet, încet să piară această alianță a Uniunii Europene. Nu știu, vedem, vorbim, ne mai consultăm să vedem ce se mai întâmplă, dar face foarte mult sens. Adică curățenia asta pe care o vedem se întâmplă, o face
0: Da.
1: acum Nicu Jordan, iar noi pierdem un aliat puternic.
0: Da,
1: Hai să ne
0: pierdem
1: uităm.
0: un aliat puternic, dar nu e spre răul nostru. Dar inițial o să tindem că noi nu ne place să pierdem, știi? Când e cu acest aspect însăgetător, e ca și cum, dar era agresorul nostru, știi? Ceva de genul, îmi pierzi cineva care te-a urmărit, te-a blocat mental, te-a scos din panici și dintr-o dată, cum adică, acum e liniște, dar ce facem noi?
1: Și acum fac corelația cu discursul lui Nicușor Dan de ziua Uniunii Europene, pe 9 mai, când a avut un discurs foarte acid împotriva lor.
0: Adică.
1: Să intre lumea să asculte dacă nu știe, dar să știi că mulți n-au auzit și eu mă mir pentru că, da, totuși, președintele țării a ieșit cu un discurs foarte
0: Cred că am
1: dur
0: văzut
1: la
0: multe
1: Uniunii Europene.
0: din el că va fi o perioadă dură sau ceva de genul ăsta, dar nu mai știu exact detalii, nu? Ceva de genul ăsta. Dar nu știu dacă e ăla sau e altul, dar cred că e ăla.
1: O să intri și tu și o să te uiți și o
0: Da.
1: să înțelegi mai multe și
0: Nu, de
1: mai
0: asta nu mă uit, că prefer să analizez hărțile, pentru că tu îmi spui partea la subiect, eu nu vreau să fiu influențată.
1: exact. Bine,
0: Atunci, hai, te las.
1: da.
0: Nu
1: Vrei să facem horoscop? Ai pregătit?
0: Am pregătit două lucruri la fiecare zodie ca să nu îi lăsăm pe săraci urmăritorii noștri să n-aibă o idee despre ce urmează. Dă-mi o secundă.
1: Bine, gata.
0: Acum.
1: Facem o emisiune mai lungă, dragii noștri, dar e spre finele...
0: Data trecută tot a fost o oră jumătate de emisiune, așa că cred că vă place de noi dacă ne urmăriți. Așa, la Berbec vorbim despre o vară care se pune accent pe casă, locuință, liniște interioară. Sunt decizii luate de legate de proprietate, de renovare, de relația cu părinții, de casa de la părinți, de ceva de genul ăsta. Mercur retrograd poate aduce discuții vechi în familie, corectarea unor greșeli legate de karmă și ocazia de a repara ceva ce a rămas nespus de ani de zile. Financiar trebuie atenție la cheltuieli impulsive. August este mai bun pentru organizare, muncă și sănătate. În iulie aveți grijă de voi, de sistemul cardiovascular, de zona capului. Hidratați-vă corect, luați-vă vitaminele și capul jos ca sabianul taie. Așa. La Taur vorbim de o vară care activează comunicarea, drumurile, actele, frații, studiile, deciziile importante. Pot apărea întârzieri sau schimbări de planuri în ultimul moment, mai ales în iulie, dar și ocazii de a relua niște proiecte vechi sau de a vă reîntâlni cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de mult. Uranus pe ascendent schimbă direcția vieții și vă împinge să nu mai trăiți pentru sau după anumite reguli vechi. În dragoste și sectorul de copii, August poate fi cu mai multă luciditate, ies la iveală niște diagnostice, ies la iveală niște rezolvări, ies la iveală niște lucruri care pot fi tratate și care v-au chinuit poate foarte mulți ani. E o vară în care Taurii trebuie să învețe să fie flexibil, să lucreze cu spiritualitatea, cu Doamne, Doamne și să accepte foarte multe schimbări în viața lor. La Gemeni vorbim de accent pe bani, familie, siguranță materială. Mercur retrograd îi afectează direct, deci trebuie să fie atenți la contracte, mesaje, decizii financiare și promisiuni care li se fac. Pot reveni discuții din trecut despre bani, moșteniri, datorii sau stabilitatea lor fizică și psihică și emoțională și pe casă. Jupiter poate să-i ajută să-și atragă resurse, împrumuturi, să-și atragă bani mai mulți în cazul în care au nevoie pentru a investi ceva sau ideea este că trebuie să fie foarte organizați la casă, la ei, la muncă, la ei, la mintea lor, să nu acționeze haotic, pentru că Jupiter penalizează haotismul așa în cap. August este bun pentru casă, familie, organizarea vieții private. La RAC vorbim de una dintre cele mai importante veri pentru zodia RAC. Jupiter este în ascendentul lor, n-a mai fost de vreo 12 ani, aduce protecție, vizibilitate, creștere și susținere și o nouă încredere în destin. Totuși, Mercur retrograd în luna iulie poate aduce confuzii legate de decizii personale, deci nu vă grăbiți, dragi raci, în această lună, pentru că nu are sens. După 23 iulie discutăm altfel, se trece printr-o perioadă de test, mai ales pentru că Pluto apasă zona parteneriatelor, vara le cere să aleagă cine le susține cu adevărat și cine doar le consumă energia racii. Știu foarte clar, dacă după acest test în această vară rămân împreună cu partenerii lor, cu planurile lor de afaceri, cu ideile lor, înseamnă că va dura pe termen lung. Dacă este ceva ce se taie, la revedere, ura fusii și la gară se merge pe altă direcție, ceea ce nu e rău pentru că racii lor le place să știe exact în ce direcție se întâmplă și merg pe direcție lungă. Stai că mă grăbesc și uite, ați înțeles voi. Așa, la Fecioară vorbim de o vară care aduce prieteni, comunități, proiecte și câștiguri și dorințe de viitor. Jupiter poate deschide uși prin oameni, colaborări, grupuri, noi idei. Totuși, relațiile sunt testate de Saturn și Neptun, deci trebuie să vedeți cine este serios și cine promite prea mult în viața voastră. Venus intră în ascendentul vostru și va aduce mai multă sensibilitate, dar și mai multă autocritică. Este o vară bună pentru strategie, dar nu pentru idealizare. Nu încercați să visați că ai vers pe pereți, focusați-vă aici și acum pe ce aveți de făcut. La balanță vorbim de faptul că se activează casa carierei, a imaginii voastre publice, a statutului și a direcției voastre profesionale. Jupiter intră în casa carierei și va aduce oportunități în următoarele 5 luni de zile, schimbare de poziție, schimbare de... Așa, leu, da, imediat, după balanță facem leu... Deci aveți lecții karmice, nu tot ce pare atractiv este și stabil, balanțele trebuie să-și ia timpul lor, august cere odihnă, discreția și atenția la sănătate, după septembrie depuneți, faceți, organizați cariera, dar poate începe să o stabiliți dinainte, dar schimbările mari la propriu sau fizice se vor întâmpla din septembrie. La Leu, pentru că mi-a scris aici Iuliana că am uitat Leu, Bine, Iulian. La Leu, vara este karmică și profundă, Keto activează ascendentul, ceea ce poate aduce o oboseală, retragere, schimbare de imagine sau nevoia de a renunța la anumite roluri vechi pe care le aveți. Nu este o vară în care trebuie să forțați scena și să vreți să apăreți neapărat, ci să observați ce nu mai are sens în viața voastră. Jupiter protejează zona voastră spirituală, conexiunea cu străinătatea, vindecarea și lucrurile făcute în liniște. August cere atenție la bani, sănătate și la organizarea voastră, iar la Scorpion, hai că am făcut un altfel de horoscop, la Scorpion vara aduce drumuri, studii, spiritualitate, acte, străinătate, schimbare de viziune. Jupiter protejează casa a noua voastră, deci puteți primi ajutor, ghidare, soluții și lecții legate de o direcție mai bună sau să alegeți o direcție mai bună în viața voastră. Jupiter e acolo, este bun și este pe sectorul străinătății, ceea ce înseamnă că aduce niște schimbări. Relațiile pot fi foarte imprevizibile în acest moment din cauza lui Uranus, deci nu trebuie să controlați totul în carieră, nu trebuie să controlați totul în viața voastră, lăsați un pic lucrurile să se întâmple, pur și simplu să le acceptați așa cum sunt, nu creați opoziție. În carieră, nodul sud poate aduce detașare și schimbare de statut, adică să vreți să faceți altceva, altcumva, iar August este mai bun pentru prieteni, planuri de viitor. Iar la Săgetător vorbim de prieteni și de o vară foarte intensă în transformarea voastră personală. Jupiter activează casa 8-a, deci pot apărea teme legate de bani comuni, taxe, credite, moșteniri, intimitate, frici, vindecare profundă și așa mai departe. Nu este o vară superficială, este o vară pentru săgetători în care se închid sau se deschid anumite situații vechi. Mercur retrograd poate aduce discuții delicate în cuplu sau rezolvarea anumitor probleme în prietenii, în relații de parteneriat, sau August devine un loc mult mai bun, calm, pentru carieră, organizare profesională și decizii practice, deci nu vă grăbiți în iulie cu nimic de genul ăsta. La Capricorn vorbim de o vară care pune un accent puternic pe relații, căsătorii, parteneriate și contracte. Jupiter în casa 7-a parteneriatelor poate aduce oameni importanți, sprijin prin alianțe și posibilitatea de a repara o relație, iar Pluton ascendent arată că foarte activat acum la 10 grade pe 21 iulie, cum ziceam, arată că treceți printr-o transformare profundă de identitate în această perioadă. Nu mai pot rămâne aceleași atașamentele voastre emoționale, interesele voastre, crezul vostru din fiecare zi, rugăciunea voastră din fiecare zi, credințele voastre nu mai rămân aceleași, trebuie schimbate. Atenție la comunicarea în cuplu, exprimați clar, corect, cu empatie ceea ce vă doriți, pentru că așa creați un cuplu mai solid pe termen lung. Iar augustul este bun pentru acte, studii, călătorii, decizii mai mature, deci n-aș recomanda capricornilor să ia o vacanță poate în iulie, cât aș recomanda o în august, dar dacă e cumpărată, aia e. Uitați-vă la zodia ascendentului vostru. Așa, la vărsător vorbim de o vară care pune mai mult accent pe muncă, sănătate, rutină, obligațiile pe care le aveți și echilibru fizic. Jupiter în casa 6 poate aduce vindecare în rezolvarea unor probleme, dar cere disciplină. Atenție dacă ați simțit în ultimele luni de zile că aveți anumite grețuri, că nu vă simțiți ceva bine, că sistemul digestiv e nu știu cum, e posibil ca să fie o supraîncărcare a metabolismului de tot felul de substanțe și să trebuiască să faceți un detox. Rahul pe ascendent amplifică dorințele, neliniștea și nevoia de schimbare. Aveți nevoie să faceți o schimbare, este necesară, dar nodul sud în casa relațiilor poate aduce distanță sau detașare de viața de cuplu. E posibil să nu doriți să faceți anumite lucruri împreună sau pur și simplu să aveți nevoie de un pic de timp pentru voi sau pur și simplu să vreți să setați niște limite mai sănătoase în cuplu. August cere atenție la bani comuni, datorii, taxe și lucruri administrative. Da, aveți grijă, deci nu graba strică treaba. Jupiter are nevoie de reorganizarea sănătății și a priorității și un detox emoțional și mental. Da, E nevoie să lucrați la echilibru și la sănătate și la rutină și la obligații. Iar la pești vorbim de o vară care aduce creativitate, iubire, copii, soluții, proiecte personale și de inspirație. Jupiter în casa a cincea este foarte frumos pentru creație, pentru vizibilitate, pentru bucurie. Totuși, Saturn și Neptun pe ascendent vă obligă să fiți mai maturi și să nu vă pierdeți în sacrificii sau în confuzii. Iar în iulie puteți reveni la foste iubiri sau puteți reveni să puneți accentul mai mult pe iubirea actuală, pe relația actuală, pe dorințe, pe proiecte pe care le aveți, pe reorganizarea unor proiecte pe care le-ați avut poate chiar acum câțiva ani de zile, iar August pune accent pe relații și le arată peștilor cine este cu adevărat prezent în viața lor și cine îi susține și cine nu. Deci nu este o vară despre grabă, ci este despre clarificare. Iulie ne arată ce trebuie revizuit, ce trebuie verificat și adevărul care ies la suprafață. August cere să ne organizăm, să avem grijă de sănătatea noastră, să luăm poate o pauză la munca noastră și să fim, cum să zic, mai echilibrați în tot și în toate. Namaste!
1: Roxana, te pupăm, te îmbrățișăm și
0: O
1: să ne
0: vară
1: vedem.
0: frumoasă să aveți și să
1: Vară
0: avem.
1: frumoasă. Doamne ajută, te pupăm. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție. A fost alături de noi Roxana Lușneac-Cioriceanu cu previziuni pentru luna iulie și luna august. Am reușit să facem și un horoscop. Vă dorim o vară fantastică și să ne revedem cu bine cât mai curând. Nu știu exact când este acest curând. Am și eu dreptul să plec liniștită într-o lună de miere, pentru că știți că eu am încercat de fiecare dată să nu pun stop emisiunilor Golden Hour, chiar și în această iarnă. Cred că și de Revelion am avut o emisiune pregătită pentru voi, dar acum o să vreau și eu să mă relaxez câteva săptămâni și urmăriți canalul de YouTube Golden Hour cu Jessie. Fiți abonați acolo și veți vedea de îndată ce reîncepem emisiunile. Uite, a pus aici și colega mea pe ecran numele canalului Golden Hour cu Jessie Baneș, așa a rămas. Abonați-vă acolo ca să primiți notificări de îndată ce reiau întâlnirile cu dragii mei invitați. Vă pup, vă îmbrățișez, seară frumoasă, ne mai vedem mâine, bineînțeles, și în zilele următoare și săptămâna următoare mai sunt emisiuni, așa că nu plecați, stați cu ochii și cu urechile pe noi.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Doamnelor și domnilor, vă salut și vă mulțumesc pentru că vă uitați la o nouă emisiune Sport Report la Radio Gold FM. Astăzi avem plăcerea deosebită de a-l saluta pe fostul mare fotbalist, actual antrenor, Ilie Stan, stelist până măduva oaselor. Am stabilit să vorbim cu domnul Ilie Stan înaintea meciului de aseară. Cu siguranță va fi altă discuție decât ne-am imaginat. Îi mulțumesc pentru prezența în emisiune și dumneavoastră pentru că vă uitați la noi. Dacă pe parcursul emisiunii aveți întrebări, cu permisiunea lui Ilie Stan vă va răspunde. Salutare, Iliu, să mă bucur că suntem alături. Coci, cum știu că ți se spunea, le ziceai băieților să ți spună când eram amândoi la Steaua.
6: Te salut, Gabi, și îți mulțumesc de invitație, cu toate că m-ai rugat de vreo 2-3 săptămâni să vorbim, dar nu s-a putut. Acum sunt bucuros că putem să vorbim.
5: Mă bucur că te revăd, așa este, de câteva săptămâni. Ar fi trebuit eu de câteva luni să te invit, pentru că ai multe de zis și oamenii sunt dorniți să te audă. Ești genul de om care spune ceea ce gândește, direct în față, pentru că așa ai fost și ca fotbalist și ca antrenor în continuare. Te întreb direct atunci, șoc aseară ce ai văzut CFR cu FCSB să bată CFR-ul în situația în care s-a aflat? Te-aș întreba de ce cu ochii tăi de antrenor?
6: Da, putem să spunem că a fost un șoc, dar în același timp chiar mă gândeam cum pregătește Șmudică joc. Chiar dacă de multe ori Șmudică nu a avut jucători fantastici, dar în momentul când a venit la o echipă, s-a văzut schimbarea. Trebuie să fim sinceri, chiar dacă se plânge de lot sau ceva de preț, au jucători de calitate. Jucători puternici, jucători trenci, pot face diferența în orice moment al jocului, numai le lipsea puțin organizare. Și insist și pregătirea, pentru că, într-adevăr, sunt în urmă cu pregătirea fizică. Mă uitam mai aseară, nu puteau să lănțuie acțiunile, era foarte greu. Pentru mine a fost jocul stelii, asta a fost

0: Ok, da.
1: Deci a fost într-adevăr interesant, toată lumea se întreba cum va reuși Marius și Mudică într-adevăr să schimbe. Iată că un antrenor poate schimba și te-a surprins atitudinea echipei. Astăzi domnul Becali spunea că unii jucători parcă nu mai au chef să joace.
0: Și m-a bucurat faptul că a fost un român. E vorba de Smudică, pentru că ați văzut ce în campionatul nostru. Acum sunt foarte, foarte mulți străini, antrenori, și zic eu că una peste alta, poate Smudică a câștigat numai prin atitudine și puțin organizare defensivă. Asta spun eu. Dar păi eu am rămas surprins de FCSB la atitudine și la, eu știu așa, la pregătirea din punct de vedere al organizării jocului. Unde deocamdată sunt foarte mulți jucători de calitate la FCSB, dar încă nu se vede, să văd ceva, eu știu, să vezi ceva la echipă, adică să vezi o agresivitate, să vezi un pressing avansat, să vezi, eu știu, o posesie progresivă, să vezi, eu știu, jocuri de pe benzi. Asta ceea ce avea Steaua odată. Asta m-a surprins. Și
1: Într-adevăr, n-a jucat nimic. Practic, ăsta e cuvântul pe care noi suportăm. Nu a jucat nimic în fața unei echipe care a câștigat pur și simplu. Bine, scorul e mincinos, de acord? Scorul e mincinos, 1-0 pentru CFR. Sunt de acord toți, cred că și de la CFR Cluj au rămas șocați că au reușit să câștige, dar nu s-a jucat nimic. N-am văzut trasee, n-am văzut scheme, n-am văzut un doiuri. Parcă nu puteau să lege trei pase. De ce oare aceste probleme pe care le-ai depistat?
0: în primul rând pentru că au venit foarte mulți jucători noi, foarte mulți jucători noi la echipă acum. Asta este un aspect. Cealaltă aspect este faptul că se schimbă de la meci la meci, se schimbă jucătorii, se schimbă pozițiile în teren. Eu mai când eram la Steaua tot timpul discutam cu Gigi și spuneam că mergi pe un sistem și sistemul dă dinamica. Este în funcție de adversar, în funcție de poziția mingii și sunt mai multe lucruri care pot face diferența la un joc. Dar până aceste lucruri, în primul rând, atitudine. Nu am văzut la echipa seara această atitudine, această dorință, cum să mergi sus, mai ales că CFR-ul venea după o perioadă foarte grea, din toate punctele de vedere, și al atmosferei, și faptul că le-au plecat jucători. Dar în același timp eram sigur că venirea lui Șumudică va aduce o schimbare. Ceea ce s-a și întâmplat.
1: Dar cum poate un antrenor să facă treaba asta? Și de ce dincolo nu este presiune, nu este pressing, nu este viteză, nu sunt trasee? Și aș vrea să fac o precizare. De 2 săptămâni am vorbit cu Ilie Stan să realizăm emisiunea. Aș vrea să înceteze toți suporterii cu hai la Steaua, hai la Steaua, hai la Steaua. Emisiunea nu este acum luni realizată pentru că a pierdut Steaua cu Auda, pentru că a făcut egal cu Farul, pentru că a făcut egal cu Sepsi, pentru că a bătut-o pe Botoșani în 96 și că a pierdut la CFR. Nu. Emisiunea este cu Ilie Stan, antrenorul, prietenul meu, un om de fotbal și am stabilit de mult. Nu facem emisiunea pentru a-l aduce la Steaua. Deci nu punem nicio presiune pe Marius Baciu. Chiar vă rog să încetați cu asta, pentru că nu facem aici combinații. Nu. Noi facem o emisiune cu un om deosebit și atât. Da, că sunt foarte mulți care spun hai la Steaua, hai la Steaua și așa mai departe. Dar eu rămân totuși la întrebare. Din vestiar se poate face treaba asta? Pentru că eu refuz să cred că Becali e de vină la faptul că Bârligea ratează singur cu portarul, 3 cu Auda, ieri 2 și așa mai departe, sau alți jucători nu sunt în formă.
0: nu, eu ți-am spus, le lipsește, nu știu, această atitudine care, altădată la Steaua, multe jocuri se câștigau prin atitudine. Nu mai vorbim de valoare și calitatea lor, atât individuală cât și colectivă. Da? Dar ieri mi s-a părut din nou o echipă destul de dezorganizată în ambele momente ale jocului. Da? Nu mai e blocul ăla defensiv care e sus de tot, care le dădeai posibilitatea când pierdeai mingea, imediat o recuperai. Ieri pierdeai mingea și se creau spații foarte mari între compartimente, ceea ce dădeai posibilitatea adversarului să vină peste tine. Câte acțiuni au fost ieri care veneau direct pe fundaș central al celor de la FCSB? Da?
1: Da, pentru că deja toți citesc această problemă.
0: Da. Și atunci zic eu că nu știu ce s-ar putea întâmpla acum, ce schimbări se poate să facă, dar părerea mea este nu că sunt

0: eu știu, dur așa din punct de vedere al observației. Dar cred eu că Baciu trebuie să fie puțin mai cu mai multă personalitate. Și are, poate să aibă această... Dacă nu, eu știu, în afara terenului, măcar când este în timpul antrenamentului, trebuie să fie mai dur cu ei. Trebuie să fie puțin mai cum să spun, să-i responsabilizeze mai mult.
1: Da, trebuie să fie un om...
0: Totul pleacă de la pregătire. Da, totul pleacă de la antrenamente. Pentru că nu poți să ceri unei echipe să aibă agresivitate dacă nu crezi în antrenament. Nu poți să ceri unei echipe să ai posesie dacă nu ceri în antrenament.
1: Da, adică posesia se exersează. Cea mai importantă acțiune, posesia.
0: Sigur, și atunci toate aceste lucruri se transferă la joc și atunci la joc, la ce campionat avem acum, le-ar fi mult mai ușor. Pentru că, eu zic că de la an la an campionatul nostru scade în valoare.
1: Da, se vede și în cupele europene, suntem vai de capul nostru, râsul Europei am ajuns. Vreau să te întreb, eu ca stelist, pentru că mă doare, eu mereu fac emisiuni seara, am făcut după aud, am zis, domne, un accident, am avut multe, foarte multe ocazii, n-a intrat ce ghinion. Am făcut după farul egal, am zis, domne, ce neșansă, trebuia să câștigăm. Am făcut după Sepp și 0-0, deși o echipă venită din divizia B, un singur șut pe poartă, tot am găsit, domne, cea mai bună. Acum după meci cu CFR. Spune-mi măcar mie, ca care sunt suporter stelist, există speranță ca această echipă să-și revină, așa cum zic eu că sunt cei mai buni, dar se întâmplă ceva? Și dacă tu vezi, cum ar putea? Pentru că eu cred că e o problemă gravă. Am senzația că jucătorii deja s-au ajuns, sunt plini de bani, nu mai au motivație și cum spunea tot Becali astăzi în emisiune la Horia Ivanovici, de acum o să fac echipa numai cu oameni, nu neapărat cu foame, dar care vor să arate ceva de la fotbal. Cum se poate rezolva această situație cât mai repede?
0: Gabi, atâta timp când nu sunt acolo, să știu ce se întâmplă de zi cu zi la antrenamente, în vestiar, în discuțiile pe care le ai individual cu jucătorii, mi-este greu să-ți dau eu acum să spun exact care ar fi soluția. Dar eu încă o dată cred și mi-aș dori din suflet ca acești jucători, atât individual cât și colectiv, da, să fie, când intre pe teren, să știe că totul joacă pentru FCSB, că practic ei sunt la FCSB acum. Uh-huh. Și că au acolo, așa cum este Gigi, au un patron care îi plătește la timp, chiar dacă știi că sunt două lucruri la noi ca antrenor acum, ca strategie. Un antrenor care îl pui la o echipă și nu l-a ajuns cu nimic și tot îl dai afară, da? Iar la FCSB sau, eu știu, la alte echipe, este un antrenor care îl ajuți, da? Îl susții și tot l-ai dat afară pentru că te-ai plătit sau ai făcut alte, înțelegi? De asta spun că mi-este foarte, foarte greu să știu ce se întâmplă acolo.
1: Dar mă refeream la ce probleme de pistez ele pot fi rezolvabile sau pe termen lung are de suferit această echipă?
0: Este foarte greu, spun sincer. Pentru că atmosfera de acolo nu ți arată ceva. Nu ți arată ceva care să... Că, uite, zici că de la meci la meci, zici exact ce spuneai și tu, că hai să le dăm, eu știu, încă o șansă, dar uite, nu, acele șanse, din contră, scad, nu o să crească la nivel de jucători.
1: Da.
0: Și de rezultate. Și cei care sunt cel mai mult, sunt cei care suferă, sunt suporteri, că ai văzut acum, ieri s-a întâmplat și după meci.
1: Da, s-a strigat demisia, n-au mai suportat, s-au adunat foarte multe. Pe lângă faptul că au jucat în play-out anul trecut. Da, au strigat demisia.
0: Da.
1: Cu durere, am vorbit aseară cu Mustață, cu durere au strigat demisia. Pentru că, și vreau să te întreb legat de Baciu, tu fiind antrenor, coleg cu el, steliști, amândoi, oameni buni, deci nu facem o discuție că să plece Baciu. Dimpotrivă, eu vreau să-l susținem pe Baciu că e al nostru. Măcar pentru că e al nostru. Să vedem cum putem. Dar vreau să te întreb. La Steaua, la club mare, Steaua, la FCSB, îmi cer scuze față de CNA, la FCSB, un club mare, sau la Dinamo, sau la Rapid, sau la Barcelona, la Real Madrid, cu asemenea personalități și cu asemenea oameni importanți în vestiar. Dacă ești băiat bun, ești terminat ca antrenor?
0: Sigur. Și uitați-vă la echipele mari. Real Madrid, eu știu, Barcelona, au merg pe un... pe o disciplină de grup, da? Și disciplina de grup este clară că sunt decizii pe care le ia antrenorul vis-a-vis de tot ce se întâmplă. Și atunci, când deciziile sunt pozitive și sunt cum trebuie la, cum sunt normale la fotbal, atunci vin și rezultatele.
1: Te
0: Eu așa
1: salută.
0: răspundem. Da,
1: Te
0: spune.
1: salută și pe tine și pe mine, ne salută Daniel Tudoran, zice colegii mei de la Flacăra Roșie, eu și de la Gloria Buzău, Ilie Stan.
0: Da.
1: Colegul nostru de fotbal, pentru că
0: Eu
1: să oameni
0: salut.
1: buni, vreau să de Ilie Stan se știe, toată planeta știe cine e Ilie Stan, dar vreau să mă lau și eu că și am jucat fotbal până la Divizia B, iar Daniel Tudoran a fost colegul meu la Divizia C la Flacăra Roșie, după care el a urcat bine de tot la Gloria Buzău, a jucat la un nivel mult mai mare. Eu am jucat la Petrolul Iancă, un tur de campionat în care am câștigat un singur punct, unul singur, 2-2. Am zis că mă umplu de bani și că dacă dau gol apare numele meu în ziar și muream de foame. A venit mama cu mâncare de acasă, dormeam la unitatea de pompieri într-o baracă de aia de tablă. Da, salutăm și noi pe Daniel Tudoran, mulțumim pentru că e alături de noi.
0: Să știi, Gabi, că și noi am trecut prin ceea ce spui tu. Și eu și foarte mulți. Dar știu să trecem peste aceste momente și ne-au motivat. Pentru că atâta timp cât ai pasiune și îți place și ceea ce faci și îți faci cu inima, este imposibil să nu-ți iasă. Și Daniel a jucat cu el, a jucat împreună la Gloria Buzău. Era stângaci. Deci
1: Da.
0: și un caracter deosebit. Și un caracter.
1: Caracter, băiat, băiat bun. Stângaci bun, șut de la distanță. Mi se pare că el a dat un gol când striga în glumă, când a fost o seară, un cutremur, tare de tot spre seară, a fost o furtună, prima repriză ok, repriza a doua furtună și în ultimul minut a strigat unul la mișto de pe bancă, trage-vă! Și a tras-o pătrat, a făcut-o gol direct în vincru, un șut bun. Da. Apropo de plăcere, pasiune, eu cred că sunt mai mulți fără pasiune decât cu pasiune la FCSB. Acum.
0: Nu știu, ți-am spus că fără să am ceva cu asta, cu Marius, eu știu foarte bine că am jucat și împreună și asta, dar acolo totul cred eu că pleacă de la antrenor. Asta e părerea mea.
1: E
0: N-am
1: un
0: nimic.
1: pic mai mână de fier.
0: Ok, de să fie mai cu mână de fier, să ia decizii mai, chiar dacă nu contează. În acea echipă toți au același statut.
1: Da.
0: Îl cheamă, nu știu, X, îl cheamă Z, că eu știu că e talentat, nu e talentat, nu. Au același statut. Tot trebuie să intre, au aceeași regulă în momentul când intră în vestiar. Și nu în ultimul rând când pe terenul antrenament. Este clar.
1: Ar fi un mesaj de la Ilie Stan pentru colegul Marius Baciu, mai mână de fier, mai puternic și mai autoritar?
0: Corect, corect, corect.
1: Da, asta cred că lipsește. Și asta și galeria, din ce am vorbit cu băieții din galerie, cam asta lipsește.
0: Eu spun, nu acum că mă laud, să știu, dar în acea situație când am preluat Steaua București, era Steaua București atunci, în 2011.
1: Da.
0: Da? Jucători foarte talentați, da? Aceeași lucru se întâmpla cum se întâmplă și acum, veneau, nu au fost în pregătire cu toții să facă o pregătire centralizată, dar și după aia, în iarnă, când am făcut pregătirea pe care am făcut-o, că toți m-au spus că am făcut, m-au criticat că pregătirea de iarnă, dar aia a fost o pregătire fantastică pentru toți și a ajutat pe toți jucătorii. Pe toți a
1: Da.
0: ajutat evoluția lor. Mi-aduc aminte de Tănase. Tănase, până să ajung eu la FCSB, tot timpul era accidentat. La săptămână, bă, avea întindere, bă, avea nu știu ce. Când a venit iarna și am băgat pregătire în el, dar la un moment dat, mi-aduc aminte, eram la Poiana Brașov, da? Eu mă trezeam dimineața la 7, mă duceam să fac traseele pe acolo, mă duceam, luam tractoarele de acolo cu lamă din aia ca să le fac să vină jucătorii, să nu să fie zăpadă, chiar zăpadă de 1 metru și ceva. Și când veneau jucătorii acolo și vedeau cum le-am făcut, erau, cum să spun eu, și își doreau și ei foarte mult, pentru că și ei simțeau că, având calitate, nu poți, fără pregătire, nu ai cum să joci la nivelul ăla. Înțelegi?
1: Este impresionant. Deci, Ilie Stan, Dita mai fostul mare fotbalist la Steaua, Ilie Stan la 7 dimineața te trezeai, luai tractorul să le faci traseul neted să nu meargă prin zăpadă.
0: Da.
1: Asta vorbeai de pasiune, pasiune mare.
0: Veneau secunde și spuneau, zice, au coborât jucătorii acum în fața hotelului, zice, unde le duce nebunul ăsta? Când vedea că e zăpadă, iată. Și până când venea acolo, hop, vedea că totul este ok. Și mi-aduc aminte, Tănase, când făceam niște bucăți de 600 sau 400, nu mai țin minte. Când ajungea acolo de unde pleca, venea la mine, a venit o dată la mine și mi-a spus, zice, Zice, coci, să moară mama pițurcă, e copil mic lângă tine.
1: Vai da. De capul meu, incredibil.
0: Și după aia Tănase nu a avut n-a mai avut accentări. Erau 14% să m-am dus atunci, crede-mă. Și fii atent, primele, când am preluat echipa, primele aproape 2 luni de zile, eu am antrenat echipa. Fără preparatură fizică, fără absolut nimeni.
1: Extraordinar.
0: Da. Dar de ce știam ce am de făcut cu ei? Și trebuie să fii tot timpul lângă ei, să-i simți, să, de multe ori să stai între ei, să-i simți, să, nu să stau pe margine și să învârt fluierul sau ceas. Nu.
1: Da.
0: Să fii între ei acolo, că fiind între ei și pe ei motivezi.
1: Corect. Îi responsabilizezi. În momentul când le ofer condițiile, mă, omul ăsta s-a trezit înaintea noastră, s-a dus. E un exemplu, dar mic, care e foarte decisiv, foarte, foarte important, pardon. Bă, omul ăsta s-a trezit la 7, ne-a făcut traseu, bă, ar trebui să fim nesimțiți să nu facem ce ni se spune, pentru că e pentru noi. Adică, la modul ăsta vrei să transmiți mesajul.
0: Sigur. Și mi-aduc aminte și Geraldo, tot așa, Brandan, tot la început, că ce căutăm să mergem la Poiană, că nu sunt obișnuiți. Să vezi după aia ce București erau, că n-am mai avut acceptări, cum alergau.
1: Ce frumos. Deși la Forban, cred că atunci când jucai la mare echipă Steaua, la Forban nu făcea nimeni traseu neted. Era zăpada deja.
0: Era zăpada, dar eram la Forban. Eram la Forban,
1: la Forban da.
0: Erau traseele știute la Forban. Nu trebuia să mai meargă să le număr. Eu mă duceam și făceam traseul cu roata, număram, chiar dacă era zăpadă. cu metri, cu asta.
1: Da, mă rog. Incredibil. Da. Pregătirea bună, mână de fier și seriozitate și de o parte și de alta. Asta lipsește. Pentru că lipsește de mulți ani, Iliuță, asta e problema, că de mulți ani mă uitam, Auda acum, Caragandi, Șchendia, niște echipe care nici n-am auzit de ele. Cum să te elimine aceste echipe pe tine, Steaua, care spunem că e Steaua?
0: Și aceste echipe, chiar dacă sunt mici, ele au avut continuitate. Și având continuitate în pregătire, în rezultate pozitive, automat și moralul jucătorului este altul. Înțelegi? Și atunci, din echipe, pentru că, în opinia mea, în ziua de astăzi, nu mai există echipe mici și echipe mari. Nu mai există. Tot depinde de organizare, tot depinde de pregătire, de motivație și mai multe lucruri. Sunt și multe lucruri care...
1: Mai ales motivație, nu am aici echipa în față, dar foarte mulți dintre ei au luat campionatul, se așteptau să plece afară, unde să câștige și mai mult, deși aici câștigă foarte bine și la timp, că asta mă oftică pe mine, faptul că, bă, iau niște salarii mari și la timp, dacă pe 15 ziua de salariu, Becalii le bagă bani, adică nu poți să spui nimic. N-am auzit în 24 de ani la Becalii cuvântul insolvență, n-am auzit litigii, că nu le-a dat banii, scandaluri, impresă, nu. La toate cluburile au fost, unii au dat faliment rapidu, Dinamo a retrogradat. El a mers în Europa 24 de ani. E adevărat că dacă ar fi condus clubul sănătos și nu s-ar mai băga Nea Gigi, ar fi și mai bine decât rău de acum. Dar motivație, mulți au luat campionatul, se așteptau să plece, parcă sunt plini de ei și nu mai au motivație. Eu cred că și aici ar trebui un sânge proaspăt. Au venit acum câțiva. João Paulo are motivație, Pădurariu are motivație, Bututau are motivație, Batu Binsica, au câțiva. Dar trebuie mai mult.
0: Bârligea tot timpul este motivat. Da.
1: Da.
0: Și mai sunt 7-8 jucători, da, care sunt motivați. Păi și dacă la fiecare meci joacă 7-8 jucători, ar trebui să câștigi toate jocurile. Când nu joacă 3-2-3, când 2-3 sunt, eu știu, care nu joacă, da, atunci ceilalți poate să ajute pe ceilalți 2-3. Dar când sunt numai 2-3 care joacă, cei 7 ce fac? E greu ca să poți să-i aduci la nivelul tău.
1: Vreau să întreb, mai ales că ai lucrat cu domnul Becali, faptul că face schimbările, faptul că face echipa, faptul că transmite niște mesaje înainte. Sigur că tu ai șmecheria pe care o ai și bravo pentru că o ai. Tu, Olăroiu, Pițurcă, Reghe, cam poate ați avut acea șmecherie de a-i da lui Gigi Becali informațiile în așa fel că să ajungi la echipa pe care vrei tu să o folosești. Că e o artă. Alții n-au reușit. Nu dau nume că-s prietenii mei toți. Dar... vreau să întreb pentru suporteri, că mulți zic, domne, asta e problema. Este asta problema mai mare decât a antrenorului și a grupului sau a motivației? Pentru că dacă eu ca antrenor știu că mi-l schimbă, eu trebuie să-i pregătesc pe toți, să fie toți apți.
0: Bravo. Aici ai pus punctul pe ei, cum să spune. Da. Deci dacă echipa este, ai lotul, valoros, da? Și toți sunt pregătiți foarte bine. Nu contează cine intră. Și sunt toți de aceeași valoare, da? Este ușor după aia ca tu și patronul să ai aceeași, cum să spun așa, aceeași linie. Nu? Pentru că o să înceară la un meci, uite bă, Iliuță, vreau să-l văd pe ăla, că da, sunt de acord, pentru că știu că l-am pregătit și pe la nivelul celuilalt.
1: Da.
0: Sunt discuții și discuții și poți să-l faci pe patron după aia să aibă încredere în tine.
1: Dar a fost vreodată vreun moment, îți mai aduce aminte de vreun moment când ți-a impus un jucător, ți-a zis și ai reușit să faci treaba să iasă bine?
0: Au fost câteva momente, dar nu. Crede-mă că eu, de câte ori cât am lucrat la Steaua atunci, eu nu am avut niciun conflict cu Gigi Becali, niciodată, crede-mă. Nu. Atunci când nu s-a mai putut, i-am spus și la revedere. Da. Dar să am așa, să zic, nu, din contră, mă felicita la fiecare discuție pe care aveam cu el, când ne-am bătut pe Dinamo acolo la ei acasă, când după 7 ani de zile, după aia când ne-am calificat după 6 ani de zile în primăvară.
1: Da, primăvară.
0: Da. Avea, într-adevăr, avea câteva frustrări, dar după aia, având rezultate și mișeau, treceau acele frustrări.
1: Daniel Tudoran spune că parcă le e frică de minge, trebuie să fie uniți, parcă le e frică atunci când vine mingea spre ei. Presiunea s-ar putea să fie o mare problemă la Steaua, la FCSB acum. E o presiune mare. Mă uitam la ei, cum, nu știau cum să scape mai repede de minge. Uneori chiar o dădeau la adversar pentru că nu erau pregătiți, nu se informau ce au de făcut în continuare. E clar că echipa aceasta nu e lucrată, nu e, dar să nu se interpreteze greșit, să nu zică lumea că vorbesc cu Ilie Stanca că nu pregătește Baciu echipa. Da. Să depășim momentul ăsta. Îți place Dinamo? Cum arată?
0: Să știi că în momentul când a plecat cum cheamă?
1: Popici.
0: Da. Am zis că s-a făcut o greșeală. Dar sunt sigur că și cei conducerea de la Dinamo când au luat această decizie au luat-o în urma unei analize clare făcute. Pentru că probabil că obiectivul era să joace în cupele europene. Probabil. Spun și eu. Și am zis că o să le fie foarte greu pentru sezonul ăsta. Dar cu schimbările care s-au făcut, cu jucătorii aduși, pare o echipă destul de bine chegată. Și aici, uite, mă refer în primul la, în afară de faptul că sunt jucători, câțiva jucători de calitate, au și atitudine. Au atitudine foarte, foarte bună.
1: Iar ajunge la atitudinea care lipsește la FCSB.
0: Da, sigur. Și mai sunt câteva echipe care au avut continuitate și câteva, de exemplu, îmi place foarte mult Sepsi. Uh-huh. Ca organizare, ca eu știu așa, ca ritm. Îmi place Hunedoara, Corvinu, care și ei au jucat împreună de foarte mult timp și cu antrenori români.
1: Da.
0: De asta mă bucur.
1: Observă, a doua oară ai spus în emisiune de antrenori români.
0: Da. Am văzut câteva jocuri, de exemplu, am văzut Sepsi cu Corvinu. Da. Un meci foarte, foarte bun. Am văzut după aia Corvinu când a jucat la Botoșani. Iar între doi antrenori români și două echipe extraordinare de bine pregătite. Da? Și mai sunt. Și cred eu că acum în campionatul acesta o să fie chiar o surpriză o echipă care au jucat împreună și care au mers cu continuitate.
1: Omogenitatea și dorința de performanță.
0: La nivel de bancă tehnică. Că e foarte important și asta.
1: Da, uite, chiar, Iliuță, am sesizat un lucru pe care patronii nu vor să-l înțeleagă, parcă sunt masochiști. Cine este lăsat, chiar dacă are rezultate modeste, dacă e lăsat să-și facă el treaba ca antrenor, care a făcut o școală, care are o experiență, care e bun antrenor, la un moment dat vin rezultatele. De ce patronii nu au această răbdare?
0: Deci, ce să spun, mi-e greu acum să pot să-i analizez pe patron, pentru că fiecare au interesele lor. Nu știi care, de unde aduc banii, cum aduc banii, și atunci sunt și ei de multe ori sub presiune. Uite, Neluțu de la Varga, de la CFR, da? Eu cred că face niște eforturi incredibile ca să poată să țină echipa. Da? Și mai sunt mai mulți, dar uite, și cu aceste eforturi nu s-au luat peste antrenor. este un lucru lăudabil, zic eu. Nu?
1: Da. Da, corect. Adică, da, eu mă gândeam și din nou la domnul Becali că, practic, își cam bate joc de banii dumnealui făcând toate aceste intervenții, nedând autoritatea antrenorului, că Baciu sărac, un băiat bun, poate el a venit să ajute și o fi zis că poate, că așa s-au dus toți la FCSB. Domnule, hai că poate eu reușesc. Mai pe prietenie cu jucătorii, cu Meme, cu Tănase, cu vedetele, hai bă băieți să facem o treabă. Dar nu merge. Fotbalul s-a schimbat mult. Trebuie autoritate. Când îi cer ceva, să-ți facă treaba aia. Așa, dacă Gigi Becali face echipa schimbările și el e doar așa ca stâlp, nu prea, nu?
0: Este, așa este, da.
1: E o problemă gravă, gravă de tot la FCSB. Poate o vor depăși problema. Cine
0: Domnul
1: știe?
0: domnul
1: Dar e greu.
0: da,
1: Corect că e greu.
0: ei sunt acolo, ei știu ce decizie să ia, ei sunt cei care, eu știu, care sunt responsabili. Mă rog, sunt multe, multe, multe discuții, dar singura chestie mie îmi pare rău de suporter, asta este. Că
1: De
0: suport
1: suporte. Ai fost cu ei în peluză?
0: sunt aproape, da, dar la jocul cu Manchester atunci.
1: Da.
0: Sunt tot timpul suporte de Iute și acum la CFR ieri au fost, nu?
1: Da. Da, mereu sunt acolo. Un singur meci au vrut să tragă un semnal de alarmă, au lipsit la un meci și atât.
0: Da.
1: Da. De ce îți pare rău pentru suporteri?
0: Pentru că ei în continuare cred că echipa se va avea un randament din toate punctele de vedere. Și al jocului, și al rezultatelor, și de asta spun eu că încă au răbdare.
1: Ai fost la meciul cu Manchester. În
0: Da.
1: urmă cu un an și jumătate, această echipă juca decent cu United, cu Fenerbahce, cu Feyenoord, a bătut-o cu 4-3, cu Bologna, cu echipe mari din Europa, din top 5. Cum se poate transforma așa? De ce? Adică ce s-o fi întâmplat?
0: Nu știu, ți-am spus, dacă nu sunt acolo și nu știu ce se întâmplă acolo, ce discuții sunt și ce, nu știu, ce strategii să fac, mi-e greu ca să pot să spun din afară.
1: Dar te așteptai o surpriză mare să coboare atât de mult?
0: Asta chiar că a fost o surpriză, să cumpăr de mult. Sigur, da.
1: În play-out, o rușine mare.
0: Iar atunci am fost la joc în tribună, în galerie, pentru că m-a invitat cei din galerie vis-a-vis de era un eveniment despre dumneavoastră, despre Ducadam. Și eu am avut o relație foarte bună cu Ducadam și chiar am înțeles foarte bine atunci cât am fost la stadion și m-a și susținut foarte mult. Pentru că vedea că sunt un om care muncesc, sunt un om de al fotbalului, de al stelei și m-a susținut.
1: Deci
0: Și
1: fenul Ducadam, regretatul nostru, te-a susținut cât ai fost la Steaua.
0: da. Și după aia, chiar spunea tot timpul, domnule, a vorbit numai la superlativ despre mine și asta îi mulțumesc chiar dacă nu mai este între noi.
1: Da, și atunci, da, a fost și, într-adevăr, familia domnului Ducadam la meci invitat. Ați fost toți trei împreună, mi-aduc aminte. Am venit și m-am bucurat să vă salut acolo în peluză, unde eu sunt de 3 ani și jumătate, alături de băieții din peluză. Eu sunt jurnalistul din peluză, dacă îți vine să crezi. Asta e, și în deplasări și peste tot când pot. Bun, vreau să urmează meciul cu UTA, după care meciul cu Dinamo, să vedem dacă se vor trezi până la urmă, pentru că dar vreau să te întreb. Cuvântul răbdare ar putea ajuta acum. Acum arată momentul ăsta după această serie. Poate fi suporterul stelist pozitiv, poate fi, nu știu, să aibă încredere că totuși echipa asta se poate trezi.
0: Ți-am spus, nu știu, Gaiu, pentru că, uite, de exemplu, acum următorul meci am înțeles că se joacă la Târgoviște, nu?
1: Da, la Târgoviște, nu, acasă, pe teren neutru, n-are stadion.
0: Îți dai seama, da? Deci, iar poate să fie aici o bilă neagră pentru jocul următor. Da?
1: Doamne.
0: Jucând. Da.
1: Da, Doamne ferește. Dar vreau să, uite, multă lume respect domnului ăsta, am venit la Steaua, bla bla bla, e și o întrebare de la FC Argeș, de Bogdan Andone, ce părere are domnul Stan. Răspunde și până te întreb ceva.
0: Păi Bogdan a avut aceste rezultate, în primul rând pentru că l-a avut pe Coman lângă el și l-a susținut, da? Nu s-a luat peste el, da? Au comunicat tot timpul, au încercat să ia cele mai bune decizii pentru echipă, da? Pentru clubul de FC Argeș, da? Și atunci, atâta timp cât a avut mână liberă și împreună au luat deciziile, dar a luat decizie vis-a-vis de jucători, de transferuri, de ce avea nevoie Bogdan, dar pe partea tehnică și organizarea jocului a fost mai Bogdan. Și rezultatele s-au văzut. Asta este un factor foarte
1: Și
0: important.
1: tot continuitatea de care vorbeam.
0: Continuitatea de care vorbeam, da. Uite, am omis să spun și de ei atunci când am spus de Sepsi, de Corvinu și la fel.
1: Continuu. Tot antrenor român, da.
0: Da.
1: Super invitat, domnule Safta, Ilie Stan, ce jucător, ce șutor, doamne, ce șut avea, ce execuții, zice cineva care te-a prins când jucai fotbal. Unde ești? Adică, uite, asta e o întrebare pe care ți-o adresez spre rușinea mea. Antrenezi acum?
0: Nu antrenez. Deci în ultimii ani au avut câteva decepții vis-a-vis de cariera mea de antrenor și pe undeva se spune așa, mi-a pus capac că anul trecut la Gloria Buzău când credeam că pot face vis-a-vis de echipa mea de suflet, pot face minunea aceea de a rămâne în Liga, în Superliga, dar acest mi s-a întâmplat acolo și la mine acasă am zis că nu se poate. După aia am avut din nou, am plecat în, am avut câteva oferte, mă rog, care nu m-au mulțumit și la un moment dat a trebuit să merg la o echipă tot așa, tot mă suna, tot de vreo 5-6 luni de zile și până la urmă am acceptat să merg, că nu mai puteam să stau acasă, pur și simplu. Și am mers în Oman, la o echipă în Oman, s-a terminat campionatul acolo și am venit acasă și tot așa acasă. Am avut câteva oferte din nou de acolo, de care nu m-am mulțumit și atunci m-am hotărât să-mi fac școala mea de fotbal aici la Giurgiu.
1: Deci ai o școală de fotbal la Giurgiu, a ta.
0: Da.
1: Ah, interesant.
0: Câteva zile mi-a ieșit asociația, urmează că am început să fac înscrierile, da? Și pe data de 1 septembrie să încep și antrenamentele. Acum,
1: Păi, ce vârstă au copiii sau cum
0: între
1: e clubul?
0: deocamdată între 5 și 12 ani.
1: Ah, 5 și 12 ani.
0: Da,
1: Eu
0: unde?
1: când aud că un fost fotbalist inteligent face așa ceva, eu zic că e o speranță pentru fotbal.
0: Păi și
1: Pentru
0: știi.
1: că voi știți cum trebuie condus un club.
0: Păi uite și tu, anii trec, tot timpul stai prin sănătate, ești singur, departe de familie, departe de casă, departe de prieteni, da? Și vezi că în România tot timpul ne plângem că nu mai creștem, că nu, totul pleacă de la copii juniori, că și să stau pe acolo să mă chinui și aici în România să-ți facă școli de fotbal, că am avut o discuție și cu Soichisă, da? Scol să-ți facă șoferi de taximetriști, da, sigur, și că se numește Academie. Cu tot
1: Da.
0: Respectul pentru acești oameni, dar că este un loc sub soare pentru toată lumea. Dar luăm licențe, avem eu știu ce avem, dar noi n-am jucat fotbal sau nu știu să dăm cu mingea, sau dacă îi explic copilului cum să lovească mingea, trebuie să bag mâna în gheată și să-i spun cu interiorul, cu exteriorul și cu latul. Da,
1: Exact.
0: mă rog, alte discuții, da.
1: Da,
0: Deci,
1: nu, dar stai puțin că tu semnalezi un lucru foarte important. Când a venit Răzvan Burleanu a spus că de la bază, de la junior, trebuie absolut din nou modernizat fotbalul, schimbat total. Și zici
0: da.
1: foarte bine, cu tot respectul, și eu spun, dar un șofer de taxi, dacă a pus mâna pe niște bani, nu poți să faci o academie de fotbal, trebuie să iei pe cineva lângă tine care se pricepe la fenomen, că altfel ajungi ca la FCSB, că domnul Băcali n-are nicio treabă cu fotbalul.
0: Sigur. Și atunci m-am decis să fac această chestie, să ajut în primul rând experiența pe care am acumulat-o eu până acum în fotbal și asta am făcut toată viața mea, să o pun în practică aici să ajut comunitatea din Giurgiu, unde o să fie, cum îmi place mie să spun, un to win. Nu mai să câștige antrenorul sau cel care are. Nu, toată lumea să câștige. Pentru că în momentul când copilul crește, părintele este mulțumit, copilul este pregătit pentru marea performanță, atunci toată lumea, toți suntem mulțumiți.
1: Ce
0: Și.
1: speranță! Deci copii între 5 și 12 ani la Giurgiu, la școala de fotbal a lui Ilie Stan, vei avea antrenori, nu? Care
0: Da, pentru
1: vor...
0: că da, o să-mi iau unul, doi antrenori, unde și în funcție de înscriere pe care le am. Pentru că o să fie mai greu la început. De ce? Pentru că mai sunt încă două sau trei aici școli, da? Și mulți dintre copii acum sunt plecați în vacanță, da? Și abia
1: Da.
0: după aia de încep școlile, atunci o să încearc să plec, eu că o să vin mai mult. Pentru că o să fac flyere, o să fac afișe, o să fac puțină propaganda, așa cum să spun.
1: A, practic, acum lansezi, nu e nimeni deocamdată, doar este conceptul, ai dat drumul la treabă, ți-ai ieșit actele și n-ai copii deocamdată.
0: Da, organizarea. Și în funcție de ce, că îmi place să merg în aproape, nu vreau să fac niște lucruri care sunt nerealizabile, nu. Vreau să încep în aproape, să văd câți copii o să-mi vină. După 3-4 luni de zile o să îi îmbrac pe toți, când îi împart pe grupe și pe astea, îi îmbrac pe toți în echipament frumos roșu-albastru, că n-am altă. Să-i văd pe toți așa îmbrăcați frumos toți, cu Ilie Stan pe spate, școala de fotbal. După aceea, după un an de zile, nu-i bag în competiții, abia după un an de zile, să văd cum crește fiecare, dar o să fiu puțin mai selectiv, în sensul că după un an de zile atunci o să vorbesc cu părinții, dacă părinții sunt de acord să continuă, dar nu în competiție dacă nu sunt, pentru că nu vreau să încep competiția și pun foarte mulți părinți să ne mulțumesc că nu joacă și asta nu este, nu vreau să îmi bajo de copii, adică vreau să fac o chestie profesionistă, așa, pentru comunitate, pentru
1: De asta spuneam că e speranță când Ilie Stan sau uite cum e Liță Dumitru la Chiajna cu curs de specializare, oameni de fotbal care au ochi, pentru că sunt convins că nu vei lăsa să vină să piardă timpul cineva care n-are nicio legătură și mai vine și părintele că, domne, copilul meu e campion. Adică e pierdere de timp și de o parte și de alta. Și tu ai zis win-win, nu lose-lose.
0: Corect, da. Da.
1: Deci 15-12 și vei face de la 1 septembrie probabil, dar nu-i vei înscrie nici pe cei de 11 ani în competiție?
0: Nu, anul ăsta nu.
1: Ah, ok.
0: Deci, anul ăsta merg numai pe antrenamente, pentru că este foarte greu, vreau să iau din aproape în aproape. Că nu mă duc acum pe teren și le dau mingea aia de la să jucați între voi, nu. Sunt mingele, contactul cu mingea o să-l facă mai rar, cum se spune. Încep prima dată cu școala alergării, cu toate lucrurile astea de mobilitate, de coordonare, bine combinat și cu pasarea, cu astea. Sunt multe lucruri care trebuie să luăm neaproape în aproape, pe etape, ca să putem să vorbim aia de mentalitate de învingător și multe alte lucruri. Noi vorbim de mentalitate de învingător, dar nu știm să dăm un pas cu latul. Deci sunt multe discuții.
1: Asta e o mare problemă și repet încă o speranță că Ilie Stan face această școală, pentru că eu cred că până la o anumită vârstă, și aici vreau să întreb, care crezi că sunt cele mai mari probleme din fotbalul românesc și cum le poate rezolva șeful unei școli de fotbal?
0: Păi, în momentul de față, cele mai mari probleme sunt ce văd eu la nivel de Superliga, pentru că aduce foarte, foarte mulți străini fără valoare. Uh-huh. Da? Și automat acești străini care vin blochează creșterea acestor tineri jucători. Copii care trebuie să le dai încredere, da? Să-i aduci la un nivel mult mai mare și atunci, sigur, și ei această încredere poate să profite de ea și poate să-și pună valoarea și talentul în practică. Aducând foarte mulți străini.
1: Da, s-ar putea să fi sunat telefonul. Așteptăm să se întoarcă domnul Ilie Stan în emisiune. Cineva, salutări din Chișinău. Imediat o să se reconecteze. Dacă nu se reconectează, o să-l sun pe telefon să continuăm. Mai avem cam un sfert de oră, cu aproximație mai avem din această emisiune cu Ilie Stan. Mă bucur că există oameni de fotbal care fac școli. Se pare că mai sunt mulți, o să încerc să-i abordez pe toți. Da, a revenit legătura, gata, acum e perfect. Da, te auzim. Mai aproape de telefon.
0: Părerea mea este că sunt probleme legate de fotbal românesc.
1: Da.
0: Mai multă încredere în copiii pe care sunt crescuți, da? Mai multă selecție făcută pe teren, nu în afara lui, da? Pentru că știm că este o regulă, zice, teoria, dar practica ne omoară.
1: Exact. Sunt foarte mulți, Iliuță, sunt foarte mulți șefi de școli de fotbal, chiar academii, cum se numesc ele pe hârtie, unde la 8, 9, 10 ani vor să câștige meciuri neapărat, să câștige turnee, să facă tactică, învăluiri. De-aia s-a lăsat copilul meu, de-aia l-am scos de la fotbal. Eu cred că cel mai important e abecedarul. vei merge pe această linie, cum ai crescut tu, mare fotbalist, să lovească mingea, să învețe arta lovirii, tehnica individuală, până rup mingea?
0: Asta este, cum să spun, este surpriza la mine, vreau să spun. Eu nu am crescut. Eu am învățat, am avut nativ. Eu nu am crescut cum am crescut copiii în ziua de astăzi. La 7-8 ani să lovesc mingea, să am gărdulețe, să am copete, să am toate materialele care sunt acum. Să am mingi din astea care să am echipament. Nu am făcut asta. N-am avut. Eu abia la 14 ani, când am ajuns la Vlorea Buzău, atunci am dat de toate lucrurile astea. Dar până atunci am muncit mult de tot. Mult. Și m-am sacrificat. De asta spun că în momentul de astăzi, dacă discuți copilul și spui de ce trebuie să facă fotbal, pentru ce trebuie să facă fotbal, ce este bine să fac ca să poți să ajungi. Da? Cum și eu, la rândul meu, eram când am debutat la Vlorea Buzău, m-a luat profesorul Gheorghe Constantin, da? Pentru că el m-a promovat la Vlorea Buzău și mi-a dat și mă întreabă, zice, ia spune și mie acum, ai promovat la Vlorea Buzău, ce ai tu în cap acum să faci? Care e targetul tău? Și eu spun, păi, Nagica, zic să joc la Vlorea Buzău, să joc bine la Vlorea Buzău. Nu, spune, asta nu-i target. Și mi-a dat 3 castane așa în cap și mi-a zis așa. Targetul tău, dar ținta ta, să fie Steaua, Dinamo și echipa națională. Deci nu se face pe... Da. Ăla e. Și atunci, când îți spune un profesor ca Gheorghe Constantin, ce faci tu ca om care, ca un copil atunci la 14-15 ani, care ești nebunit pe fotbal? Nu te duci acasă, plângi, te faci mai politic și încerc, că n-aveam foțeală în flotări singur, abdomene singur, în cameră. Numai că m-a motivat lucrul ăsta.
1: Da, dar uite motivarea și faptul că te-ai dus acasă și ai început să faci flotări genoflexiuni ca să ajungi la Steaua, nu la Buzău, așa cum ți-a spus un mare profesor, s-ar putea aici să ai marea problemă. Cum vei gestiona societatea de astăzi cu telefoane mobile, cu tablete, cu tatuaje, cu geluri, cu fel de prostii?
0: Sigur. Sunt multe lucruri care se pot rezolva. Cu ajutorul părinților, cu discuții, comunicare, telespeech, dacă vrei să ajungi undeva. Nu? Adică cu regulamente astea mai la care să accepte și ei. Nu din astea așa dictatorial. Nu. Pentru că și eu am avut și antrenori dictatori, am avut și antrenori care, mai ne lăsa să facem ce vrem. Da? Și am știut și eu atâția ani de zile cât am făcut să iau și lucrurile pozitive la fiecare. Și mai mult acum în ziua de astăzi, pentru că nu mai există educația și mentalitatea pe care o aveam noi atunci. Și atunci cel mai mare așa, lucru pe care l-aveam noi era plăcerea de a juca.
1: Nu te sperie ce se întâmplă acum în societate, pentru că vei sta de vorbă cu fiecare în parte.
0: Da. Nu ne gândeam la bani, nu gândeam, nu. Banii veneau. Veneau fără probleme. Nu acum cât îmi dai ca să joc. Nu. Ofere ca să-ți dau. Nu îți dau și după aia ofere. Nu există așa ceva.
1: Da. Cineva îmi spune mie, păi părinții sunt cei care le pun în brațe tablete și telefoane.
0: Peste 12 ani, poate că o să mai vină copiii și asta, și dacă sunt talentați și asta, mă ocup de ei și, practic, eu vreau să fac un vârf al acestei școli de fotbal, să-i duc la un nivel de divizia C. Cam așa ar vrea să fac.
1: Pentru că vreau să... Dar 5-12 ani, dar cu 5-12 începi, dar tu îi duci până la un punct divizia C, adică până la senior, sau numai 5-12 vei antrena mereu?
0: Probabil că o să vină și după 12 câțiva copii și atunci și cu aia lucrez individual cu ei, da, pentru o zi multă. Și atunci, în funcție de cum cresc, și luând și la mine, de la academie, și de la școală, și, eu știu, sunt în posibilități, dar nu vreau să mă duc prea departe. Deocamdată vreau să merg de aproape, ți-am spus, pentru că la acum o să merg că nu am teren și o să închiriez terenul. Între timp am făcut aici la 8 minute de Giurgiu, într-o comună cu cei de acolo. Am făcut o asociere cu participațiune, așa se numește această asociere pe care vreau să fac cu ei, cu o primărie, unde să fac terenul acolo, să fac baza acolo. Și ușor să, pentru că eu sunt adeptul acum eu niciodată nu mi-a plăcut să fac antrenamentele pe sintetic, pe tartan sau pe parchet, nu.
1: Da.
0: Copiii în ziua de astăzi trebuie să, pentru că ei sunt în creștere. Tartanul, parchetul, toate astea sintetice, antrenamentele pe sintetic le afectează
1: articulațiile, corect. la vârsta lor, când ei trebuie să crească normal.
0: Crească normal. Și până la urmă fotbalul nu se joacă pe iarbă, nu?
1: Nu. Nu, dar întrebarea mea era 5-12. Încep cu 5-12. Cei de la 5 trec 6, 7, 8, 9. Cei de la 12, 13, 14 sau rămâi să antrenezi numai copii? Asta era întrebarea mea.
0: Cresc. Nu cresc.
1: Ah, ok. Deci... Și mergi cu ei în continuare.
0: Pentru că eu nu la 15-16 ani, eu vreau să le dau competiție puternică. Ai înțeles? Ăla să fie vârful piramidei.
1: Mm-hmm. Da. Adică îi preiei de acum până la seniori.
0: Da, corect. Și atunci, da. Știi cum e, că de ce spuneam ultui, da? Atunci, în funcție de cum cresc, dacă am și jucători după aia, sunt multe de discutat. Acum nu vreau.
1: Eu vreau să te întreb și apreciez, dacă pot spune, se investește mult într-o asemenea școală pe care o deschizi? Cam câți bani investești? Dacă poți să răspund. Dacă nu poți să spui, nu discut acest subiect.
0: Păi, normal că se investești, dar dacă faci lucrul așa cum trebuie, da? Și sunt o grămadă de fonduri acum unde poți să faci.
1: Aha.
0: Trebuie să spui. Ca în toate domeniile de activitate. Da? Sunt multe, eu știu, cum să spun, de-asta de poți să aduci și...
1: Fonduri europene, fel de colaborări.
0: În baza unui proiect poți face, să aduci multe chestii. Înțelegi?
1: Și ai parcurs acești pași și ești gata de parcurgând toate aceste, nu?
0: Cer să aduci și câțiva sponsori lângă mine, înțelegi? Nu e ușor. Nu e ușor.
1: Oricum, deci tu spui că ești pregătit să le arăți copiilor cum să dea în minge, ce înseamnă fenomenul fotbal și ce trebuie să facă nu numai pe teren, ci în general, ca să ajungă mare fotbalist, iar tu ești unul dintre ei și este foarte important, bă, vreți să ajungeți ca mine la Națională, la Steaua, la Champions League, asta trebuie să faceți, e foarte important exemplu.
0: Vreau să mai fac o chestie, ca la 2 săptămâni, un antrenament,
1: da?
0: Să nu-l fac cu, eu știu, pe la 2 săptămâni, să fac, atunci să fac o oră educativă.
1: Uh-huh.
0: Sunt copii, da? Să aduc pe cel care se ocupă cu astea, cu drogurile, de aici, este care să este chiar este ambasadorul acestor lucruri, da? Și vreau să vină tot timpul la 2 săptămâni să discute cu copii despre ce înseamnă tentațiile de astăzi, despre aceste viciuri care sunt în ziua de astăzi, alcool, tutun, droguri, da, și să îi responsabilizăm puțin.
1: Adică foarte interesant. Da, pe lângă ședințele cu părinții care cred că vor face parte din plan.
0: Fotbal și educație, așa aș vrea să fie.
1: Mm-hmm. Foarte interesant. Deci odată la două, da, ai zis, deci cel care se ocupă de treaba asta cu drogurile, adică împotriva drogurilor, este de acolo, prieten din Giurgiu?
0: Poți să-i spui și eu, Cătălin Țone, care chiar este ambasadorul nostru. I-am intrat și eu într-o dinastă cu el, într-o prietenie din asta, unde vine să mă ajute și pe mine cu colaborare.
1: Uite, n-am auzit la o școală de fotbal, la o școală sportivă și o asemenea preocupare de a le transmite cât de rău este să bei, să fumezi, să te droghezi.
0: Perfect. Și că sportul este fenomenul care poate să te ajute să sari peste aceste fici.
1: Eu îți urez multă baftă și sper să treci de toate problemele care o să apară în societate. Ba cu unul din comună care se trezește să ceară mai mulți bani chirie. Ba cu un părinte care nu știu ce vine prin presă că nu l-a băgat pe băiatul meu și uite ce s-a întâmplat. Sau fel de fel de lucruri. Te văd pregătit, te văd preocupat să faci asta.
0: Sunt multe, dar sunt pregătit să pot să duc asta la capăt.
1: Antrenorii pe care îi vei lua la școala pe care o ai, cei 2-3 antrenori, vor fi aleși pe, cum să spun, pe geană de tine, de Ilie Stan, cu potrivit principiilor. Și care sunt principiile cele mai importante? Ce vrei să le transmiți tu fotbalistic copiilor?
0: Participare și responsabilitate în timpul antrenamentului. Da? Punctualitate. Da? Spirit de sacrificiu. Da? Tot timpul respect între ei, tot timpul, da? Comunicare și multe, multe alte lucruri. Care asta...
1: Sună bine toate.
0: Sigur.
1: Sună bine. Dacă ei sunt responsabili și participă activ, 100%, nu 100%, voi ca antrenori și ca profesori știți ce aveți să le transmiteți, o să meargă jnur.
0: la antrenorul pe care o să-i modelez așa după mine, da? Cum să spun așa, tot ceea ce fac, toată pregătirea și toată la un antrenament și toată tot ceea ce fac vis-a-vis de educația copiilor, vis-a-vis de partea de antrenament, eu o să le vreau să le dau antrenorul și să meargă pe aceleași principii pe care le-am eu, seriozitate, muncă, disciplină.
1: Cineva spune disciplină, disciplină, disciplină. Asta arde la noi că nu mai este disciplină. Te întreabă cineva că vei avea antrenor de portar. Întreabă Cristian Cosmin, care poate e antrenor cu portar, el cine știe.
0: Asta în funcție de ce selecție o să, ce scriere o să facă, ce, pentru că nu pot acum să spun că iau antrenor de portari, dar ce mă interesează la început, vreau să-mi găsesc un antrenor tânăr, da? Fost fotbalist, care să știe să lucreze partea fizică de acum cu ei.
1: Uite, îți fac o propunere. Acum îmi vine ideea. Pentru că a antrenat-o pe Dunăra Giurgiu. Bogdan Vintilă chiar a lucrat la o școală de copii. Asta a făcut înainte să ajungă la FCSB. A antrenat copii și juniori. L-a antrenat pe băiatul meu, echipa 2008. E pasionat. Poate vine ideea asta. Cine știe.
0: Este altceva. Vreau
1: Da,
0: să iau.
1: e.
0: Am zis, al fiecare. Avem principiile noastre.
1: Da. Ca să avem viitor, trebuie investit în copii, să descopere plăcerea de a juca fotbal și după aceea restul. Spune cineva, altcineva spune, școlile s-au închis, pe străzi nu ai voie să mai joci, pe terenuri, pe câmp te împușcă dacă te prind proprietarii. Da, din păcate la academii sunt prețuri de nesuportat pentru părinți cu venituri medii, mai zice cineva. Copiii se înscriu gratis sau contra cost la Academia Ilie Stan, întreabă cineva. Chiar va fi cu costuri?
0: Da, sigur, cați, normal. Mai. Eu ți-am spus că este de uit-uit. Sigur.
1: Da, corect. Fotbalul a devenit un sport scump și copiii din medii defavorizate nu au nicio șansă. Chiar dacă vei vedea un copilaș bun și îl simți tu și n-are bani, n-are.
0: Nu, deci, pe de asta, copiii de acolo, din zona asta, de unde să fac eu, unde vreau să fac baza, copiii care vin de acolo, acei copii nu o să le iau taxe sau asta. Copiii vin și fac antrenament, da? Pentru că eu de acolo, tot din mediul am venit și eu, da? Rural, da? Și sunt sigur că acei copii care vor să vină cu sufletul, cu plăcerea, cu pasiunea și asta, pot să iasă oricare din
1: Da.
0: asta.
1: Aș vrea să faci un lucru pentru mine. Să mergi pe câmp, să mergi la școli. Bine, acum dacă se mai întâmplă cum jucam noi, Miuță, pe câmp până noaptea târziu când nu mai vedeam mingea sau în jurul unui felinar, vei merge să-i cauți tu și antrenorii tăi? Vei merge cum făceau oamenii pe vremuri?
0: Asta am să fac. Merg prin școli, am să fac o colaborare cu două, trei comune din județul jurul de aici, acolo unde sunt terenurile bune, să-mi trimit antrenorul acolo și copiii să vină să facă ore de antrenament cu ei acolo. Adică am niște chestii așa care vreau să le pun la punct. Dar asta, ți-am spus, durează, până când dau drumul la școală, până când toată lumea o să afle despre școala mea, deci nu e ușor.
1: Ai un model de școală de
0: Nu.
1: fotbal? Nu. Că unii spun cum e Hagi cu Barcelona, 4-3-3, principiile de la junior până la senior, alții spun de Real Madrid, alții de.
0: Acolo mai avem până la discutat despre sisteme și despre nu. Păi, dacă.
1: Da. Zice cineva, Gabi Ninu se pune problema dacă domnul Stan va avea un talent să dea Dumnezeu care nu are posibilități financiare, 100% îl va ajuta, zice Cristian Cosmin. Da. Taxe, se mai fac selecții prin școli, așa am fost selectat când aveam 10 ani. Uite, cineva a gândit exact ce am întrebat eu. Doamne ajută, pentru că, uite, eu asemenea emisiuni cu oameni care au fost în fotbal, sunt în fotbal și iubesc fotbal atât de mult încât reinvestesc în pasiunea aceasta, eu aș face până mâine. Adică să vină fiecare conducător, fost fotbalist care face școală, eu l-aș asculta cu gura căscată, pentru că știu că așa am ajuns și eu. A fost o selecție la TMB, m-a luat, am fost la domnul Cristoloveanu la Progresul, pe zgură, am luat și am rămas în fotbal, urmă am ajuns la alte echipe, dar așa era pe vremuri. Cum vedeam în ziarul informația, selecție la Progresul, pac, mă duceam și eu. Așa era pe vremuri. Da. Frumos, frumos. Minunat. Te felicit pentru acest gând nobil de a întoarce fotbalul ceea ce ți-a oferit.
0: Dar este în același timp, să nu crezi că o să mă las de antrenor. Nu. Vreau
1: Da.
0: ca momentele mele, ca să nu mai merg oriunde așa de dragul de pasiunea de a antrena, să pot să fiu mult mai liniștit. când, dacă mă sună Dumnezeu și vine o ofertă care să mă mulțumească din toate punctele de vedere, las la e-mail și, da, până atunci, dacă văd că merge treaba acum așa după sufletul meu, nu o să mă antrenez și o treabă aici.
1: Nu? Poate te prinde atât de mult încât nu-ți mai arde să... Dar oricum aștepți ofertă în continuare din fotbalul românesc, mai ales din fotbalul românesc, să fie aproape de familie, de toți cei dragi și de proiect. Dar dacă mergi în străinătate, în zona arabă, să mă suni. Nu vreau să fiu creanic. Bine, vreau, dar nu știu limba. Dar am un translator, chiar m-am gândit, am un prieten foarte... L-am întrebat ieri, mă, dacă prinde vreun antrenor român ofertă în zona arabă, te-ai duce translator? Și a zis, bineînțeles. Pentru că e important din română în arabă, că voi aveți mereu din engleză în arabă. L-am văzut pe Răzvan, vorbea în engleză aseară. Adică e mai ușor din română în arabă. Da. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Doamne ajută să-ți meargă bine în toate. Mulțumesc. O plăcere, prieten. Mare fotbalist, Ilie Stan. Oamenii și-au adus aminte ce șut avea când juca la cea mai mare echipă a României, la Steaua. Îi mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc dacă ați urmărit-o și dacă v-a plăcut, distribuiți-o să o vadă cât mai multă lume. Mulțumesc. Atât pentru astăzi. Mergem mai departe.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
5: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks, get set. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.